federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Yeah.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

viška Pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ha ha ha!

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija da započnemo još jednu sedmicu u osmome mjesecu, u mjesecu koji je i najtopliji, onako tradicionalno, statistički, ali i najtopliji u ovoj 2026. godini. Po najavama počeo je zaista onako žarko, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire u regionu, pa čak i u cijeloj Evropi. Nešto malo zapad Evrope ima u ovom trenutku osvježenja, no mi smo i dalje ovdje na Balkanu, ovdje u Bosni i Hercegovini pod narančastim i crvenim meteoalarmom, zato što su dakle negdje vrijednosti temperature, i to u cijeloj Bosni i Hercegovini, i to sve do 5.8. Dakle, nekako smještene na samu granicu između narančastog i crvenog meteo upozorenja, tako da smo imali da su u Hercegovini na sjeveru Bosne temperature prelazile i 43. podijok, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne ipak su maksimalne temperature dosezale do 40 stepeni, odnosno u granicama narančastog meteo upozorenja, tako da evo, prema preporukama i Svjetske meteorološke organizacije moramo poduzeti sve mjere opreza, pratiti posljednje prognoze vremena, a možemo i očekivati ometanje u dnevnim rutinama i biti spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Nadam se da ste lijepo proveli vikend. Iza nas bilo je dosta zanimljivih dešavanja širom Bosne i Hercegovine u kojim smo mogli uživati. Nadam se da ste to sve dakle uskladili sa mjerama koje smo vam preporučivali u ovim ljetnim danima i mjesecima, kada se moramo itekako čuvati svega onoga što bi nam moglo ugroziti zdravlje i raspoloženje. Dakle, i danas vam toplo preporučujemo upravo sve te mjere samozaštite. Vi dobro znate o kojim mjerama se priča i dobro znate, ponekad postanemo onako nekako ko pokvarene ploče, samo ponavljamo jedno isto, ali zaista moramo eto reći da je odgovornost na svakome od nas da se zaštitimo i da kroz ovaj toplotni val, za koji se kaže da će negdje krajem ove sedmice malo ipak popustiti, dakle prođemo onako neokrnjeni. Inače, biometeorološke prilike su i dalje vrlo nepovoljne upravo zbog ovih elemenata o kojima smo govorili, sunčano vrijeme, visoke dnevne temperature ipak imaju jednu otežavajuću okolnost za većinu populacija, posebno za hronične bolesnike, za starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje temperature idu i preko 42. Stoji to u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i evo, to je prilika da još jednom kažem, izvucite sve one mjere, sve prevencije, a zapravo i da vas pozovem da ljetujete sa nama na valovima Federalnog radija, da slušate Federalni radio, da gledate Federalnu televiziju, da budete

uz naš portal federalna.ba. A ovo jutro sa vama sve do 9 sati, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Emir Pokrklić, zadužen za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

život i čuvanje, očuvanje zdravlja kako mentalnog, tako i fizičkog u ovim valovima ekstremnih vrućina jeste prioritet broj 1. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje vremenskim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. U periodima toplotnih valova neophodno je prilagoditi, kažu oni, u ovom obavještenju svakodnevne aktivnosti i vremenskim uslovima i preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje imaju hronične bolesti, malu djecu ili starije građane. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti i izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Također, važno je poznavati prve znakove toplotne iscrpljenosti, kako bi se na vrijeme reagovalo i spriječile ozbiljnije posljedice. Stručnjaci savjetuju da se boravak na otvorenom, gdje god je moguće, ograniči između 10 i 17 sati, odnosno u periodu kada je sunčevo UV zračenje najintenzivnije. Ukoliko izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se nošenje lagane, prozračne, svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, korištenje sunčanih naočara i iznošenje zaštitnih krema sa visokim zaštitnim faktorom. Također je važna redovna hidratacija, vodu treba piti tokom cijelog dana bez čekanja da se pojavi osjećaj žeđi. Također se preporučuje izbjegavanje alkohola, gaziranih i zaslađenih napitaka, kao i velike količine kofeina kad je ovako toplo i ishrana treba da bude laganija. Što se tiče visokih temperatura, ono mogu utjecati i na djelovanje pojedinih lijekova i tu treba biti vrlo važan. Važno i odgovoran, svi oni koji su hronični bolesnici, promjenu svoje terapije mogu raditi samo u konsultaciji sa svojim ljekarima. I građani koji osvježenje traže na bazenima, na rijekama i jezerima trebaju u vodu ulaziti postepeno. Nagli ulazak u hladnu vodu nakon dugotrajnog izlaganja suncu može izazvati temperaturni šok i ozbiljne poremećaje rada srca. Stručnjaci upozoravaju da simptome poput jake glavobolje, vrtoglavice, mučnine, ubrzanog pulsa, izrazito crvene i vrele kože, prestanka znojenja ili gubitka svijesti zaista treba ozbiljno shvatiti. Ne treba puno tu davati, dakle, neku amatersku pomoć, da tako kažem. Jednostavno takvu osobu prebaciti u neki hladan prostor, početi rasklađivanje mokrim oblogama i tekako sve zavisi od brzine reagovanja stručnih službi. Dakle, odmah i neophodno, bez odlaganja, pozvati hitnu medicinsku pomoć. Zaista treba biti vrlo oprezan i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju zaista da je zaštita tokom ekstremnih vrućina pitanje lične odgovornosti, ali naravno i solidarnosti. Još jednom vam, evo, ove apele ponavljam prosto zbog toga da što ih nekad onako svakodnevno u nekoj žurbi i zaboravimo. Neka vam to bude onako jedan prioritet u ovim danima i naravno želimo vam ugodno i lijepo ljeto 2026. Pozivam da ljetujete sa nama i na frekvencijama Federalnog radija. Mi idemo dalje, praćeni dobrom muzikom, prema prvim vijestima u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Putnički voz koji je iz Sarajeva saobraćao prema Maglaju udario je oko 17 sati i 50 minuta na pružnom prelazu u mjestu Dobrinje kod Visokog putnički automobil u kojem je povrede zadobila jedna ženska osoba, potvrdio je Feni dežurni u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Pričinjena je materijalna šteta, saobraćaj je na tom dijelu pruge te lokalnog puta Visoko Dobrinja ponovo uspostavljen oko 20 sati i 30 minuta, kazao je dežurni. Kosta Pandurević, koji je sinoć ranjen u oružanom incidentu u istočnom Sarajevu u Lukavici, zadobio je najmanje dvije prostrijelne rane, saznaje se nezvanično. Odmah nakon ranjavanja zbrinut je u bolnici Srbija gdje je u toku ukazivanje ljekarske pomoći.
0: Pucnjava je policijskim organima prijavljena oko 18 sati i 30 minuta, nakon čega su pripadnici policijske uprave istočno Sarajevo blokirali lokaciju i počeli uviđaj. U prvim zvaničnim obraćanjima policija nije iznosila detalje o stepenu povreda, niti o identitetima učesnika. Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila alternativna televizija, Pandurović se u momentu napada nalazi u vozilu marke Audi A6, a s njim u automobilu bilo je i njegovo dvogodišnje dijete. Kao sumnjičeni za napad i upotrebu vatrenog oružja navodi se Đorđe Štrale, koji se nakon incidenta dao u bjekstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju.
3: U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu će danas i sutra biti održan sajam poslova Gledaj sebi posla s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onim koji žele promijeniti karijeru, resorni federalni ministar Adnan Delić.
4: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
3: Služba boračko-invalidske zaštite vlade distrikta Brčko počela je nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branitelja aktivnosti na izradi podzakonskih akata. Nakon završetka ovog posla zakon će se primijeniti u praksi, detaljnije Admir Kadrić.
5: Predmetni zakon, odnosno onaj o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Brčanska skupština je usvojila u maju mjesecu tekuće godine, što je važan korak u procesu ostvarivanja prava pomenutih kategorija, a sljedeći izrada podzakonskih akata, odnosno pravilnika, za što smo, kaže šef resorne službe vlade distrikta Senad Bešić, već pokrenuli najkonkretnije aktivnosti.
6: Nalazimo se u fazi pripreme za usvajanje smjernica ovog pravilnika i kandidovanje za vladu.
5: Rok za izradu pravilnika je, nastavlja Bešić, 6 mjeseci od dana usvajanja.

0: Anja zakona, odnosno maja ove godine.
1: Obaveza svih subjekata koji učestvuju u realizaciji i primjeni odredbi zakona, usklađivanje njihovih internih akata.
0: Suština izmjena i dopuna samog zakona je da se u isti ugrade sve odluke koje su borci i do sada konzumirali kroz svoja prava u distriktu, samo što sada sve ima zakonski obavezujuću formu u smislu budžetskog planiranja, odnosno osiguravanja sredstava. No tu su i nove stavke koje nisu, akcentira Bešić, ranije tretirane odlukama brčanske vlade, a to su...
1: Pravo na banjsko-klimatsko liječenje demobilisanih boraca. I to pravo će nakon usvajanja ovog pravilnika biti aktivno realno za očekivati već u narednoj 2027. godini.
0: Pored toga, zakonske novine su i pomoć prilikom samozapošljavanja u poljoprivredi kao i uopšte privredi.
1: Novina je prednost kod utvrđivanja prava na stipendiju učenicima i studentima sa prostora Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao i dodatni bode prilikom podnošenja prijava na konkurse.
0: Sa svim navedenim, svoja akta dužne su uskladiti javne službe i institucije distrikta, počev od same Brčanske skupštine, a to je i obaveza
1: Biroa za zapošljavanje, Fonda zdravstvenog osiguranja, odjela koji su uključeni u realizaciju ovih prava, prije svih odjel za obrazovanje i odjel za izbjegla i raseljena lica.
0: Ono što je sasvim izvjesno, sva neophodna podzakonska akta biće urađena najkasnije do kraja tekuće godine, kako bi, zaključuje Senad Bešić, i sve financijske implikacije zakona mogle biti ugrađene u budžet distrikta za narednu godinu.
2: Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut.
3: Svijet.
4: Bijela kuća je frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora, dok tim američkog predsjednika Donalda Trumpa smatra da je malo vjerovatno da će doći do izbora u novembru za Kongres Sjedinjenih Američkih Država biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije, piše danas američki Politiko pozivajući se na zvaničnike američke administracije.
2: Prema navodima portala, u Vašingtonu ocjenjuju da činjenica da kroz Hormuški moreuz svakodnevno prolaze milioni barela nafte pokazuje da Iran ne kontroliše u potpunosti taj strateški pomorski prolaz. Hormuški moreuz je, kako je predsjednik izjavio, zatvoren za Iran, ali otvoren za sve ostale, naveli su predstavnici američke administracije.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je danas da su nedavni masovni prelasci migranata u španske enklave Ceuta i Melilija u sjevernoj Africi bili podstaknuti dezinformacijama koje su se širile na društvenim mrežama.
2: Ministarstvo je navelo da su masovnom prilivu migranata na špansku teritoriju doprinijele i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata koji su presretnuti na moru. U saopštenju se navodi da je oko 40.000 ljudi učestvovalo u masovnom prelasku. Najmanje 18 osoba poginulo je u izraelskim napadima širom pojasa Gaze, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Među poginulima, 4 palestinca su stradala u izraelskom vazdušnom napadu na automobilu 4. Saraje u gradu Gazi, prenijela je Al Jazeera.
3: Sport.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj utakmici je izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti

0: Tarića u Barcelonu 60 miliona, drugi Tarika Muharemovića u Leeds United za 40 miliona, a treći je ugovor Edina Džeke sa Manchester Cityjem vrijedan 37 miliona dolara. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim na 21. svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u Juđinu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, te u bacanju kugle Merema Baručija iz atletskog kluba Zenica, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo i Enhar Mahmić također iz Zenice, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, naša Radio Federacije Bosne i Hercegovine u ovom periodu, dakle od 8 sati do 8 sati, jel, ima jednu malu, da kažem, šetnju kroz Bosnu i Hercegovinu, bilježimo te dnevne aktuelnosti, bilježimo neke teme koje su ovako vezane za svakodnevni život i jedna od njih stiže nam iz Mostara. Naš novinar Harun Dinarević je na neki način propitivao šta se dešava sa projektom revitalizacije rekreacijskog prostora na Buni. Prije 3 godine grad Mostar je uz pomoć češke organizacije People in Need krenuo ovaj projekat. Zapuštenom prostoru je bilo potrebno vratiti stari sjaj, a iz gradske uprave su stizala velika obećanja. Iako je projekat završen prije 2 godine, malo toga izgleda mnogo bolje nego što je to bilo prije samog početka. Na mjestu gdje se rijeka Bunica ulijeva u Bunu nalazi se nekad najpopularnije mostarsko kupalište. Tokom ljetnih vrućina ovdje se dnevno okupljalo više od 1000 osoba. Danas imamo sasvim različite prizore. Prizore koje je mikrofonima zabilježio

0: Harun Dinarević.
1: Zapuštena priroda, smeće, prazno kupalište. Posjetitelja nema ani značajnijeg unapređenja prostora, a upravo su građani tražili da kupalište na Bunici bude prioritet za obnovu i uređenje. Sada već završenim projektom bilo je predviđeno čišćenje, sanacija postojećih objekata, rasvjeta, sanitarni objekti. Stranica grada Mostara.
2: Na kraju se uz novi mobilijar, poput klupa i česme za sanitarnu vodu, stolova za piknik, planira izgradnja autokampa s objektima za kampere s priključcima za struju i vodu, kao i obnova dijela za šatore, izgradnja bungalova te trgovina, igrališta i sportskih objekata.
1: Iz nevladinog sektora su nezadovoljni urađenim. Stara stabla se suše, nova nisu posađena, zbog čega je na kupalištu sve manje prirodnog hlada. Manje je vegetacije, ali više betona. Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val Blagaj i Azra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled Mostar.
3: Sve vrbe koje su bile popilani, ovdje za mene jedan mali poluotok koji je bio prekrasan sa vrbama, sve je uništeno, sve je onešeno, sve je razvaljeno.
4: Priroda se ne može obnoviti preko noći. To je najvažnije da svi ljudi znaju, a posljedice od ovakvih zahvata osjećat će se godinama. Razvoj ne smije značiti uništavanje rijeka i njihovih životnih ekosistema.
1: Ni posjetioci nisu oduševljeni novim ruhom svog omiljenog mjesta za odmor.
3: Što najgore, nemaš WC-a za ženu i dijete, nemaš nikakve čistoće, higijene, sve ovo odšlo, nekako dođevala da ne valja ništa.
5: Još nisu stajni da naprave tuševe, bar da se malo ono čovjek okrijepi, šta ja znam. Malo nešto ređu, tri čovjeka rade ovo, tri. I ovaj, slabo, dođu ponekad, odrade nešto, ali to je minimum, ništa, ovo je trebalo davno biti gotovo.
6: I onda čistoća, trebalo bi da se smeće nosi okolo i zabraniti osobama da lože ispod stabla. Jer ispod stabla kad se loži, to stablo za godinu dvije dana više se osuši.
1: O provedbi projekta i ispunjenju planova obratili smo se uredu gradonačelnika, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Federacije, Harun Dinarević.

0: Dobro, poštovani slušatelji, 7 sati 45 minuta, mi se lagano vozimo valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ako i vi vozite u ovom trenutku, također neka bude lagano, a lijepo i sa uživanjem, kao vozači imajte maksimalnu koncentraciju, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, naravno, da budu odgovorni za svoje učešće u javnim infrastrukturama, kako bi sačuvali svoj život i živote naših dragih putnika, saputnika i svih onih koji su danas na cestama. Kažem, nama je lakše puno, idemo do općine Tešanj. Tamo su upriličili prijem za studente sa područja ove općine koji su tokom akademske godine ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više, dakle najbolji studenti. Uz razgovor o ostvarenim rezultatima bilo je riječi o planovima za budućnost. Moramo naći način da zadržimo mlade, i to najbolje mlade, u sredinama u kojima oni žive i školuju se, a nekoliko najboljih studenata, čak 332, dobili su i stipendije. O tome je Muhamed Čabrić.
1: Pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona ostvarilo je 195 studenata, dok je općinskim stipendijama obuhvaćeno 137. Za ovo je ukupno izdvojeno 318.000 maraka. Asja Mević je doktor medicine, upravo diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
2: Svaki studij zahtjeva troškove, pogotovo na medicini. Troškovi, baš što se tiče literature, uvijek su bili veliki. Zaista značilo zapravo da imamo tu podršku kojom ćemo na neki način pokriti baš dio tih troškova i sebi olakšati studiranje.
3: Mislim, drago da budu uspješni ljudi na bilo kojem kraju svijeta, i ono što nam je važno i što je poruka ovakvih susreta je da sa sobom nose u srcu Tešanj, Bosnu i Hercegovini, vrijednosti koje su ponijeli iz vlastitih domova.
1: Dodaje načelnik općine Suad Huskić, većina ovih mladih, uspješnih ljudi želi stečena znanja primijeniti u domovini. Među njima je i student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ahmed Spahić.
4: Poslije fakulteta ide master, vjerovatno negdje vani, pokupiti neka znanja sa svih strana svijeta, pa svakog Bog da vratiti Bosnu.
1: U Tešnju uveliko razmišljaju o otvaranju visokotehnološke kompanije, kaže predsjedavajući općinskog vijeća Tešanja Amir Kurtić.
5: Imamo dakle znanja, fali nam ono što mora donijeti neko još uvijek, to je neka veća investicija, jedan laboratorij veliki, nešto istraživačko, i onda će to, ako Bog da, biti kad se sastavi sve kako treba.
1: Uz znanje i dobre poslovne ideje i investicije će zasigurno doći. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Banja Luci sa ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom. Sastanak će biti održan u 13 sati, a teme razgovora nisu najavljene. U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu će danas i sutra biti održan sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
2: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne 2 godine.
0: Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Seuza nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. Institut je naveo da nije primio izvještaje o žrtvama ili materijalnoj šteti. Egipatski crveni polumjesec saopćio je da je aktivirao plan za vanredne situacije u područjima u kojima se osjetio zemljotres. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je razgovarao sa Omanom o novoj pomorskoj ruti kroz Hormuški Moreus traju skoro 2 mjeseca i da se ne tiču ponovnog otvaranja Moreusa, što je uslovljeno okončanjem američkih akcija. Bagheji je upozorio da će svaka zemlja koja je domaćin vojnim bazama ili logistici za agresora Sjedinjene Američke Države prema međunarodnom pravu biti smatrana stranom u agresiji, što Iranu daje pravo na odgovor. Ruske snage napale su u Crnom moru 3 broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kao rezultat udara, 3 broda za suvi teret koji su prevozili vojne potrepštine za ukrajinsku vojsku oštećena su u Crnom moru, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva, a prenosi agencija RIA Novosti. Pored toga, ruske snage su dronovima pogodile 1 brod u Luci Nikolaev koji je prevozio teret za ukrajinsku vojsku. Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je skladišni kompleks u Sobinskom okrugu Vladimirske oblasti, izazvavši požar. Ljudi su evakuisani, rekao je gubernator te oblasti Aleksandar Advejev u objavi na platformi Max.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Slušali

0: Čuli ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj utakmici je izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, a većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitsepsk. A reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu Kerim Alajbegović jučer je potpisao ugovor sa italijanskim Juventusom vrijedan 33 miliona dolara. To je četvrti najskuplji ugovor bosansko-hercegovačkih igrača u istoriji. Prvi je dolazak Miralema Pjanića u Barcelonu 60 miliona, drugi Tarika Muharemovića u Leeds United za 40 miliona, a treći je ugovor Edina Džeke sa Manchester Cityjem vrijedan 37 miliona dolara. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim na 21. svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u Juđinu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, te u bacanju kugle Merema Baručija iz atletskog kluba Zenica, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo i Enhar Mahmić također iz Zenice, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.

0: 8 sati 18 minuta, poštovani slušatelji, naš poziv da ljetujete sa nama na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine uz program Federalne televizije i uz naš portal federalna.ba, mnoge informacije o tome kako ljeto protiče u gradovima širom Bosne i Hercegovine dobijete putem našeg programa i na neki način pokušavamo da vam približimo sva ta dešavanja, zahvaljujući ali javljanjima naših reportera, novinara, dopisnika. Tako je naša Azra Bajrić jutro javila da sve do 6. augusta, ujedno i dana grada Cazina, teče tradicionalna manifestacija Lito moje medeno. Sjajan naziv za jednu manifestaciju koja je bogata sadržajima u Cazinu, privući će zasigurno, dakle, od najmlađih do najstarijih i oni koji su gosti grada i oni koji su domaćini. U ovome vikendu je ova manifestacija već imala svoje izdanje u smislu organizacije sjajne cazinske regate na Uni. Tu je i program za najmlađe, a potom, dakle, u toku ove sedmice, sve do 6. augusta počinje i tradicionalni festival srednjovjekovlja. Uz tradicionalnu krajišnjsku kuhinju i razna ljetna osvježenja, manifestacija će svojom igrom, pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Lito moje medeno, Cazin i Azra Bajrić.
1: U Cazinu je svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno, koja i ove godine obiluje brojnim sadržajima za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu

0: i turizam izdvaja.
1: Izložba slika Borisa Vinčara, Caznjska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo jel, sadržaj za sve populacije i od naših mališana pa do naših jel, penzionera. Očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici i on traje 3 dana. Naravno u sklopu njega ćemo imati prikazivanje filma Bosanski Vitez koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobro došle i pozivam jel, građane da nam se pridruže.
0: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
2: I ova je manifestacija jako dobra i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
0: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, a koji organizira Gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
3: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samo pričaonicu realizirati van prostorija Gradske biblioteke u gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih pričaonica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima. Uposlenice Gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovih sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
0: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja, a kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: A mi, poštovani slušatelji, u nastavku emisije idemo do Sanskog mosta. Naš kolega Senudin Safić donosi nam priču o nogometnim golmanima Sanskog mosta, o Eldinu Horozoviću i Đurađu Dejanoviću. Horozović karijeru nastavlja u Travniku, a Dejanović je novi član Mostarskog Zrinskog. Evo jedne sportske priče, Senudin Safić.
1: Dva veoma kvalitetna i perspektivna nogometna golmana ovog ljeta su otišla iz Sanskog mosta u nadi da mogu ostvariti svoje sportske želje. Oni odlaze iz Podgrimeča i nogometnog kluba Rudar Kamengrad, koji je protekle sezone ostvario plasman u prvoligaško društvo Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ipak neće takmičiti jer nije dobio licencu. Međutim, sanski golmani će u narednoj sezoni igrati u višem rangu takmičenja, tako će Eldin Horozović u prvoligaša iz Travnika u nadi da mu ovaj klub može biti odskočna daska za nove uspjehe u karijeri, koja je u proteklom periodu išla uzlaznom putanjom.
2: Igrao neki slučaj i tako pratili su neke naše utakmice kako smo igrali tamo u Srednjobosanskom kantonu i za mene osjetio sam da je prilika vrhunska i ja to idem tako da probam. Vjerujem da ću se uklopiti tamo u tu sredinu i nešto na meni da radim, da čekam svoju priliku ako bude i kad je dobijem da iskoristim najbolji mogući način, ostalo će doći.
1: Ova sezona će ostati u prelijepom sjećanju za sada već bivšeg golmana Rudara iz Kamengrada, mjesta na domak Sanskog mosta Đurađa Dejanovića, koji je novi član jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih klubova, Zrinskog iz Mostara. Nakon veoma zapaženih nastupa u utakmicama omladinskog prvenstva Bosne i Hercegovine, privukao je pažnju plemića, uslijedio je poziv, jednomjesečna proba i nastavak saradnje na obostrano zadovoljstvo. Pred njim je dug put do uspjeha jer se radi o 15-godišnjaku, ali je izuzetno talentovan golman. Podatak da je bio interesantan za Zrinski govori da bi se uz mnogo rada i odricanja moglo još dosta toga čuti o Đurađu Dejanoviću. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

I kako pjesma kaže, stađuni, stađuni, e, baš je sad stađun od visokih temperatura, klima se mijenja, to je očito, i sada u zemljama u koje nisu

baš bile tradicionalno ovako pretople, jeli, dešavaju se brojne promjene i to ćemo, dakle, osjetiti i u ljetima koji su pred nama. Jutros iz Velike Britanije stižu vijesti da ove ekstremne suše i toplotni valovi uništavaju poljoprivredu u ovoj zemlji. Dakle, Velikoj Britaniji prijeti nestašica hrane, o tome se jutros izvještava. U narednom periodu Velika Britanija bi se mogla suočiti sa ozbiljnom nestašnicom određenih životnih namirnica zbog upravo ovih klimatskih promjena. Ekstremna suša dovela je do toga da poljoprivrednici širom zemlje zapravo se nalaze u bezizlaznoj situaciji nakon što su im zimske poplave uništile i otežale sadnju. Sada se suočavaju sa nedostatkom vode jer su uvedene i restrikcije za navodnjavanje. Ovo je već treća velika suša u posljednjih 5 godina. Stručnjaci upozoravaju da ekstremni vremenski uslovi postaju nova normalnost za poljoprivredu, dakle, Europe, a i Britanije. Posljedice klimatskog sloma već su vidljive na terenu. Zbog ekstremnih vrućina Engleska bilježi najraniju žetvu ikada, a mnogi poljoprivrednici na jugu i istoku Velike Britanije završili su radovi 2 do 3 sedmice prije prosjeka. Klima se mijenja u drugim zemljama širom svijeta i svi se trenutno oslanjaju na uvoz. Osjeća se, dakle, jedna bojazan, jedan strah da će doći do globalne nestašice poljoprivrednih proizvoda. Tako da se, kako to apeluju i iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja Europe i Evropske unije, govore o tome da bi se danas morali dati veći poticaj i veća, bolja organizacija domaće proizvodnje hrane, i to u skladu sa novim meteorološkim podacima. Inače, evo, kako govorimo o Velikoj Britaniji, Meteorološki zavod je objavio šokantan podatak da Engleska u julu imala samo 8% od prosječne količine padavina, što ga čini najsušnijim julom u historiji mjerenja. Tako da oko 23 miliona ljudi širom Engleske i Velsa trenutno se nalaze, dakle, pod zabranama korištenja crijeva za vodu, za zalijevanje bašta, pranje automobila i slično. Suho tlo, velike temperature već su izazvale razorne šumske požare poput onog koji se nedavno razvio u Suffolku, tako da ekstremne vrućine, kažu, u ovom trenutku štete se mjere milijardama eura, uništeno su 9 miliona tona usjeva u Europi. Prijeti i novi talas nestašica, naravno, i novi talas poskupljenja hrane. Jutros u Velikoj Britaniji zaista se to nekako očito vidi po podacima koji su izneseni u javnost. Dakle, toplotni val koji je već na snazi ovdje u Europi, manje više u svim dijelovima Europe, i koji dovodi zaista do velikih ekstrema, velikih problema. Evo, čuli smo kako se vrlo negativno odražava i na proizvodnju hrane, i da će Europa osjetiti ovako topao juli, to je jasno. A zbog ovako ekstremno visokih temperatura zraka i u Bosni i Hercegovini do 5. i 8. narančasto meteo upozorenje. Preporuke su da preduzimamo sve one mjere opreza i samozaštite, to znate i sami, dosta o tome pričamo i na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine i putem medija, da se moramo čuvati, da odgovornost za svoje zdravlje i zdravlje svojih posebno ugroženim kategorijama građana, a to su starije osobe i djeca, trudnice, hronični bolesnici. Dakle, moramo biti vrlo, vrlo odgovorni i oprezni. S obzirom danas temperature idu zaista dosta visoko, čak u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine idu u crveni meteo alarm. No, da vidimo kako to izgleda ovaj ponedjeljak, ovaj treći dan 8. mjeseca, šta je to u Bosni i Hercegovini, dakle, zabilježeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, upućeni smo, kad su ovako ekstremne situacije kao što je trenutno, da pratimo stalno prognoze vremena i podatke o vremenu. Pa je u prvom izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda stoji da je jutros u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature zraka

oko 8 sati, kretale su se od 12 stepeni, koliko je zabilježeno na Sokolcu i Sokolac je najhladniji, do 27, dakle u 8 sati, Mostar 27, najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Srebrenica mjeri 15, Bugojno 16, Ivan Sedlo 17, Sanski most, Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21, Bijeljina 23, Trebinje 24, Mostar 27. Danas temperature od 33 do 39, u Sarajevu oko 35, a na jugu zemlje preko 40. Čak do 42. E to je taj razlog zbog čega imamo ove meteo alarme i zbog čega zaista moramo biti vrlo koncentrisani na sve ono što radimo. Treba nekako organizirati svoj dan u skladu sa ovim vremenskim uslovima, tako da ako morate boraviti na otvorenom, ako radite na otvorenom, zaista možete to, dakle, organizirati u ranim jutarnjim satima ili kasnije u toku noći. Inače, i biometeorološke prilike su nam danas nepovoljne. Većini, posebno osjetljivi populacije, hroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj djeci, škode ovako visoke dnevne temperature. Stoga nam se svima savjetuje da izbjegavamo boravak na otvorenom u periodu najvećih vrućina, da smanjimo fizičke napore te da se pridržavamo mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje temperature zraka dosežu i preko 42, stoji u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo sa ovim apelom koji je, evo, cijelo jutro ponavljamo i tako, jeli, u proteklih gotovo mjesec dana, zaista apelujemo na vašu odgovornost i nadamo se da je taj apel dobro došao, da ga je čuo onaj koga treba čuti i koji je negdje malo zaboravio sve te mjere. Prevencije završava mi naše jutarnje druženje na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Budili smo se, razbuđivali zajedno, prkosili ovim eventualno lošim biometeorološkim prilikama, pripremali se za ovaj dan na najbolji mogući način. Sad vas ostavljamo i ostalim sadržajima na Federalnom radiju, preporučujući, dakle, naše talase kao i program Federalne televizije, naš web portal federalna.ba. U potpisu ovog jutarnjeg druženja, ovog ponedjeljka, Emerko Krklić, naš tonski realizator i urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: koje do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Banja Luci s ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom. Sastanak će biti održan u 13 sati, a teme razgovora nisu najavljene. Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je da su nedavni masovni prelasci migranata u španske eksklave Seutu i Melilju u Sjevernoj Africi bili podstaknuti dezinformacijama na društvenim mrežama. Navedeno je da su prilivu migranata doprinijele i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata presretnutih na moru. U saopštenju je istaknuto da je gotovo 40.000 ljudi učestvovalo u prelasku. Požar bijesni u zapadnoj Atici stigao je do naselja Agija Skepi, prenijeli su grčki mediji, navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano 7 aviona i 450 vatrogasaca. Vatra u tom području bijesni već treći dan, a plamen se širi. Podsjetimo, dan ranije 2 osobe su poginule nakon što su se 2 vatrogasna helikoptera sudarila tokom gašenja velikog šumskog požara u kojem je uništeno više od 100 domova sjeverozapadno od Atine.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmjerene u 8 sati. Sokolac 12 stepeni, Srebrenica 15, Bugojno 16, Ivan Sedlo 17, Sanski most i Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Bihać, Dobor, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21, Bijeljina 23, Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan. Naš današnji gost cijeli se radni i profesionalni vijek bavio urbanizmom i životom grada Mostara. Na doktorskom radu radio je 12 godina i on je objavljen pod nazivom Čitati grad. Radi se o temi koja obrađuje urbanu strukturu Mostara u razdoblju od 1440. do 1878. godine, odnosno do dolaska Austro-Ugarske. S nama je danas Borislav Boro Puljić, arhitekt i urbanist, čovjek koji nije pristao na urbanu devastaciju kakva se događa u godinama nakon posljednjega rata. Gospodine Puljiću, dobar dan i dobrodošli na valove Federalnog radija.
5: Dobar dan, hvala lijepa, pozdrav vašim slušateljima i vama.
4: Evo, gospodine Puljiću, idemo odmah s pitanjem o današnjoj situaciji u našim gradovima, posebice u Mostaru. Smatrate li da smo mi danas robovi investitora, a ne ugodnog življenja za sve nas?
5: U našoj struci, u našoj urbanističkoj praksi, ovaj sadašnji urbanizam, ne samo u Mostaru, već i u okruženju, zove se investitorski urbanizam. Tako, to je jedan kolokvijalni naziv koji je dat, koji puno toga govori. Postoji još jedna činjenica koja je veoma važna za razgovor na ovu temu, a to je kad vi u arhitekturi danas napravite neki projekt ili neki potez ili neku kuću, vi odmah vidite njene rezultate, je li dobra, je li loša, na pravom mjestu, pogrešnom mjestu i tako dalje. Kad vi povučete neki urbanistički potez, kad tu zgradu istovremeno sagledavate iz urbanističkog aspekta, onda se rezultati naših aktivnosti iz ovih godina vide za 50 godina.

0: Znači, ono što smo mi napravili u ovih zadnjih 30, vidjet će ljudi za 50 godina. Kad neko bude analizirao za 50 godina tu genezu mostarskog urbanizma od nastanka do recimo današnjeg dana, moći će je prepoznati i ocijeniti tek za 50 godina. Na nesreću nas koji smo te struke, mi to vidimo odmah. Što običan svijet će vidjeti puno kasnije. I zbog toga je bitno da se na ovu temu priča, razgovara, da bi se ljudi educirali i da bi ljudi mogli prepoznavati procese koji se ovog momenta događaju pred našim očima.
1: Iako ste umirovljenik, vi niste odustali, odlazite na javne rasprave, govorite o tome da neke stvari nisu dobre. Smatrate da nije dobro ne voditi se zakonitostima urbanizma. Što je glavna zamjerka današnjim gradovima, onako kako se danas pokušava živjeti, ne samo u Mostaru, nego u svim gradovima u Bosni i Hercegovini?
0: Znači, poduzeće koje sam ja formirao kad sam izašao i prestao javno djelovati, i poduzeće koje sam formirao 1996. godine do danas, ono je napravilo sve prostorno-planske dokumente u Hercegovini, izuzev u Mostaru. Radila je prostorne planove, urbanističke, provedbene, regulacijske i tako dalje, po svim ostalim prostorima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Šta nije dobro Mostaru? Prva stvar koja nije dobro Mostaru, Mostar se ne planira. Stalno usvajaju neke planove, govore o tome, o tim planovima, sve je po planu, a to su floskule. Mostar ima još uvijek važeći urbanistički plan i prostorni plan iz 82. godine. Prva njegova izmjena i dopuna, a to je ništa se u njemu nije radilo, već samo produženo još 10 godina, bila je 91. kad sam ja bio šef urbanizma, istekao mi je rok i produžio smo. Od tada do danas, on je 5, 6, 7 puta, ne znam više da karikiram, 100 puta, svi ti dokumenti su mijenjani, ali nikada nisu planski napravljeni, mijenjani po proceduri koja je zakonom predviđena. Oni imaju neki zahtjev nekog moćnika i onda to sad ovi ljudi koji su pošteni iz urbanizma kažu, a mi Mostar planiramo točkasto. Kako točkasto? Kaže, zadnja izmjena i dopuna prostornog plana 138 točaka. Znači, imate vi zonu poljoprivrednu ili šumsku, jednu je točka, jedne kaže, ovo je tog i tog čovjeka lokacija, oni to kupaju, sad vi njemu u šumi, predviđenoj šumi ili poljoprivrednom ili ne znam zoni parka, vi njemu date ono što on želi da bi on ostvario profit. I to nije planiranje. Mogu oni imati zavod za prostorno planiranje, mogu oni imati donositi planove, mogu oni stalno izlaziti na skupštine. Ali svaki plan, ako ćemo pošteno i ako ćemo po zakonu, svaki njihov dokument u zadnjih 30 godina pada na jednom pitanju. Je li to što ste vi sada predvidjeli da gradite za bilo koga, je li to u skladu sa važećim urbanističkim planom ili prostornim? Ili to u skladu sa dokumentima iz tog plana o katnosti, o koeficijentu izrađenosti, stupnju, da ne nabrajam dalje stupnje izrađenosti, gustinama stanovanja i tako dalje i tako dalje. Tako da glavni problem Mostara je taj što se on ne planira. A drugi problemi su proizvod drugih stvari koji dolaze iza toga. Znači, grad uopće ne funkcionira kao poduzeće. Znači, grad ima svoje prihode i rashode. Ima prihodi grada su od njegovog gradskog građevinskog zemljišta. A njegovi su rashodi ono što grad ulaže u ceste, u zelenilo, u vodovode i tako dalje i tako dalje. Mi smo došli, samo to će ljudi poslije shvatiti, došli u situaciju da smo mi u proteklom vremenu izgubili sve izvore prihoda gradskih po osnovu urbanizma. Kako ćemo da graditi grad rashode, kako ćemo da graditi grad imati rashode kada imamo prihoda iz grada? Nešto malo što ubere za neku reklamu ili za neki sto na ulici, to je, zaboravite. Mi nemamo temeljne izvore prihoda, 6 je temeljnih izvora prihoda i onda se oni troše na uređenje grada. Drugo, sa druge strane, ostali prihodi grada kao koji svi dolaze iz gospodarstva, skoro da ne postoje. Pa zamislite Mostar prije 30 godina, koji su bili prihodi na plaće građana koji su mogli onda konzumirati gradske podobnosti, koji su dolazili iz svih onih gospodarskih subjekata koji su funkcionirali, koji više nema. Naša gospodarska baza je uništena. Ne može grad postati ako nema gospodarsku bazu. Samo jednom bacite pogled ili stisnite oči i zamislite od čega danas živi grad ili ljudi od čega žive. Žive od poslova, od plaća iz javne institucije.

0: javne institucije na pare, pa dolaze on, gdje su te pare iz poduzeća? Znači, Mostar nema gospodarsku bazu da bi razvijao grad, da bi ga gradio. Nema grada bez bogatog gospodarstva. To su raspali gradovi, to su devastirani gradovi.
1: Nekako ste me sad demoralizirali s tom pričom, iako šta

0: drveća, da se na tome puno radilo iz prostog razloga što je ovo jedna submediteranska klima. Kako vratiti gradu Mostaru da barem ponovo sliči na grad koji je ugodan za življenje i da se može razvijati, odnosno planirati?
1: Evo uzmimo jednu točku, jedan mali primjer koji ste sad vi pokrenuli, pomenuli ste ga. Znači ima jedna knjiga iz 70. godina o Zrenjaninu Mostara, koja egzaktnim pokazateljima dokazuje da je po kvantitetu i kvalitetu zelenila Mostar najzeleniji grad u Jugoslaviji, bivšoj državi. Parkovi, komunalno poduzeće koje se time bavilo, je prije rata imalo svoja poduzeća u Beogradu, u Sarajevu i radilo po svim gradovima i pravilo zelenilo drugim gradovima bivše države. A vidite u kakvom je stanju danas to poduzeće. Ima, znači, postoji jedan urbanistički alat koji se zove GIS. I u Americi je on razvijen za potrebe vojske, ali američka vlada je dala jednom poduzeću da se bavi tim GIS-om za njene potrebe. I oni na nivou svijeta, zemaljske kugle, snimaju sve. Analiziraju, snimaju i prave baze podataka. Postoji jedna baza podataka na koju svako od nas može otići, a to je recimo gubitak zelenih površina svako 15 dana, ja sam to vadio na razini 5 godina, na određenom gradu, gubitak zelenih površina, ili temperatura na određenom prostoru. Kad vi odete tamo i kad vidite te pokazatelje za Mostar, koje mi nemamo, pa ne znam imamo li interese da to gledamo, onda vi vidite da u Mostaru postoje prostori, dijelovi grada, koji su toliko preizgrađeni da u njima ne može rasti ništa zbog temperatura ljeti. To je, i kolike su temperaturne razlike, na primjer, među centra 2 i Rondo. Govorimo o mikroklimi. Sad mi, znači, mi kad gradimo i taj beton stavljamo, on se ponaša kao termoakumulacijona peć. Svaka zgrada vam je termoakumulacijona peć. Sunce grije, ono ugrije po danu. I onda to je jedna akumulacija energije koja se po noći malo ispusti, ali opet ostala ona glavna količina energije. Drugi dan nova energija i sunca, pa treći dan nova i tako cijelo ljeto. I svaki put te termoakumulacijone peći, te naše zgrade, ispuštaju tu toplinu. Drugo su, sad smo mi postali malo luksuzni živimo, pa imamo klima uređaje, pa i ti klima uređaje izbacuju vrućinu vani. Znači, naša mikroklima je puno lošija nego što bi trebala biti da mi sami ne povlačimo neke poteze. A to se rješava urbanizmom, planiranjem. Ne može svaka grada na svakom mjestu zgrada. Valjda postoje standardi urbanistički u kojima točno piše na 100 stanovnika mora biti ovoliko kvadrata zelenila. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko parkinga. Na 100 stanovnika mora biti ovoliko polovozi traka. Sve se zna. I što se nama događa? Sva gradnja u proteklih 30 godina zakačena je na postojeću infrastrukturu. Pa mi uopće nismo razvijali infrastrukturu. Pa vidite da su nas, svako jutro kad se probudimo, veći broj automobila, a ulice nam sve uže i uže. Vidite li vi da na ist profil cijevi svaki dan zreka zgrada priključi, a da ta zgrada istovremeno nije platila doprinos za proširenje te infrastrukture. Znači, uvijek se radi o velikom biznisu koji uništava kvalitetu življenja svih stanovnika grada.
0: Je li slična situacija i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini?
1: Slična je, ali ne ovako drastična. Rijetki su izuzeci, postoje izuzeci, ja planirajući druge gradove po Bosni i Hercegovini, ja to vidim. Svagdje je teško, jer kad vi nemate države, nemate zakona, nemate reda. U Mostaru je to još gore, jer je multiplicirano zato što imamo neriješen državno-nacionalni problem. Onda se svi krivi za tog problema. U Mostaru, šta god vi kažete, sad kad bi ja počeo pričati o konkretnim stvarima u Mostaru, odmah bi oni rekli radi za ovu ili za onu stranu. Znači, jednostavno u Mostaru se to uvijek za takvu stvar ima alibi, a cijenu će platiti naša djeca. Zamislite vi da je ona država prije, ona Socijalistička Jugoslavija, ili prije nje ona NDH, ili prije nje ona Kraljevina, ili prije nje ona Austro-Ugarska, da su one ponašale se kao što se mi ponašamo u zadnjih 30 godina. Pa kad smo mi u ovih 30 godina došli na neku, kad su ove strukture došle na vlast, ma mi ne bi mogli više iglu ubost da su oni gradili ko mi. Ali su oni gradili, svi oni prije nas imali osjećaj za javno, imali tu taj lijepi odnos privat,

0: do javnog, u kojem je puštano se razvija privatno bez toga da ugrožava javno, nekad mi se to i dogodilo, imate vi ovo strugarsko tih slučajeva, kad je čovjek htio naravno da upraviti onu, kako se kaže, tapanu, u tvornicu kože, pa jedan vijećnik u gradskoj, ima i čitao sam te zapisnike, ustao i kaže, ma ja bi glasao odmah, to je malo daleko od moje kuće, ja bi glasao za to, ali šta će mi djeca reći, unučad? Oni će sigurno reći da je me ovaj vlasnik potkupio, pa sad digao dva prsta. I zato ću ja biti protiv, iako mi ne smeta. I eto, mogli smo randovu, umjesto randova imati tvornicu kože. Ali nije bilo. Jednostavno, svi zaboravljamo, za vrijeme Osmanskog carstva postojala su neka nepisana pravila. Na kraju tog carstva izašao je 1876. zakon u Bosni i Hercegovini koji važi za Mostar o državnim drumovima koji je obuhvaća oblast urbanizma. Kad je Austrija došla, nakon godinu dana donijela je zakon o građenju i planiranju gradova koji je važio za grad Mostar i za grad Sarajevo, znači godinu dana nakon dolaska Austrougarske, i mogli su ga prihvatiti ostali gradovi, ali su morali zatražiti od vlade. Od tada pa nadalje, jedini način da dobijete građevinsku dozvolu je bio da vaša kuća, vaša aktivnost, vaša škola, bilo šta, bude planirana, izvedena na javnu raspravu i usvojena na vijeću. I to vam je trajalo do prije nekoliko godina kad je donesen županijski zakon o prostornom uređenju i kad su rekli uvodimo komisiju za urbanizam. Kad je uvedena komisija za urbanizam, koja može donijeti odluku, može neko graditi ili ne, ad hoc, u kojoj sjede liječnici, strojari, da ne nabrajam dalje struke, ekonomisti, pravnici, kad je donešeno to zakonska odredba da komisija može zamijeniti planiranje grada, onda je donešena odluka da više struka urbanizam ne treba. Ne trebamo školovati ljude, ne trebamo ni raditi. Odmah mogu zatvoriti zavod za prostorno planiranje. Pa što će se planirati i da foliramo planiranje kad ovi koji mogu samo gurnu do komisije za urbanizam. Zamislite, komisija za urbanizam zamijenjuje, znači tri čovjeka sjednu i donesu odluku i oni zamijenu svo civilizacijsko dostignuće i znanosti i struke prostornog i urbanističkog planiranja.
1: Zanimljiva je i ova vaša doktorska disertacija. Zanimljivog je i naslova, čitati grad. Vi ovdje u stvari dokazujete da je još Osmansko carstvo, koje u stvari nas okupiralo, razmišljalo o tome kako će se nešto razvijati, na što će to sličiti. Dokazujete kako, između ostaloga, možemo čitati epohe u gradu onako kako su vremenski prolazile. Zašto ste ovoj disertaciji, odnosno ovoj knjizi, dali ime Čitati grad?
0: Temelj te disertacije, temelj te teze koja je dokazana je kako su otkrivene zakonitosti, kako društvena struktura, znači država, gradska uprava, civilizacija, vjera, ekonomija, kako one utječu na formiranje fizičke strukture grada. To znači, ako vi vidite fizičku strukturu, ja govorim o ljudima od struke, ako vi vidite fizičku strukturu, odmah vi znate kakva vam je uređenje gradske uprave, karikiram, ili državne uprave, ili sve vi to vidite. Ili ako znate kakva vam je država, porezni sustav, uprava, lokalna uprava, vjera, vi odmah znate kakva vam je fizička struktura. Znači, onda sam ja uzeo Mostar kao meni najpoznatije grad, pa sam Mostar provukao kroz te zakone, to se dokazao da je moja teza ispravna, da li me razumijete. Da. I zato je ta teza bila publicirana i u Beogradu, i u Zagrebu, i tako dalje, i tako dalje. Zato, a knjiga zove Čitati grad zato što pomaže ljudima koji nisu struci, da kad vide grad, da ga mogu pročitati. Kad vide grad, da ga mogu pročitati. I probao sam na neki način popularno napisati, ne ono previše znanstveno i tako dalje, udaljit se malo te neke razine. I ima još jedan kuriozitet u toj zgradi, u toj knjizi. Još prije disertacije ja sam objavio jedan znanstveni rad u kojem sam dokazao i napravio, omogućio da gradove iz razdoblja osmanskog razdoblja, gradove na Balkanu iz osmanskog razdoblja, da vi možete sada tako lako njihovu fizičku strukturu nacrtati, otkriti je. To znači sad vi u ovoj knjizi imate tamo neke 4-5 godina, 1750.

0: Vi meni to kažete, ja vam jednim klikom nacrtam Mostar iz tog razdoblja. Zato što znam zakonitosti kako je to nastalo. Ako znam zakonitosti, ako znam zadnju kartu kad je Mostar nacrtan, kad je došla Austrija nekog godinu dana i objavila kartu, ako znam to završeno stanje Mostara, onda po tim zakonitostima vi dođete do prvog stanja onoga. Onog pred osmanskog Mostara, kad su došli Osmanlije tu, pa dok onog osmanskog, pa šta su Austrijanci ovdje zatekli. To je ta teza. I onda kad vi naučite na tome čitati Mostar, onda ga možete čitati danas. Zato je to čitati grad. Ali postoji još jedna stvar, to je tema jednog drugog znanstvenog grada, a to je zašto kad vi odete i imate neko predavanje ili sretnete neke ljude, evo zadnji put u Šibeniku ili prije toga u Novom Sadu, svi se dive Mostaru kakav je bio. Ja sam godinama razmišljao zašto je Mostar takav. Zašto se oni njemu dive? Pa nema Mostar ništa. Kad upurite arhitekturu Mostara i drugih gradova, šta Mostar ima od arhitekture? Stari most, Iblerovo dom zdravlja, kako se kaže, partizansko groblje, Ugljenovo, ne znam, Balnovco, Hildinu katedralu i tako da, imate nekih tih objekata, ali to je toliko malo u odnosu na druge gradove. Opet si govorio da je Mostar najljepši, ljepši od tih drugih gradova. Onda sam u stvari došao do zaključka i to sam ja napisao, da bi to trebalo cijeniti, to bi trebalo čuvati. A to je čitljivost grada. To znači, kad bi neko prije 50 godina došao u Mostar i šetao, njemu je Mostar bio čitljiv, jasan. Kad vam je nešto jasno, onda je to lijepo. Njima je Mostar, vi ste šetajući Mostar prolazili kroz povijest. Vi ste čitali Mostar kad ste šetali sa njim. Znači, vi ste točno znali, evo je Rondo, ovo vam je Austrougarska ostavila nama. Ovo je Titova ulica, to vam je Austrougarska. Ovo vam je Čaršija, to je Osmansko razdoblje. Ovo je Moderna u Mostaru. Vi ste god šetali, vi ste čitali taj grad. On nije bio telefonski imenik, već knjiga. Fini ruski roman. Šetajući. Već su tada počeli, krajem one države, da se razvijaju, mi su to zvali telefonski imenici. Pa ste imali Novi Beograd koji je isti kao Novi Zagreb, kao isti kao što je ona Centar 2, kao što je Split 3 i tako dalje, razumijete li me? Tad su počeli telefonski imenici. A istovremeno te sve, tu genezu Mostara i te sve faze razvoja grada, objedinjavale su neke prirodne datosti koje nam je Bog dao ostavio na ovim prostorima. To je sunce, to je zelenilo i to je voda. Oni su djelovali kao lijepak toj čitljivosti. I one su bile vidljive, jasne, čiste. I zato je Mostar bio lijep i zato su svi voljeli. Međutim, mi smo, i taj Mostar je na kraju poslije, kad je poslije 45. građen je po principima Atenske povelje. Znači, po točnim principima, zakonitostima urbanizma koji je bio urbanizam tog vremena. Sad se dogodilo da smo mi sve to pobrkali. Mi smo uzeli tu knjigu, neki lizi šupali, neki šarali, neki promijenili i tako dalje.
1: Gospodine Pujić, šta rade današnji urbanisti? A mi imamo odjele za urbanizam.
0: Pođemo prvo po struci. Koliko Mostar ima urbanista? Sad vi imate situaciju da se urbanizmom bave ljudi, recimo građevinske struke. Oni to crtaju se tamo. Ili da se bave, recimo, urbanizmom arhitekti, ali ne urbanisti. Može urbanista biti arhitekt, može urbanista biti ekonomist, može urbanista biti geograf, da ne me razumijete, ali u onoj fazi urbanizma koja treba planeru. Mi govorimo o planerima, a ne o arhitektima, ne o geografima, ne o pravnicima, ne o ekonomistima. Oni mogu biti dijelovi, eksperti u toj oblasti. Ali mislimo situaciju, recimo, da u svim gradskim upravama rade ljudi drugih struka. Znači, nema te struke, je više tu zaposlene. I kad vi nemate te struke, onda ovi drugi koji rade, oni nemaju osjećaj, ni znanje, ni spoznaju da nešto griješe. Oni se ponose sa svojim potezima. Vidi, baš sam dobro uradio, pomogao čovjeku. Da, pomogao si jednom čovjeku. Ali šta si uradio za drugih 100.000 stanovnika? I šta si uradio djeci sutra?
1: Za budućnost, da.
0: Šta si djeci uradio sutra?
1: Postoji li išta u gradu Mostaru izgrađeno posljednjih 30 godina, što bi vi kazali, evo, s ovim se možemo ponositi?
0: Pa postoje neki objekti, evo, ne znam, postoje ponešto, mislim. Ali šta da vam kažem, teško mi je to pričati jer sad moram pričati o sebi, jel? Znači, prvo mi u Mostaru, šta je dobro, mi ne znamo. Ko je najbolji liječnik? Znam ja, ko najbolje lopte igra. Ko je najbolji slikar u Mostaru? Ko najbolje pjesme piše? Ko je najbolji pjesnik? Ko najbolje slika? To su nas mjerila. U nas nema mjerila, recimo u arhitekturi, u nas bi trebalo biti mjerilo da je neko neku kuću objavio kao dobru u stručnom časopisu.

0: pisu. Potom je, to su vam u posljednjih 40-50 godina, dva, tri neke priče, izjavo ni povijesni, ne znamo, o Starom mostu, izjavo Domu zdravlja Dragi Iblera ili o Partizanskom. Evo ima i recimo u tom kontekstu objavljena je kuća Cakana Gutića, ova nam u Sali. I to je prije rata bio primjer za sve nas, mladi arhitekte, kako treba uopće projektirati, pristupiti. On je, znači, napravio svoju privatnu kuću i s time učio nas kako da se projektiraju kuće. Eto jedan primjer. Imate drugi u galeriji, u aluminijevu, koji je došao ovaj što je pao s neba i onda je on to. Ta je objavljena kao jedan od najljepših mediteranskih galerija, znači galerija koja nije introvertna, ekstrovertna. Galerija, vi šetate ulicom i vidite slike galerije. Pa vi kao da šetate nekom uličicom mediteranskom i vidite ono i onu izrvu po ulici. Šetate ili halom nekom mediteranskom i gledate slike. Tako je bila napravljena ta galerija. Galerija bila svijetla, bijela, jasna. Sve je to bilo kako treba. I dođe ovaj i pretvori u grobnicu. Ne, ne, pa pogledajte, napravljena crnu galeriju. Crnu galeriju, pa gdje to ima? Mostar je, Mostar nekad pisi, putopisi, kroz cijelu povijest. Kad su vidjeli ove kanale Radobolje i tu Radobolju koja više ne postoji, zvali su je Venecija istoka. Mostar su često, kad pišu o Mostaru, davali pridjev Bijeli grad. U Bijelom gradu on napravio crnu galeriju. Pa gdje, odakle on došao, majke? Doveli ga ovi moćnici. Strašno. I on to sluši bez pardona, a u toj galeriji su pisali časopisi arhitektonski. Tako da je vrlo malo nečega, čak i u arhitekturi, što bi, ima neke zgrada, recimo tu jedna u Šantićevoj, pa ova, pa ona, ima neki primjera, sad da ne nabrajam, da ne izdvajam, evo dva sam izdvojio, možda nisam trebao i to, ali ima, ali to je veoma malo. To je, ne možete vi napraviti dobru arhitekturu ako vladaju princip investitora, ako društvo ne regulira.
1: Znači, vraćamo se na ono moje prvo pitanje, da u stvari društvo, odnosno vlast, pogoduje investitoru, a ne građanima.
0: Da.
1: Isključivo.
0: Da. Znate kako u Švicarskoj možete dobiti dozvolu? Stavite, zabodete kolac na praznu parcelu i stavite fasadu te zgrade i onda građani negdje čak i glasuju. I oni imaju pravo, bilo ko prođe tu, kako evo kuća, ja idem do, svaki dan do svoje kuće, prolazim kraj ovaj, da ja gledam to. Nećeš, prijatelj. Austrijanci imaju drugi princip. Oni imaju gradskog arhitektu. On ima obraz, moral i olovku. Šta on potpiše, može, šta ne potpiše, ne može. Postanete to, morate imati i moralni, i stručni kredibilitet, i da niste korumpirani. I sve vi morate imati.
1: Gospodine Puljiću, za kraj, možemo li i kako ispraviti sve ove greške koje su napravljene?
0: Moguće je, što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Međutim, teško je greške ispraviti kad vi nemate ekonomsku bazu, kad ne primjenjujete zakon, kad u taj zakon ne ugrađujete stručne principe i zakonitosti struke. To je sve, i što vrijeme više prolazi, sve teže i teže. Sve je moguće popraviti, na ovaj, na onaj način, mislim, moguće je popraviti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju na Federalnom radiju nedjeljom u 10. Kroz ovaj intervju u razgovoru sa mostarskim arhitektom i urbanistom Borislavom Borom Puljićem vodila vas je Mirjana Topić-Landeka. Tonska realizacija Predrag Savić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici uhapsili osobu MK rođenu 1979. iza Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubila HB rođenog 1998. iza Sarajeva. Tužiloštvo rukovodi uviđajem. Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak novih pregovora s Iranom nakon što je u posljednji trenutak odustao od planiranih vojnih udara na tu zemlju. Izjavio je da će danas početi novi razgovori. Trump tvrdi da postoji realna mogućnost postizanja dogovora, dok Teheran odbacuje dio njegovih izjava i poručuje da prijetnje Sjedinjenih Država shvata ozbiljno. Govoreći novinarima u avionu Air Force One, Trump je kazao da je Iran bio svjestan razmjera planiranog napada.

0: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te preuzela niz radikalnih mjera, uključujući gašenje Pakša, jedne nuklearne elektrane u toj zemlji. Prvi put u historiji te elektrane, sva četiri bloka mora će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Pakš ima nominalni kapacitet od 2000 megavata, koji osiguravaju četiri modernizovana bloka, ali su proteklih dana uvedena ograničenja zbog drastično niskog vodostaja Dunava. Tijela pilota, čiji se helikopter jučer srušio i eksplodirao nakon sudara s drugim helikopterom tokom gašenja požara u Grčkoj, pronađena su i izvučena, potvrdila je grčka vatrogasna služba. Državna radiotelevizija ERT javila je da je pilot bio danski državljanin, a kopilot Grk. Njihovom pogibijom broj stradalih u požarima u Grčkoj porastao je na 5, nakon što su prošle sedmice tri vatrogasca izgubila život na Kreti i Peloponezu. Do sudara je došlo tokom gašenja požara zajedno zapadno od Atine. Dva člana posade drugog helikoptera preživjela su nesreću jer je pilot uspio prinudno sletjeti.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Statistički podaci o turističkoj ponudi i potražnji dočekali su kraj 7. mjeseca ove godine. Federaciji Bosni i Hercegovini u junu statistički bilježimo 9,8% manje dolazaka turista u odnosu na 2025. godinu. A najviše noćenja ostvaruju turisti iz Turske i Hrvatske. Međutim, statistička greška ili ne, sigurno je da su ulice Sarajeva i ovo ljeto prepune, ali prepun je i gradski saobraćaj. Zato ništa drugo ne mogu preporučiti, već gdje god krenete, krenite pravovremeno. A pravovremeno vas vodimo prema danima dijaspore u Travniku, festivala srednjovjekovlja u Cazinu, dok izložbu sjećanja pozorišnih kostima ostavljamo za kraj ovog druženja.
2: Federalno je to...
3: Dani dijaspore Travnik. Gospodin Azem Ejubović, pomoćnik načelnika službe za razvoj, privredu i van privredu općine Travnik.
4: Dobar dan vama u studiju i naravno lijep pozdrav svim slušalcima vašeg radija. Pa evo, kao što ste rekli, za Dane dijaspore, to je peto izdanje. Mi svake godine pokušavamo dati jedan doprinos naš male lokalne zajednice prema našim ljudima koji su privremeno odsutni, odnosno iseljeni iz Bosne i Hercegovine. Tu riječ dijaspora mi u suštini ne volimo iz razloga što nekako se otuđujemo od tih ljudi, pa onda često kažemo ljudi na privremenom radu negdje. Mi kao lokalna zajednica pokušavamo da taj doprinos iz razloga da povežemo naše ljude koji su vani i sa matičnom zemljom. Onoliko koliko smo mi u moći kao lokalna zajednica, naravno nemamo toliko kapaciteta ni ovlasti da možemo nešto više uraditi, ali dajemo doprinos onaj koji možemo. Tačnije, posmatramo dijasporu kao naše partnere, kao ljude koji su tamo negdje rade i privređuju, a da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u svoju domovinu, a da i mi budemo partner. Ne gledamo ih kao što često kod nas bude bankomat ili ljude koji su došli ovdje da urade frizuru, naprave zube, poprave auto i tako dalje. Međutim, mi te ljude gledamo kao partnere i zato dajemo nekakav doprinos koji možemo da se oni ovdje tako i osjećaju. I evo već petu godinu za redom, mogu reći sa sigurnošću, vrlo uspješno, općina Travnik radi ovu manifestaciju Dani dijaspore. Mi smo krenuli i ove godine sa raznim programom, a tačnije pokušavamo da ljudima, oni tamo gdje rade, ono što rade, da ovdje prezentuju. I kao promocije knjiga koje smo imali sinoć na gradskom trgu,

0: travniku, izložbe fotografija, izložbe slika, izložbe drugih eksponata gdje smo nekoliko godina imali da naši ljudi, umjetnici koji su vani, čak i profesori na univerzitetima, dođu ovdje svoje skulpture izlože. I tako dalje, i tako dalje. I najvažniji nekakav dio je taj koji mi uradimo jedan biznis forum gdje na jednom mjestu kupimo ljude koji imaju vani svoje biznise sa ljudima našim Bosne i Hercegovine, da oni razmijene svoja iskustva. Otvorimo nove teme za razgovor kako što lakše, što jednostavnije i što efikasnije ulagati u Bosnu i Hercegovinu, odnosno da oni svoje te biznise koje prave po svijetu investiraju u Bosnu i Hercegovinu. Time ne samo da će pomoći svojoj familiji, nego će pomoći i široj društvenoj zajednici time što će se ljudi ovdje zaposliti, što i to je nekakav taj direktna i najbolja pomoć u Bosnu i Hercegovinu. Naš cilj je da te predrasude koje imamo u inostranstvu o Bosni i Hercegovini kao nesigurnom području razbijemo i mogu vam reći da to u velikoj mjeri uspijevamo, bez obzira što politika ponekad drugačije to prikazuje Bosnu i Hercegovinu, međutim mi prikažemo one lijepe i fine priče iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su se vratili ovdje, koji su investirali i koji su zadovoljni, žele opet negdje ići. I tu smo naravno potpomognuti od viših nivoa vlasti, to je uvijek kod nas bio dok je postojao USAID, pa isto tako i OHR i prošlih godina, evo i ove godine će na ovaj forum, biznis forum doći VD visokog predstavnika. I na kraju smo odlučili da našem narodu, kako u Travniku, tako i ovdje u okolini, malo i zabavimo sve te dane dijaspore i ove godine imamo dva jako lijepa, velika koncerta. Jedan je večeras na Starom gradu Amire Medunjan, jedan solistički koncert koji se uklapa u tvrđavu Starog grada, a drugi je veliki koncert na stadionu Pirata u subotu Marije Šerifović i to je već isto tako, kao što sam rekao, peto izdanje. Dosta su nam bili Rahmetli Halid Bešić, Zdravko Čolić, Hari Matahari, Jenes Begović, zatim Severina prošle godine. I to je skup ljudi, ne samo iz Travnika, nego iz okoline odade, čak i iz inostranstva, veliki broj posjetilaca dođe. Tako da ovih 7 dana u Travniku bude jako lijepo, jako zanimljivo i svi imaju ponešto. I vjerujte, iz iskustva znam i čujem da svi koji budu ovdje pitaju uvijek kada je sljedeće izdanje Dana dijaspore. I nadam se da će to tako biti i ove godine i pozivam sve slušalce i oni koji nisu iz Travnika da dođu u ovih 7 dana da nađu ono što im najviše odgovara i naravno da im bude lijepo u Travniku.
1: Federalno je to.
2: Bosansko srednjevjekovlje je definitivno uvijek inspiracija za niz sadržaja. Upravo to nam donosi Festival srednjevjekovlja Kruna Bosne. Adnan Hajrullahović Had.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala vam na vremenu koje izdvajate za temu Muzeja Bosanskog kraljevstva i Festivala srednjevjekovlja Kruna Bosne u Tazinu. Imam veliku čast i zadovoljstvo predstaviti festival za 2026. godinu. Grad Tazin, Centar za kulturu i turizam Tazin i Muzej Bosanskog kraljevstva i ove godine organizuju, da kažem, trodnevni festival srednjevjekovlja Kruna Bosne, koji nudi veoma zanimljive sadržaje i vraća nas na temu srednjeg vijeka kroz historiju, arheologiju, umjetnost i sve ono što je trebalo bi da nama bude blisko. Ono što mogu reći da je program više nego bogat, otvaramo 3. augusta 2026. godine u Staroj gradskoj vijećnici u Cazinu festival izložbom figure, riječi, simboli. To je zbirna uložba Elme Čaušević, Maje Zinević, Maje Matešin i Denisa Landpejzića. Vrlo zanimljiva izložba, vrlo zanimljiv umjetnički doživljaj srednjeg vijeka. Poslije toga, isti dan, znači 3. augusta, imamo i koncert ansambla Fugato, koji je inspiriran srednjovjekovljem i svira muziku koja bi bila nešto što bi bilo u principu, možemo reći, srednjovjekovno. Festival nastavljamo 4. augusta promocijom knjige Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku doktora Dženana Dautovića. Velika mi je čast najaviti i ostale učesnike te promocije, to su doktor Nedim Rabić, doktor Ade Zilić, gospodin Enes Škrgo. Vrlo zanimljiva knjiga, vrlo osebujano materijal i vrlo, vrlo interesantni sagovornici. 4. augusta također na gradskom trgu imamo i viteške igre za djecu organizaciji Udruženja Rusak iz Prijedora. To je nešto što već godinama, da kažem, iznova organizujemo u sklopu festivala srednjovjekovlja. Viteške igre za djecu zaista

pored sve ove, pored svih modernih, da kažem, alata za zabavu, djeca se obraduju u tom pristupu i toj igri. 4. augusta program nastavljamo u kinu, Kino sali Doma kulture u Cazinu i prikazujemo premijerno film Aj film Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, Nataše Burtula, i to je jedna zanimljiva priča koja u principu pokušava uvezati tehnologiju vrijeme u kojem živimo sa srednjovjekovnim i ponudim AI film o

0: Identitet Bosne. Predavanje Identitet Bosne je predavanje gospođe Vere Kržišnik Bukvić. Vera je jako zanimljiv historičar, cazinskom kraju veoma bitna zbog svega što je uradila kao naučnik, a vezano za cazinsku bunu. Vera Bukvić vidite kako je odličan sagovornik za bosanski srednji vijek, jer je u svom naučnom istraživanju objavila i knjigu Identitet Bosne. 5. augusta onda program selimo u 19 sati na Tvrđavo Ostrožac i otvaramo izložbu Molitve doktora Adisa Elija Spejzića. Vrlo zanimljiva izložba gdje su molitve svih monoteističkih religija u principu ispisane na bosančici u stilu levhi. Vrlo, vrlo, vrlo interesantna izložba. I program zatvaramo, znači 5. augusta u 20:30 sati na Tvrđavi Ostrožac filmskom projekcijom filma Bosanski vitez, koji zasigurno zaslužuje prostor da zatvori festival i filma na koji sam ja lično ponosan, ali i svi mi iz grada Cazina, Centra za kulturu i turizam i Muzeja Bosanskog kraljevstva. Mislim da je ovo više nego bogat program i da oslikava svu našu brigu za bosanski srednji vijek i za našu historiju. Smatramo da baštineći bosanski srednji vijek, mi u principu baštinimo tu državotvornost Bosne i Hercegovine danas i pričamo o našoj historiji, a sve dok znamo historiju i sve dok je izučavamo na neki način možemo planirati budućnost. Naravno, iskoristit ću priliku još samo jednom i da pozovem javnost Bosne i Hercegovine da posjeti Krunu Bosne festival srednjovjekovlja u Cazinu od 3. do 5. augusta 2026. godine. Također pozvat ću i javnost da posjeti i festival, ljetni festival Lito moje medeno u Cazinu od 1. do 6. augusta. Vrlo bogat program u umjetničkom i kulturnom smislu, vrlo zanimljiva dešavanja, a na kraju krajeva Cazin i Ostrožac ne trebaju dodatni program da bi bili zanimljivi BH javnosti, nude prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i mnogo, mnogo, mnogo dobrog osjećaja, dobročinstva svim putnicima, namirnicima koji se nađu u tom kraju.
1: Federalno je to. O ovom fantastičnom druženju za ovo naše avgustovsko izdanje pridružuje se i konceptor izložbe i fotografije Zoran Lešić i zove nas zajedno da pogledamo izložbu sjećanja pozorišnih kostima na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu.
2: Kao što ste već najavili, večeras je otvaranje izložbe. Izložba je u 19 sati na Wilsonovom šetalištu i u prostoru između ambasade Republike Turske i Aquarius Wilsa. Ona će biti otvorena cijeli mjesec august, tako da će posjetioci imati vremena da je posjete, iako ne stignu na otvaranje. Izložba je koncipirana i napravljena i podržana od Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i uz veliku podršku općine Novo Sarajevo. Ona je dio projekta Kultura narodu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti i nazvali smo je Sjećanje pozorišnih kostima. Ona je posvećena pozorišnom nasljeđu Sarajeva i sjećanjima koja ostaju nakon završetka predstave. Moram reći da ova izložba nije zamišljena kao muzejska rekonstrukcija pojedinačnih predstava, niti kao neki, ajde da kažemo, hronološki pregled historije sarajevskog pozorišta. Ovdje je riječ o jednoj umjetničkoj interpretaciji pozorišnog nasljeđa. Ona je nastala istraživanjem arhivskih fotografija, kostimografskih skica, dokumenata i drugih tragova sačuvanih u zbirkama kako Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, tako Narodnog pozorišta. Ono što mi je vrlo bitno da kažem, da su autori ovog projekta u stvari više ljudi koji su učestvovali, koji su stvarali, koji su kreirali. Pa nekako koncept i fotografija je Zoran Lešić, asistent fotografije je bila Zulejha Kečaka-Piđića, dramaturg i cijelog ovog projekta je bila Mirjana Blažević-Lešić. Ovo se sve ne bi desilo da nije bilo muzeja i voditeljice projekta Ifete Lihić-Gašović, naravno uz ogromnu podršku direktorice Šejle Šehabović. Ono što je meni interesantno, ovaj rad se nastavlja na jednu staru seriju koju sam ja radio, koja se zvala Šta iza zavjese.

Na sada sam uveo kostime iz teatarskog fundusa, iz opere, baleta i drame i oni su nosioci kolektivne memorije. Oni oživljavaju sjećanja na neke izvedbe teatarskih dijela. Ovdje se, što je interesantno možda za posjetioce, buduće da je svaki kostim snimljen u dvije varijante. Prva je nekako, da kažem, moja umjetnička interpretacija. Kostim i tijelo koje fotografišemo su prikriveni membranom i oni pokušavaju da izađu na površinu, ali dalje su zarobljeni u tom nekom prostoru između vidljivog i nevidljivog. I kostim više nije samo scenski artefakt, već postaje, ajde da kažem, simbol potisnuto prisustva nečega što je nekad bilo aktivno, izloženo pogledu i aplauzu, a danas je zaboravljeno i arhivirano. U drugoj varijanti snimili smo kostim frontalno, muzejski, sa fokusom na materijal, teksturu, boju, konstrukciju. I ova slika je kao dokument, dokument i očuvanje tog kostima. I onda je postavljena treća fotografija na kojoj se nalaze skice, fotografije i kratka priča o ljudima, umjetnicima koji su nosili te kostime. Tako da imam neki moj unutrašnji osjećaj da ovaj rad stvara put od scene ka depou, znači bila je na sceni, bila je aktivna, bila je viđena, pa je otišla u neki depo, u neki arhiv i onda polako ide u potpuni zaborav. E ono što smo mi htjeli, da vratimo te kostime nazad, da oni ponovo dobiju aplauz. Jer zaista mislim da je kostim, kad se predstava završi, ostane nešto u sjećanju publike, ostane možda kritika, dvije fotografija, ponekad ako ima sreće video zapis, ali kostim ostaje dugo, dugo poslije predstave. A on je u stvari najintimniji artefakt koji je taj glumac, balerina ili pjevač nosio. U tom kostimu je ostala znoj, ostala je pokret, ostala je sva ljubav koju je izvođač, umjetnik prebacivao preko njega ka publici. I zato želimo da jednostavno kroz te kostime pričamo priču o svim divnim umjetnicima koji su kreirali sarajevsku pozorišnu scenu, da ih se sjetimo i da im još jednom u stvari damo aplauz za sve ono što su oni dali nam. Eto, to je bila moja ideja izložbe. Nadam se da ćete sve to vidjeti na izložbi, da ćete uživati i u lijepom vremenu i u Vilsonovom šetalištu i u našem Sarajevu večeras.

0: još traje. Velika Britanija bi se u narednom periodu mogla suočiti s ozbiljnom nestašicom određenih životnih namirnica zbog ekstremne suše. Poljoprivrednici širom zemlje su u bezizlaznoj situaciji. Nakon što im je zbog zimskih poplava uništena i otežana sadnja, sada se suočavaju sa nestankom vode jer su uvedene restrikcije za vodosnabdjevanje. Gotovo 23 milijuna ljudi širom Engleske i Velsa trenutno je pod strogom zabranom korištenja vode za zalijevanje bašta i drugih površina.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Tri violine.
3: Priče za slušanje.

Drugu violinu o kojoj govorim u ovom zapisu nije napravio Stradivari, ni Amati, ni Guarneri, ni bilo koji drugi majstor iz Cremone. Bila je njemačke proizvodnje, a poznata je kao violina s Titanika. Ako išta znamo o najpoznatijem brodolomu svih vremena, to je da je nakon sudara s ledenim brijegom orkestar svirao dok god je to bilo moguće. O samom orkestru šira javnost ne zna mnogo, a to zapravo nije bio orkestar, već osam muzičara koji su na smjenu nastupali kao trio ili kao kvintet. Prvi puta su nastupili zajedno sva osmorica tek kada je brod počeo da tone, najprije u salonu prve klase, a zatim uz veliko stepenište gdje se nalazio klavir. Od kapetana su dobili nalog da sviraju vesele melodije kako bi se izbjegla panika, mada ja mislim da takav metod izbjegavanja panike funkcionira možda s Englezima i Amerikancima, dok s nekim drugim profilom putnika ne bi imao efekta. Kako god bilo, vesele melodije prestale su kada je postalo jasno kako će se sve završiti i posljednja koju su odsvirali bila je Bliže tebi Bože moj, pjesma s hrišćanskim sadržajem koja je sasvim odgovarala prilici koju je James Cameron rekonstruirao u svome filmu Titanic.

Violinist koji počinje da svira tu melodiju, pa mu se drugi jedan po jedan pridružuju, zvao se Olaz Hartley. Njegovu violinu njemačke proizvodnje darovala mu je vjerenica Marija Robinson. Od osmorice muzičara s Titanika petorica su završila u dubinama Atlantika, dok su tijela trojice izvađena iz talasa. Među njima i tijelo Olaza Hartleya pune dvije sedmice nakon brodoloma. Uz njegov pojas bila je pričvršćena kožna torba, a u torbi violina. Ova relikvija tragedije Titanika predata je, kako je i red, Hartleyevoj vjerenici Marie Robinson. Nakon njene smrti 1939. violina s Titanika nekako je dospjela u orkestar Vojske spasa prije nego što će završiti u jednoj privatnoj kući u Yorkshireu u Engleskoj. Skoro jedno stoljeće nakon brodoloma 2006. godine Hartleyev instrument opet izlazi u javnost. Dugo je trajala potvrda autentičnosti, uspoređivale su se historijske indicije s fizičkim tragovima, dok konačno nije ustanovljeno da se radi bez ikakve sumnje o violini s Titanika. Na licitaciji je ovaj instrument po kvalitetu ni blizu Stradivariju prodan za 1.700.000 dolara, skuplje od mnogih italijanskih baroknih instrumenata zbog svoje simboličke vrijednosti. Treća violina o kojoj želim nešto da kažem, nije Stradivarijeva, ali kao da jest, nema simboličku vrijednost,

ali će je jednoga dana sigurno imati. Da bih to pojasnio, moram se vratiti na čuvene graditelje violina iz italijanskog grada Cremone i na najpoznatijeg od njih Antonija Stradivarija. Već puna tri stoljeća stručnjaci se upinju da otkriju tajnu neponovljivog zvuka njegovih instrumenata,

kutiju, pa onda tajna je u drvetu koje je koristio, navodno smreke iz Južnog Tirola u italijanskim Alpama ili javoru iz Istre ili Švajcarske. Klimatolozi su predlagali kao rješenje malo ledeno doba, razdoblje zahlađenja koje je dosegnulo vrhunac u 16. stoljeću. Usporavajući rast stabala, to je zahlađenje povećalo gustoću drveta i produžilo njegovu rezonantnost. Nuklearna magnetna rezonansa i infracrvena spektroskopija pokazale su da su molekule hemiceluloze jednog sastojka drveta prekinute, što je navodno izazvao nekakav pesticid koji su tada koristili. To je navodno promijenilo akustička svojstva instrumenata, a da graditelji violina toga nisu bili svjesni. Pa i instrumenti drugih majstora, kao što je Andrea Guarneri, pokazuju istu posebnost. Nedostatak tih dviju hipoteza jest, što bi da je to tačno, svi graditelji violina iz Cremone u to vrijeme, a bilo ih je 300, pravili instrumente istog kvaliteta kao što su Stradivarijevi, jer su svi koristili isto drvo, a to nije bio slučaj. Bilo je tu još nagađanja, na primjer sastav laka kojim je Stradivari premazivao svoje instrumente. No i ovdje su široko provedena istraživanja pokazala da je lak bio sastavljen od uobičajenih i svima dostupnih sastojaka bez ikakvog tajnog dodatka. I to nas dovodi do jednog čovjeka obuzetog strašću, Mađara po imenu Nađvari Jozef, rođenog u Segedinu 1934. U vrijeme sovjetske okupacije Mađarske 1956. aktivni je pripadnik otpora kao snajperist, pa mora da bježi na zapad. U Cirihu nastavlja studij biohemije i usput uzima časove violine, na istom instrumentu koji je nekad pripadao jednom od njegovih junaka i uzora, Albertu Einsteinu. I to je bilo presudno. Po prelasku u Sjedinjene Države, Jozef Nađvari specijalizira biohemiju i biofiziku, dobiva američko državljanstvo i postaje profesor na Teksaškom univerzitetu u Austinu, ali njegova prava strast je ton Stradivarijevih violina i on sva svoja znanja upreže u otkrivanje njihove tajne. Od 1983. posvećuje se samo tome. Nađvari smatra da je tajna toga tona u tome što je majstor ostavljao drvo da se namače u rastvoru boraksa, što je hemijski spoj bora, natrija i kisika koji se u prirodi nalazi kao kristal. Boraksom se Stradivari služio da drvo zaštiti od crva ksilofaga koji su harali u šumama sjeverne Italije. Boraks usto čvršće povezuje molekule drveta, što je zvuk koji instrumenti proizvode mijenjalo nabolje. Kada je Stradivari umro 1737. u dubokoj starosti, sjeverna Italija bila se riješila štetočina, pa se odustalo i od zaštite potapanjem u boraks. Nakon 20 godina istraživanja i rada, Nađvari je napokon napravio violinu za koju je vjerovao da je ravna Stradivarijevima. Proba se sastojala u testu naslijepo. Violinist Dalibor Karve izveo je isti program od 4 komada na 2 instrumenta. Jedan je bio Nađvarijeva violina, a drugi 300 godina star Stradivari Leonardo da Vinci, procijenjen u to vrijeme na 5 miliona dolara. Violinista je od publike dijelio tanki svileni zastor, tako da su prisutni mogli da ga čuju, a ne i vide. Redoslijed sviranja određene nasumice na licu mjesta. U publici su se nalazile 463 osobe koje su glasale, od toga 160 školovanih muzičara i 303 obična ljubitelja muzike. Ocjenjivala se jačina zvuka i kvalitet i školovani muzičari dali su laganu prednost Nađvarijevom instrumentu. Kada je violinist odsvirao dva različita komada na dvije violine, svega 57 slušalaca od 463 pogodilo je koji je komad izveden na Stradivariju. Nađvarijeva violina je najviši stupanj do kojeg je današnji čovjek došao u pokušajima da odgonetne jednu od tajni svojih predaka. Ona je usto i podsjećanje da bi kulturni napredak bio mnogo sporiji bez zanesenjaka svake vrste, njihovih odricanja i samopregora. Kad tad i ona će se naći na nekoj licitaciji

i bit će prodana za nezamislivu sumu koja će nas podsjetiti da takvi mali spomenici civilizacije nemaju samo cijenu nego i vrijednost.

Like I knew that I would not. I'm gonna catch you. Ooh.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Ponovo ubistvo u Sarajevu, ubijen 28-godišnjak. Počinje sajam poslova, gledaj sebi posla. Mađarska ugasila postrojenje jedine nuklearne elektrane. Španska Seuta se smiruje nakon povratka migranata u Maroko. Sutra počinje redovna online prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme u BiH sunčano, temperature do 42 stepena. Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi talas poskupljenja na policama marketa. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Ranija julska poskupljenja goriva već u narednim danima mogla bi podići cijene hrane i prevoza.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiskalice građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kad govorimo o privredi.
3: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava

0: dešava u trgovačkim lancima. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
1: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koji smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilno cijene energenata radi balansa na tržištu.
0: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Svijet. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. Nakon ogromnog priliva migranata u špansku Seutu prošle sedmice, Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je da su nedavni prelasci bili podstaknuti dezinformacijama na društvenim mrežama. Donald Trump je najavio da novi razgovori s Iranom počinju danas, nakon što je otkazao velike udare na tu zemlju.
3: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
4: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
4: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
3: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da se situacija u Hormuškom Moreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
4: Islamska republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
3: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Iako se većina migranata u međuvremenu dobrovoljno vratila u Maroko, Seuta se i dalje suočava s posljedicama dramatičnog priliva. U grad s 84.000 stanovnika prošle sedmice je ušlo najmanje 50.000 ljudi, od kojih su većinu činili mladi muškarci iz Maroka. Ukrajina je noćas izvela napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu. Šef regije Sergej Aksionov saopćio je da su tri osobe poginule, a dvije ranjene. Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku. Tokom gašenja šumskih požara u Grčkoj sudarila su se dva helikoptera. U nesreći su poginula dva člana posade, a dva su preživjela. Grčku su posljednji dana zahvatili brojni šumski požari, zbog kojih su vlasti bile primorane provesti masovne evakuacije. Vatrena stihija, dodatno potaknuta dugotrajnim toplotnim valom, pogodila je i druge dijelove Evrope. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa

0: nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
1: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazuje da je sajam tokom prethodne dvije godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.
2: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje, i evo mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
3: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Evropskom univerzitetu u Tuzli, čije su formiranje i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tome je prethodio maratonski sudski postupak u kojem je dokazano da Kalos nije ispunjavao ni minimalne zakonske uslove za rad. Slijedi proces provođenja sudske odluke koja je, zanimljivo je, neće biti u rukama kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, iz koje poručuju da nisu nadležni. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, ističe da će od kantonalne uprave za inspekcijske poslove zatražiti da realizuju sudsku odluku i zapečati Kalos.
4: Nijedan organ, pa ni uprava za inspekcijske poslove, nemaju razloga da ne postupaju i da vrše sve one poslove koje su im date zakonom, a posebno nakon presude kantonalnog suda u Tuzli, gdje su potpuno utvrđene činjenice u vezi s ovim univerzitetom i gdje je jasno kazano da on ne ispunjava uslove i da trajna zabrana stupa na snagu.
0: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 12 požara otvorenog prostora.
5: Najviše ih je bilo na području Čapljine 7. Najduža intervencija od 5 sati bila je na lokalitetu Dretelj Grahovo. 3 požara evidentirana su na području Mostara, dok su po jedan zabilježeni kod Čitluka i Neuma.
0: U Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo u protekle 3 godine bilježe veliki interes osiguranika za besplatno putno osiguranje, pravo koje imaju ako putuju izvan granica Bosne i Hercegovine. Podatak o gotovo 20.000 obrazaca izdatih u tom periodu ukazuje na sve veću informisanost građana o mogućnosti korištenja tog prava.
5: Prema financijskim pokazateljima, znatan je obim korištenja tog prava. Na primjer, u 2025. godini stvarni troškovi pružanja hitne medicinske pomoći našim osiguranicima u inozemstvu na osnovu tog osiguranja iznosili su 338.000 maraka, dok su u prvih 7 mjeseci ove godine dostigli 221.000 maraka, navode za FENU i za Zavoda. Osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja ima pravo na besplatno putno osiguranje koje pokriva troškove hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja.
0: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici

0: uhapsili osobu MK rođenu 1979. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio osobu HB rođenog 1998. godine iz Sarajeva.
1: Raport saznaje da je punac izbo nožem zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Dolaskom policije na mjesto događaja 28-godišnjak je već bio mrtav. Policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda za hitnu medicinu

0: Prodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja počinje 4. augusta u 15 sati. Kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta.
1: Nakon što je objavljeno da će jedno od posebnih nagrada, Počasno srce Sarajeva, dobiti pozorišni, televizijski i filmski glumac Emir Hadžihafizbegović, stiže i nova informacija. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Vudiju Haraldsonu bit će također dodijeljeno Počasno srce Sarajeva na 32. SFF-u.
0: Mokro pokraj Širokog brega na dva je dana ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda, od vojnih jedinica i gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude. Sve to raspoređeno u 72 tematske zone, govori organizator Vice Slišković.
2: Cijela organizacija počiva na Mokranima koji od prošlog festivala aktivno pripremaju, a već u prvom mjesecu smo počeli čišćenje terena da bi zadnja tri mjeseca bili gotovo svakodnevno prisutni. Pa imamo razne majstore, električare, vodoinstalatere, svako iz sela je dao svoj doprinos. Znači, to je ono srž svega, znači da jedno selo priprema događaje koji primi više desetina tisuća ljudi.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugene-u broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika,

0: Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć. Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Sokolac 25 stepeni, Bugojno i Srebrenica 26, Ivan Cedlo i Sarajevo 27, Livno i Zenica 29, Bihać, Prijedor i Sanski most 30, Doboj, Tuzla i Zvornik 31, Banja Luka i Trebinje 32, Bijeljina 34 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
1: Hvala za pažnju, budete i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lela Hođić i Darijan Babić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Nije li tradicionalno 13 sati, vaš broj 1, tačno u 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate emisiju u fokusu, prvo izdanje za mjesec august, godina je 2026. Ulaz u mjesec august poprilično sličan onom koji smo imali kada je počeo mjesec jul. Veliki toplotni val ne popušta. Meteorolozi kažu da se iznad Bosne i Hercegovine i danas očekuje sunčano i ekstremno vruće vrijeme. U nekim dijelovima temperature će ići čak do 43 stepena. Mi ćemo vam reći kada će ove vrućine malo popustiti.

0: posebno na hronične bolesnike, starije osobe i djecu, da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljne količine tečnosti i približavaju se i pridržavaju preporukama o zaštiti od UV zračenja. Ukoliko vas interesuje, a pretpostavljam da vas interesuje s obzirom da je ponedjeljak, kako nas vrijeme očekuje tokom ove sedmice, samo da vam kažem da se za sutra u utorak 4. augusta predviđa ujutru sunčano vrijeme sa umjerenim porastom oblačnosti. U drugom dijelu dana vjetar će biti slab u Bosni sa istoka, a u Hercegovini sa jugozapada. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25, dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 42. Za srijedu 5. august ujutro sunčano, umjeren porast na oblake. U drugom dijelu dana dnevna temperatura ujutru na jugu do 26 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini između 35 i 42. Srijeda će biti zaista paklena. I za četvrtak 6. august u Bosni i Hercegovini i dalje pretežno sunčano, ponovo umjerena na oblaka u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu do 26, dnevna temperatura zraka u srijedu uglavnom između i dalje 35 do 42 stepena Celzijusa. Ovo stoji u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.
0: Zemlja gori.

Ima smisla ova pjesma Dubioze kolektivi Dine Šarana, Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati, ali ima zbog jednog drugog razloga ove pjesme spominju da će voda zamijeniti naftu kao najvažniji resurs na ovoj planeti. Eto, upravo ovaj toplotni val na neki način nije i ogolio tu tvrdnju, jer ukoliko samo pogledate trenutno

niskog vodostaja u Dunavu. Trenutni proces, kako kažu, je počeo prošle sedmice sa prvim ograničenjima snage, da bi u četvrtak ujutru samo radila dva od četiri bloka i to sa smanjenim kapacitetom. U isto vrijeme, dakle, u Mađarskoj imaju ogromne probleme, u isto vrijeme vojska u Rumuniji sa velikim eksplozijama pokušava preusmjeriti jednu od rijeka da bi spasili nuklearnu elektranu koja se zove Crna voda. Kako kažu, rumunski vojnici su jučer izveli tri kontrolirane eksplozije kako bi preusmjerili rijeku Dunav prema elektrani Crna voda, gdje je suša ove sedmice zatvorila dva reaktora. Ovo je priopćilo Ministarstvo odbrane Rumunije. Dakle, nije samo problem na onim mjestima koji su imali velike požare prošle sedmice, kao što su Španija, kao što je Francuska. Međutim, ova nova, tako kažem, klimatska kriza koja se dešava u slivu rijeke Dunav može pogoditi i Bosnu i Hercegovinu. Nemojte zaboraviti da je prije, mislim, neke dvije godine iskočio jedan sistem koji se nalazio u Crnoj Gori zbog nedostatka električne energije i gotovo cijeli region je imao nestašicu struje. Faktički je nestalo struje i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, pa čak mislim i u nekim dijelovima Srbije. Vidio sam danas da neki stručnjaci upozoravaju na mogućnost i takvog, nažalost, scenarija koji bi nam se mogao desiti. Ono što nam je jasno svima je to da, ako nam je nekada bilo kada kažu da je požar, razmišljali smo o tome, požar će spaliti šume i to je to. Međutim, to više nije stvarno tako. Požari sve češće brišu milijarde eura iz evropske privrede. Očito je da Evropa još uvijek nije dosegnula vrhunac ovogodišnje požarne sezone, a bojim se da u ovom trenutku troškovi obnove daleko su premašili prosječne godišnje štete koje su šumski požari posljednjih godina uzrokovali ne samo u Evropskoj uniji, nego rekao bih u cijeloj Evropi, dakle u državama izvan Evropske unije. Jutros piše Financial Times, gotovo pola miliona hektara je izgorilo tokom prva dva mjeseca evropske požarne sezone. Kako kažu, samo troškovi obnove u pet najteže pogođenih zemalja procjenjuju se na oko 3,1 milijardu eura. Time je već premašen prosječni godišnji trošak šumskih požara za cijelu Evropsku uniju, koju Evropska komisija, kako kažu, procjenjuje na oko 2,5 milijarde eura. Međutim, ono što je činjenica je to da će stvarna šteta naravno biti višestruko veća, jer ova brojka ne uključuje veliki dio štete koju je privreda pretrpila. Požari su zaustavili dio francuske industrije koji nisu samo šuma i turistička odredišta. Među najteže pogođenim područjima u Francuskoj nalaze se i regije koje su poznate po vinogradima, ali u isto vrijeme su i najvažnije evropske regije odbrambene i vazduhoplovne industrije. Tako da su neke od velikih kompanija, poput Airbusa, na primjer, sigurno najvećeg evropskog tvorca velikih aviona, u potpunosti morali obustaviti dio svojih aktivnosti te evakuirati svoje zaposlenike. Da ne govorim koje gubitke tokom proteklih nekoliko mjeseci bilježi poljoprivreda. Samo u Španiji, na primjer, koja je sigurno jedna od država koja je pretrpjela najveće štete u poljoprivredi, ovi požari koji su se približili Madridu, o tome sam pričao u petak, su ugrozili najmanje 18.500 hektara korisnog zemljišta koje bi koristili mali poljoprivrednici i stočari. Ovo zemljište su uglavnom pašnjaci. Konačna šteta ovisit će o gubicima stoke, ovisit će također o višegodišnjim nasadama te prihodima koji će izostati tokom idućih sezona. Ne moram posebno ponavljati koliko sve ove suše pogađaju i promet, ali u isto vrijeme pogađaju energetiku. Ima li u stvari, da se upitamo, da li zaista ima bilo koja grana industrije koje ovo ljeto neće osjetiti posljedice? Ako vas interesuje

Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Mogu vam reći da je u Bosni i Hercegovini od početka ove godine porastao broj požara na otvorenom. Prema podacima vlasti iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje su ovi požari najviše zastupljeni, zabilježeno je gotovo 900 požara, od čega se oko 400 dogodilo samo u posljednjih 40 dana. Visoke temperature, dugotrajna suša i nepristupačan teren su dodatno naravno otežali gašenje. Požari su ovog ljeta ne samo osim Bosne i Hercegovine pogodili i u Hrvatsku. U emisiji smo često izvještavali i o tome. Najveći požar je zabilježen na Korčuli, gdje je izgorjelo čak 900 hektara, dok je na Hvaru vatra zahvatila više od 200 hektara borove šume. I što je najgore, u najvećim požarima ove sezone u Hrvatskoj je izgorjelo ukupno 1100 hektara, no objedinjena procjena ukupne materijalne štete još uvijek nije objavljena. Ja sam sada rekao samo neke od stvari na koje su uticali požari, to jest izuzetan toplinski val koji je bio iznad cijele Europe, pa evo gotovo već mjesec i pol dana. Šta će biti sa cijenama nafte nakon još jednog povlačenja američkog predsjednika McDonald Trumpa? Čućemo malo kasnije, nećemo odmah, hajmo malo odsvirati pa da čujemo što se dešava na putevima u Bosni i Hercegovini. Informacije koje smo jutros imali, rano jutros, su govorile o ogromnim kilometarskim kontrolama, ogromnim kilometarskim redovima, ne znam, i svake sedmice ponovo najavim isto. Sad će neko reći za sve je kriv novi sistem prelaska granica. Ja mislim da nije, krivi smo malo i mi sam. Ajmo malo svirati, nakon toga prijatelji iz Bihamka, a onda ćemo se malo vratiti i na cijene nafte.

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Sigurno lova nam ne treba iz prostog razloga, što su, nećete vjerovati, cijene nafte naglo pale sinoć nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će narediti američkim snagama da odustanu od novih napada na Iran, jer je, kako on tvrdi, dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku blizu. Hoću vas iznenati ako vam kažem da je u roku 15 minuta Iran demantovao Donalda Trumpa i rekao da trenutno nema nikakvih pregovora sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, poštovani slušalci, ja negdje pretpostavljam tamo od kraja februara kada je počeo ovaj američko-izraelski napad na Iran, kažem da svakog petka se desi deeskalacija, cijene nafte padnu, ili se desi eskalacija, cijene nafte porastu, da bi se na kraju vikenda nedeljom desila inverzija u potpunosti. Ne bi rekao da je to na bilo koji način namješteno, da je to na bilo koji način u korist određenih država na svijetu. Samo ću vam reći ovo, da auto cijene goriva, bez obzira na to da li rastu ili se smanjivaju, i dalje ponovo bilježe značajan rast. Ono što nas interesuje je Bosna i Hercegovina, a ono što znamo je to da ove geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i dalje dovode do rasta cijene barela, što se naravno odražava i na cijene na domaćim benzinskim pumpama. Samo ću vam prenijeti ovo, dakle, od mjeseca februara, kraja mjeseca februara, kada smo počeli pričati o ovim cijenama, reću vam da je tada litar benzina koštao u prosjeku oko 2 marke i 30 pfeninga, dok se danas prodaje za oko 3 marke, što je povećanje za oko 70 pfeninga po litru. U isto vrijeme, dizel je poskupio za oko 90 pfeninga po litru, pa se njegova cijena na pojedinim pumpama danas kreće i iznad 3 marke i 40 pfeninga. Što će reći? Da građani Bosne i Hercegovine najveći udar osjećaju prilikom punjenja rezervoara. Za prosječan tank od 55 litara danas je za benzin potrebno izdvojiti skoro 40 maraka više nego u februaru, dok je za dizel potrebno platiti gotovo 50 konvertibilnih maraka više nego tokom mjeseca januara, dakle prije nego što je počeo ovaj sukob na Bliskom istoku. Međutim, ima još jedna stvar koju vjerovatno još niste čuli, ali dodatni pritisak na cijene goriva bi mogao uslijediti i zbog uvođenja sistema

obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Dakle, prema cjenovniku koji je prije par dana objavljen u službenom listu Bosne i Hercegovine, markiranje 1000 litara goriva košta će 38 maraka i 82 feninga sa PDV-om, a ukoliko distributeri taj trošak prebace na krajnje kupce, cijena goriva mogla bi porasti za oko 4 feninga po litru. Zagovornici ove mjere tvrde da će markiranje pomoći u suzbijanju sive ekonomije i trgovine nekvalitetnim gorivom, dok će s druge strane to dodatno opteretiti vozače. Ja bih ovdje dodao jedan samo mali komentar, da će ovaj novi namet na gorivo u Bosni i Hercegovini iznad svih ostalih kompanija, da će ovim cjenovnikom iznad svih ostalih kompanija upravljati kompanija koja se zove Authentic Incorporated sa sjedištem u Dallasu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, možete očekivati skok od 3,8 feninga po litru benzina bez obzira na to kakva će situacija biti na Bliskom istoku.

Doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

3. august, godine 2026. Vi ste na talasima Federalnog radija Sarajevo. Dakle, samo jedno mjesto na svijetu se zove dom, a u ovom našem domu koji se zove Bosna i Hercegovina, čuli ste već, za prosječan rezervoar goriva od mjeseca, kraja mjeseca februara, izdvajamo više od 50 konvertibilnih maraka, a očekuje nas novi namet na gorivo. Čuli ste u mom prethodnom izlaganju, da tako kažem, da vas očekuje još jedno poskupljenje za neka 4 feninga po litri. Međutim, nije samo da su sve loše vijesti danas iz ovog našeg, sa ovog našeg područja, ima i dobrih vijesti, odnose se na naše drage penzionere, a kažu da isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje preko sutra, u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% sa obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontantivnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Iz Federalnog zavoda su ukazali da je riječ o akontativnom usklađivanju. To znači, ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Zagarantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, dok će najviša penzija iznositi 3450 konvertibilnih maraka. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 konvertibilnih maraka za manje od 20 godina staža, pa sve do 712 konvertibilnih maraka za 40 i više godina staža. Za korisnike koji su ovo pravo ostvarili po posebnim propisima, poput boračke populacije, najniža penzija sada iznosi 690 konvertibilnih maraka, prosječna samostalna julska penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosit će 881 konvertibilnu marku, a za isplatu julskih penzija za ukupno 471.000 korisnika osigurano je 370 miliona konvertibilnih maraka.

0: 10 minuta do kraja prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 13 sati i 50 minuta. Do 14 sati je još dovoljno vremena da obiđemo neka od manjih mjesta, ali ne nebitnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Narodni prilog nas vodi u Tešanje. Kolega Mohamed Čabrić kaže da je u okviru kulturne zabavne manifestacije Jelaško ljeto kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bečirević Izo iz Jelaha u ovom mjestu organizirao 25. Međunarodni festival folklora. Nastupilo je 5 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine uz šarolike i poletne koreografije te njegovanje kulture i tradicije. Nisu izostala ni nova poznanstva i prijateljstva, a domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno izveo novu koreografiju. Prilog je pripremio kolega Mohamed Čabrić.
1: Međunarodni festival folklora koji se u Jelahu održava jubilarni 25. put, završna je manifestacija ovogodišnjeg Jelaškog ljeta, koje svake godine brojnim zabavnim sadržajima okupi mnogobrojnu publiku, ali i goste iz zemlje i regiona. Helena Rnjak, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Uljanik iz Pule u Hrvatskoj.
2: Pa nekada kulturu podcijenimo pa kažemo šta je kultura, politika je važna, ipak nije to.
3: Ne. Budi čovjek i uživaj u folkloru i u tome što voliš i to je to.
4: Jednostavno, folklor nudi mogućnost da...
1: Jednostavno, folklor nam nudi mogućnost da putujemo, da upoznajemo različite zajednice i države. I jednostavno, ta prijateljstva ostaju za cijeli život, kaže Viktorija Bliznakoska, članica kulturno-umjetničkog društva Mominok iz Prilepa, Sjeverna Makedonija. Bila je ovo prilika i da se progovori o stanju u kulturi koja je, uprkos određenom napretku, ističu učesnici, često prepuštena entuzijazmu pojedinaca. Nedžad Škrgić, predsjednik Skupštine Saveza kulturno-umjetničkih društava Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Općenito je onaj stanje u svim kudovima, inače u kulturi je nezahvalno, borimo se, radimo se, općinski budžeti su nedostatni da bi se moglo, ali eto, hvala Bogu, uz pomoć vlade, ministarstava i razno raznih donatora, privatnih poduzetnika, društveno odgovornih kompanija, nekako opstajemo i radimo.
1: Domaćin je ostao vjeran tradiciji i ponovo premijerno publici predstavio novu koreografiju. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, Haris Kotorić.
6: To su igre iz Makedonije, jedan jako veliki izazov za nas, ali vjerujem da smo dobro igrani i da ćemo odgovoriti zadatku koji smo sami sebi postavili.
1: A koliko su bili uspješni, govore i ovacije publike.

0: Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: E, veliko hvala dobrom kolegi Muhamedu Čabriću, poštovani slušalci. Dakle, za 6 minuta su najnovije vijesti na talasima Federalnog radija. Nakon toga drugo poluvrijeme, emisije koja se zove U fokus, ovo je izdanje za prvi ponedjeljak mjeseca augusta, godina je 2026. Okrenite ringišpil u vašoj glavi.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Svaki skok cijene na benzinskim crpkama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi val poskupljenja na policama trgovina. Nakon što je dizel na nekim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Skuplja nafta već u idućim danima mogla bi podići cijene hrane i prijevoza, a prognoze su još crnje, dosegne li barel na svjetskom tržištu $120. Iran trenutačno ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Državama, potvrdio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai. Istodobno, Teheran sa Omanom razgovara o privremenoj, sigurnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, ali poručuje da ponovno otvaranje plovnog puta nije moguće, dok kako navode, traje američka agresija. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori sa Iranom počinju danas, nakon što je odgodio planirane vojne udare, kako bi dao priliku diplomatskom rješenju. Napetosti između dvije zemlje i dalje su visoke, dok Hormuški tjesnac ostaje pod pojačanom iranskom kontrolom. Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz kantonalnog MUP-a priopćeno je da je uhićen M.K., rođen 1979. iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio H.B., rođenog 1998. iz Sarajeva. Prema saznanjima, punac je nožem izbog zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja potvrdili navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatirao smrt ozlijeđenog. Građanima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 besplatnih dijagnostičkih pregleda u 8 privatnih zdravstvenih ustanova. Cilj je smanjenje lista čekanja za preglede koje javne ustanove ne mogu obaviti u roku od 90 dana. Za ovu mjeru Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja izdvojio je 3,5 milijuna maraka.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Beža, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Da se ova numera umjesto tonemo zove, recimo, letimo, imala bi sve uslove da bude šlagvort za sljedeću informaciju koju imam namjeru da vam prenesem. Naravno, poštovani slušalci, znate da iz mjeseca u mjesec pravimo i upoređujemo što se dešava sa turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini, a pogotovo obraćamo pažnju na to koliki broj putnika dolazi kroz međunarodne aerodrome u našoj zemlji. Nekako u tom nekom prosjeku najviše tokom zadnjih nekoliko mjeseci iskače međunarodni aerodrom Tuzla, a informacija koju smo dobili jučer kaže da je ovog prošlog mjeseca, dakle mjeseca jula, međunarodni aerodrom Tuzla oborio istorijski rekord opsluživši više od 73.000 putnika u jednom mjesecu. Ovo predstavlja najbolji mjesečni rezultat u cijeloj istoriji ovog međunarodnog aerodroma. Dakle, 73.000 putnika je prošlo kroz ovaj aerodrom tokom proteklog mjeseca, a od toga su 41.288 činili dolazeći putnici, dok su 31.722 putnika bili odlazeći. Tokom ovog mjeseca realizirane su čak 502 avionske operacije, a prosječan dnevni promet iznosio je oko

oko 2350 putnika. Najveći broj putnika tokom mjeseca jula zabilježen je na sljedećim destinacijama. Neću vam čitati broj putnika, ali eto otprilike da znate gdje naši ljudi najviše putuju ili odakle najviše dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Memmingen, zatim Basel, Malmo, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislava, Hamburg, Antalija te Berlin. Razlika između Memmingena i Berlina je nekih 5000 putnika u toku ovog jednog mjeseca. Ono što iz aerodroma Tuzla posebno ističu, u stvari naglašavaju, to je početak novih linija koje su uspostavljene prema Istanbulu i na kojima saobraća turska kompanija Pegasus, te liniju prema Cirihu koju održava švicarska kompanija Čer. Ove dvije linije tokom mjeseca jula, nove linije su zajedno prevezle negdje oko 3388 putnika. Toliko što se tiče međunarodnog aerodroma Tuzla. Kad smo već kod vijesti vezanih za turizam, na neki način vijesti koje su vezane za izgradnju infrastrukture, to jest novih kompleksa, su također važne. Ovdje ćemo samo kratko spomenuti da smo dobili informaciju iz Zenice u kojoj se kaže da se u samom strogom centru Zenice gradi novi kompleks koji će biti vrijedan više od 100 miliona konvertibilnih maraka. Trg rudara, koji inače jedan od centralnih gradskih prostora u Zenici, postepeno dobija novi izgled, i to nakon višegodišnjeg zastoja počela izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u ovom gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj koji će biti jedan od najviših u Bosni i Hercegovini. Kako kažu, iako je gradnja ovog kompleksa na trgu rudara dugo pripremana, i to zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do realizacije ovog projekta dolazi tek sada. Glavni cilj je centralni dio grada Zenice učiniti modernim te privlačnijim i na taj način značajno uticati na ukupni kvalitet života u Zenici. Pratit ćemo i ovaj projekat. Čini mi se da je Zenica izuzetno veliko gradilište zadnjih mjeseci. Neću reći da je to zbog izbora, može vjerovatno dijelom i zbog toga, kao i Sarajevo u ostalom, ali u svakom slučaju ono što je bitno je da se gradi. Neka se gradi dalje. 10 minuta za 14 sati, poštovani slušalci, toliko, malo turizma, malo infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Ono što nam je preostalo ovih nekih 48 minuta, koliko imamo do kraja emisije, uglavnom će biti kultura. Doduše, moramo malo se baviti i zdravstvom. To ćemo nakon sljedeće muzičke numere.

U 15 minuta i za 14 sati nastavljamo sa ovim izdanjem emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Izdanje za prvi ponedjeljak mjeseca augusta 2026. godine. Već sam najavio da ćemo u narednim minutama se malo baviti zdravstvom. Dobra informacija danas dolazi, a to je informacija vezana za ono što pretpostavljam dobar dio naših slušalaca najviše brine, a to su liste čekanja. Kako kažu danas, od danas građanima kantona Sarajevo je dostupno 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda u 8 privatnih zdravstvenih ustanova. Riječ je o 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku 90 dana i za koje postoje lista čekanja. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, Muamer Kosovac, naglasio je da je zavod izdvojio 3,5 miliona konvertibilnih maraka kako bi smanjio liste čekanja i omogućio građanima brzu i pravovremenu dijagnostiku. Realizacija ovog projekta rezultat je zajedničkog rada Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, Enis Hasanović, istaknuo je da je unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite jedan od ključnih prioriteta zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo. Ova mjera je dio kontinuiranih aktivnosti ministarstva i zavoda koje su usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i stvaranje efikasnijeg sistema za građane. Ono što nas vjerovatno najviše interesuje je to ko ima pravo na ove besplatne dijagnostičke usluge, a ovo pravo imaju svi građani uz poštovanje propisane procedure kojom se osigurava transparentnost i odgovorno upravljanje javnim sredstvima. Da bi ostvarili pravo na korištenje deficitarnih usluga, građani trebaju imati preporuku specijaliste za određenu vrstu pregleda, zatim uputnicu ljekara porodične medicine te dokaz da javne zdravstvene ustanove traženi dijagnostički pregled ne mogu obaviti u roku od 90 dana. Dokumentaciju možete predati na protokol zavoda, nakon čega se izdaje saglasnost u kojoj će biti navedena privatna zdravstvena ustanova u kojoj će pregled biti obavljen. Građanima će na ovaj način biti omogućen brži pristup CT-u, zatim MR dijagnostici te ultrazvučnoj dijagnostici, ergometriji, color doppler pretragama te EMNG-u. Pregledi će se obavljati u 8 ugovorenih privatnih zdravstvenih ustanova, a to su Medikana Sarajevo, ASA bolnica Sarajevo, Eurofarm, Centar Poliklinika, Alea Dr. Kandić, Poliklinika Srce Sarajeva, Poliklinika Plus Sarajevo, Poliklinika Atrium te Mimo Medical. Istovremeno, u narednih 30 dana zavod će nastaviti zaprimati zahtjeve za refundaciju pregleda koji su obavljeni u ranijem periodu i on ima će odlučivati u skladu sa važećim propisima, a nakon isteka tog roka novi zahtjevi za refundaciju više neće biti razmatrani, saopćeno je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo.

0: nekako ovaj Arijem uvijek dobar za ljeto, ljetne dane, i pogotovo kada se ovako vrući kao što je ovaj treći dan mjeseca augusta 2026. godine. Naredne minute putujemo kroz federaciju, idemo malo do Cazina. U Cazinu je proteklog vikenda počela tradicionalna manifestacija koja se zove Lito moje medeno, kojom će i ove godine biti obilježen 6. august, koji je inače dan ovog grada, dan Cazina. Najviše pažnje privukla je Cazinska regata na Uni, a danas počinje program za najmlađe, a odmah potom i festival srednjovjekovlja. Uz tradicionalnu krajišku kuhinju i razna ljetna osvježenja, manifestaciju će svojom igrom i pjesmom obogatiti Cazinska kulturno-umjetnička društva te brojni muzičari, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: U Cazinu je svečano otvorena manifestacija Lito moje medeno, koja i ove godine obiluje brojnim sadržajima za sve generacije. Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam, izdvaja.
2: Izložba slika Borisa Vinčara, Cazinska regata sa Kostela do Mio Straha. Trudili smo se da ove godine da imamo sadržaj za sve populacije, i od naših mališana pa do naših penzionera. Očekuju nas naravno ove godine i tradicionalno već festival srednjovjekovlja Kruna Bosne, koji počinje 3. augusta sa promocijom knjige ovdje u gradskoj vijećnici, i on

0: Traje tri dana, naravno u sklopu njega ćemo imati prikazivanje filma Bosanski vitez koje ćemo realizirati na starom gradu Ostrožac 5. augusta u večernjim satima. Kao i svake prethodne godine imamo i naše izlagače, male obrte, da imamo za svakog ponešto, tako da sve su nam generacije dobro došle i pozivam građane da nam se pridruže.
1: Najveću pažnju i ove godine privlači ponuda tradicionalnih domaćih proizvoda 30 izlagača.
2: I ova je manifestacija jako dobra i jednostavno da se družimo, da nešto i zaradimo, da prodamo, da se veselimo, mislim stvarno je za 10.
1: Jedna od novina je i program za najmlađe pod nazivom Priče iz medenog kutka, a koji organizira Gradska biblioteka. I prethodnih godina je tokom ljeta organizirala pričaonice za djecu, a od ovog ih veže za manifestaciju Lito moje medeno i obogaćuje kreativnim radionicama za djecu na otvorenom. Ermin Beganović, šef odsjeka za bibliotekarstvo.
3: Zahvaljujući tome što su naravno lijepi vremenski uslovi, možemo samo pričaonicu realizirati van prostorija Gradske biblioteke u Gradskom parku od ponedjeljka do četvrtka, svakog dana od 10 do 11 sati. I ono što je bitno naglasiti jeste da već imamo 37 učesnika. Ono što se mi trudimo svake godine u sklopu ljetne i zimskih prečovnica jeste da djeca, tako da kažem, ne izgube taj osjećaj za knjigu tokom svojih školskih raspusta. Predviđene su priče za njih, naravno tu su i radionice sa njima. Uposlenice Gradske biblioteke su već pripremile sasvim dovoljno zabavnog materijala, tako da sva djeca koja dođu će sigurno ovi sat vremena provesti jako ugodno, lijepo vrijeme sa nama i vjerujem da će ponijeti najljepše uspomene.
1: Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Cazina u znaku je brojnih sadržaja, a kojima se želi okupiti što više Cazinjana, omogućiti im druženje i uživanje, a sve će svojom igrom i pjesmom obogatiti cazinska kulturno-umjetnička društva i brojni muzičari. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radiohead, uživo sa Talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 14 sati i 36 minuta. Poštovani slušalci, naredne minute, idemo malo do Mostara. U nekoliko proteklih sedmica najavljivali smo izuzetno interesantne kulturne manifestacije koje su se privele kraju. Međunarodna kulturna manifestacija pod nazivom Mostarsko ljeto 2026. će biti svečano zatvorena danas, to jest večeras 3. augusta, programom koji počinje u 21 sat na trgu Musala. Posjetioci će imati priliku uživati u večeri folklora i modernog plesa pod nazivom Zaigrajmo kroz vrijeme, kojom će biti zatvoreno ovogodišnje izdanje jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Mostaru. Tokom ovogodišnjeg Mostarskog ljeta organizovan je bogat i raznovrsan program, pa su građani i posjetioci mogli uživati u promocijama knjiga, umjetničkim izložbama, muzičkim nastupima, radionicama te brojnim drugim kulturno-zabavnim sadržajima. Samo da napomenemo da će zbog svečanog zatvaranja ove manifestacije večeras na snazi biti privremena regulacija saobraćaja u Mostaru. I samo da dodam ovo, da ovo nije jedina manifestacija koja večeras ima svoje zatvaranje u Mostaru, jer je danas i posljednji dan gitarijade koja se odvijala u Mostaru pod nazivom Na putu za jug u muzičkom centru Pavarotti. Napomenut ću vas da je sinoć održan koncert Darko Rundek kvarteta u okviru ove gitarijade u kulturnom centru Pavarotti i koji je u intimnoj i ogoljenoj formi donio do sada neprolazne hitove ove legende hrvatske i ex-jugoslovenske muzičke scene. Također završen je i takmičarski dio programa, a žiri u sastavu Emir Jugo, Dado Džihan i Mili Tiro je odlučio da nagrada za najbolji bend na 12. gitarijadi Na putu za jug pripadne bendu Matori neka sjednu iz Tuzle. I za kraj, dakle, večeras počinje treća i posljednja noć gitarijade koja će početi projekcijom dokumentarnog filma Grandpa Guru. Ova projekcija će se održati u multimedijalnoj sali Pavarotti centra sa početkom u 19 sati, a za one koji ne znaju, samo da kažem da je Grandpa Guru portretni dokumentarac koji svojim specifičnim stilom prikazuje kontinuitet rada benda Culture Shock ili Kultura.

16 minuta do 15 sati, bila je to grupa Major. Znate šta, 3. august 2026. što će reći da nas svega 11 dana dijeli od početka 32. Sarajevo Film Festivala, sigurno, ako ne najvećeg, onda jednog od najvećih filmskih festivala u ovom dijelu svijeta, u kojem smo mi dijelu svijeta.

kad zapadni Balkan, valjda je to jugoistočna Evropa, ne znam, nisam sasvim siguran. U svakom slučaju, danas je počela online pretprodaja ulaznica za sve filmove koji su u programu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, redovna online prodaja ulaznica. Izvinjavam se ovako, danas u 15 sati počinje online predprodaja ulaznica, a sutra počinje redovna online prodaja ulaznica, također u 15 sati. Online kupovinu ulaznica možete obaviti putem web stranice Sarajevo Film Festivala, koja je sff.ba, te mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala, koje možete pokupiti na, pretpostavljam, Play Store-u, kako za Android, tako i za Apple operativni sistem. Još jednom ponavljam, ovogodišnji 32. po redu Sarajevo Film Festival će se održati od 14. do 21. augusta ove godine, dakle svega 11 dana nas dijeli. U prethodnim emisijama, pretpostavljam, ako ste pratili informacije vezane za ovaj festival, mogli ste čuti da će ove godine predsjednik takmičarskog programa za igrani film biti dvostruko nominirana britanska glumica za nagradu Oscar, Emily Watson. U jednoj od svojih prethodnih emisija, mislim prošle sedmice, sam najavio da u Sarajevo stiže i meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna, zaista jedna velika, velika autorska ličnost u svijetu filma. Međutim, ono što je danas objavljeno će vjerovatno privući najviše pažnje kako domaćih, tako i stranih medija, a radi se o tome da je danas ozvaničeno da će čuveni američki glumac, čovjek koji je nominiran za Oscara nekoliko puta, Woody Harrelson, dobiti počasno srce Sarajeva na ovom 32. festivalu. Kao jedan od najcijenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je karijera podjednako uspješna i na filmu i na televiziji te u teatru, Woody Harrelson je 3 puta bio nominiran za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljeg glavnog glumca za film Narod protiv Larrya Flinta, te uključujući nominacije za najboljeg sporednog glumca za filmove Glasnik, te 3 plakata Izvan grada. A mogli bi ovdje i dodati da je imao izuzetno zapaženu ulogu u Zlatnom palmom nagrađenom norveškom filmu Rubena Ostlunda, koji se zove Trougao tuge. Dakle, u Sarajevo dolazi zaista velikan filma Woody Harrelson, međutim on nije jedini koji će ove godine dobiti počasno srce Sarajevo. Sarajeva, drugog počasno srce Sarajeva, će dobiti zaista velikan bosansko-hercegovačke scene dr. Emir Hadži Hafiz Begović, dakle još jedan dobitnik počasnog srca Sarajeva na ovom 32. festivalu. Ovo će priznanje mu biti uručeno za njegove nezaboravne uloge, ali sigurno i za sve ukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Ovo je saopćeno iz Sarajevo Film Festivala. Samo da vam još možda da dodam da je za svoje uloge Emir osvojio brojne nagrade, među kojima se izdvajaju priznanje za najboljeg glumca u programu Horizonti na Venecijanskom filmskom festivalu za film Takva su pravila, te Zlatna arena u Puli, ali i mnoge druge međunarodne nagrade.

Park Life. 10 minuta svega do kraja današnjeg izdanja emisije. Čuli ste, dakle, poštovani slušalci, dvije nagrade za dva velika glumca na dolazećem 32. Sarajevo film festivalu, dakle Woody Harrelson i Emir Hadži Hafizbegović. Zaboravih reći da će Woody Harrelson prisustvovati projekciji filma Dobro došli u Sarajevo, Welcome to Sarajevo iz 1997. godine, koji je režirao čuveni Michael Winterbottom. Sjajan film, jedan vjerovatno od najboljih filmova, po mom mišljenju možda i najbolji film koji govori o opsadi Sarajeva. I samo još da, s obzirom da nam je ostalo 8 minuta, da se još malo zadržimo na festivalu u Sarajevu i da kažem da će ovogodišnji Sarajevski film festival zatvoriti nakon 25 godina restaurirana verzija bosansko-hercegovačkog filma Ničija zemlja. Dakle, u ovoj novoj verziji zatvorit će ovogodišnji filmski festival. Dakle, 25 godina nakon što je prvi put prikazan, ovaj film se vraćao na Sarajevo Film Festival. Ja sjećam te projekcije prve. Bio sam prisutan. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije će biti prikazano u programu Open Air i ovim filmom će se svečano zatvoriti 32. Sarajevski film festival. Ova festivalska projekcija će biti prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji će obilježiti i koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika će prva imati ekskluzivnu priliku pogledati ovu verziju u 4K rezoluciji koja je tek restaurirana od strane francuskog studio kanala koji je koristio izvorni filmski negativ od 35 mm. Ovo je saopćila pres služba Sarajevo Film Festivala. Nemam potrebe da posebno ponavljam da je ovo i da će ovo biti jedinstvena prilika da gledaoci ponovo pogledaju ovaj klasik bosansko-hercegovačke kinematografije na velikom platnu, jer je zaista poseban festivalski ambijent kada zajedno sa 3000 gledalaca gledate nešto ovako u ljetnom kilu Coca-Cola, koja predstavlja najveću festivalsku lokaciju.

jesu zaista usta se osušila u proteklih sat, proteklih sat i 55 minuta, ova tilea kiseljak ne pomaže ništa. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili uz emisiju U fokusu na talasima Radio Federacije od 13 sati. Sa vama su danas bili Almir i Amel. Naravno, ostanite dalje na ovim istim talasima, na našim frekvencijama. U 15 sati su naše najnovije vijesti. Ni slučajno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju 17. Sutra sa vama u ovom istom terminu kolega Zoka Čatić. Doviđenja i prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Svaki skok cijena na benzinskim crpkama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi val poskupljenja na policama trgovina. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Skuplja nafta već u idućim danima mogla bi podići cijene hrane i prijevoza, a prognoze su još crnje, dosegne li barel na svjetskom tržištu $120.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo $90, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, niti za građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kada govorimo o privredi.
3: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava u trgovačkim lancima. Prema procjenama osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
5: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koji smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilno cijene energenata radi balansa na tržištu.
3: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Svijet.
0: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila izvanredno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. I Rumunska je kontroliranom eksplozijom preusmjerila tok Dunava kako bi rashladila nuklearna postrojenja kojima također prijeti obustava rada. Dok američki predsjednik najavljuje nove razgovore s Iranom, iz Teherana demantiraju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
6: Prvi put u historiji sva 4 bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja

0: Proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
1: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
0: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema Starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Crna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom avgusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
1: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
0: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
1: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
0: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru.
3: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazuje da je sajam tokom prethodne 2 godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.
4: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
3: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
5: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da

0: buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Europskom sveučilištu u Tuzli, čiji su osnutak i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tomu je prethodio maratonski sudski postupak u kojemu je dokazano da Kalos nije ispunjavao ni minimalne zakonske uvjete za rad. Slijedi proces provedbe sudske odluke, ali ona, zanimljivo, neće biti u rukama kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, iz koje poručuju da nisu nadležni. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, ističe kako će se od kantonalne uprave za inspekcijske poslove tražiti da realizira sudsku odluku i zapečati Kalos.
3: Nijedan organ, pa ni uprava za inspekcijske poslove, nemaju razloga da ne postupaju i da vrše sve one poslove koje su im date zakonom, a posebno nakon presude kantonalnog suda u Tuzli, gdje su potpuno utvrđene činjenice u vezi s ovim univerzitetom i gdje je jasno kazano da on ne ispunjava uslove i da trajna zabrana stupa na snagu.
2: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz kantonalnog MUP-a priopćeno je da je uhićen MK rođen 1979. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio HB rođenog 1998. iz Sarajeva. Prema saznanjima, punac je nožem izbao zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja potvrdili navode iz prijave, a liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatirao smrt ozlijeđenog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnom je posjetu Bosni i Hercegovini gdje obilazi srpske zajednice u oba entiteta. Nakon obilaska Martinbroda, Drvara, Petrovačke ceste i Šipova, Vučić će večeras posjetiti rodno mjesto Čipuljić kod Bugojna i razgovarati s lokalnim stanovništvom. Posjet završava sutra u Mrkonjiće gradu gdje će nazočiti središnjem obilježavanju dana sjećanja na stradale u akciji Oluja.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza u Crne Gore 71-94, u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Eala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.

Sara Miljanović iz Trebinjskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz Atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novograda Sarajevo, iz Atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borili

0: i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni, istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Babić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Statistički podaci o turističkoj ponudi i potražnji dočekali su kraj 7. mjeseca ove godine. Federaciji Bosni i Hercegovini u junu statistički bilježimo 9,8% manje dolazaka turista u odnosu na 2025. godinu. A najviše noćenja ostvaruju turisti iz Turske i Hrvatske. Međutim, statistička greška ili ne, sigurno je da su ulice Sarajeva i ovo ljeto prepune, ali prepun je i gradski saobraćaj. Zato ništa drugo ne mogu preporučiti, već gdje god krenete, krenite pravovremeno. A pravovremeno vas vodimo prema danima dijaspore u Travniku, festivala srednjovjekovlja u Cazinu, dok izložbu sjećanja pozorišnih kostima ostavljamo za kraj ovog druženja.
0: Federalno je to...
1: Dani dijaspore Travnik. Gospodin Azem Ejubović, pomoćnik načelnika službe za razvoj, privredu i van privredu općine Travnik.
2: Dobar dan vama u studiju i naravno lijep pozdrav svim slušalcima vašeg radija. Pa evo, kao što ste rekli, za Dane dijaspore, to je peto izdanje. Mi svake godine pokušavamo dati jedan doprinos naš male lokalne zajednice prema našim ljudima koji su privremeno odsutni, odnosno iseljeni iz Bosne i Hercegovine. Tu riječ dijaspora mi u suštini ne volimo iz razloga što nekako se otuđujemo od tih ljudi, pa onda često kažemo ljudi na privremenom radu negdje. Mi kao lokalna zajednica pokušavamo da taj doprinos iz razloga da povežemo naše ljude koji su vani i sa matičnom zemljom. Onoliko koliko smo mi u moći kao lokalna zajednica, naravno nemamo toliko kapaciteta ni ovlasti da možemo nešto više uraditi, ali dajemo doprinos onaj koji možemo. Tačnije, posmatramo dijasporu kao naše partnere, kao ljude koji su tamo negdje rade i privređuju, a da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u svoju domovinu, a da i mi budemo partner. Ne gledamo ih kao što često kod nas bude bankomat ili ljude koji su došli ovdje da urade frizuru, naprave zube, poprave auto i tako dalje i tako dalje. Međutim, mi te ljude gledamo kao partnere i zato dajemo nekakav doprinos koji možemo da se oni ovdje tako i osjećaju. I evo već petu godinu za redom, mogu reći sa sigurnošću, vrlo uspješno, općina Travnik radi ovu manifestaciju Dani dijaspore. Mi smo krenuli i ove godine sa raznim programom, a tačnije pokušavamo da ljudima, oni tamo gdje rade, ono što rade, da ovdje prezentuju. I kao promocije knjiga koje smo imali sinoć na gradskom trgu u Travniku, izložbe fotografija, izložbe slika, izložbe drugi eksponata gdje smo nekoliko godina imali da naši ljudi, umjetnici koji su vani, čak i profesori na univerzitetima, dođu ovdje svoje skulpture izlože. I tako dalje, i tako dalje. I najvažniji nekakav dio je taj koji mi uradimo jedan biznis forum gdje na jednom mjestu kupimo ljude koji imaju vani svoje biznise sa ljudima našim Bosne i Hercegovine da oni razmijene svoja iskustva. Otvorimo nove teme za razgovor kako što lakše, što jednostavnije i što efikasnije ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Odnosno da oni svoje te biznise koje prave po svijetu investiraju u Bosnu i Hercegovinu. Time ne samo da će pomoći svojoj familiji, nego će pomoći i široj društvenoj zajednici time što će se ljudi ovdje zaposliti, što i to je nekakav taj direktna i najbolja pomoć u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je da te predrasude koje imamo u inostranstvu o Bosni i Hercegovini kao nesigurnom području razbijemo i mogu vam reći da to u velikoj mjeri uspijevamo, bez obzira što politika ponekad drugačije to prikazuje Bosnu i Hercegovinu, međutim mi prikažemo one lijepe i fine priče iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su se vratili ovdje, koji su investirali i koji su zadovoljni, žele opet negdje ići. I tu smo naravno potpomognuti od viših nivoa vlasti, to je uvijek kod nas bio dok je postojao USAID, pa isto tako i OHR i prošlih godina, evo i ove godine će na ovaj forum, biznis forum doći VD visokog predstavnika. I na kraju smo odlučili da našem narodu, kako u Travniku, tako i ovdje u okolini, malo i zabavimo sve te dane dijaspore i ove godine

0: Imamo dva jako lijepa velika koncerta. Jedan je večeras na Starom gradu Amire Medunjan, jedan solistički koncert koji se uklapa u tvrđavu Starog grada, a drugi je veliki koncert na stadionu Pirata u subotu Marije Šerifović, i to je već isto tako, kao što sam rekao, peto izdanje. Do sada su nam bili Rahmetli Hali Bešić, Zdravko Čolić, Hari Matahari, Jenes Begović, zatim Severina prošle godine. I tu je skup ljudi, ne samo iz Travnika, nego iz okoline odavde, čak i iz inostranstva, veliki broj posjetilaca dođe. Tako da ovih 7 dana u Travniku bude jako lijepo, jako zanimljivo, i svi imaju ponešto. I vjerujte, iz iskustva znam i čujem da svi koji budu ovdje pitaju uvijek kada je sljedeće izdanje Dana Dijaspore. I nadam se da će to tako biti i ove godine, i pozivam sve slušalce i oni koji nisu iz Travnika da dođu u ovih 7 dana, da nađu ono što im najviše odgovara i naravno da im bude lijepo u Travniku.
1: Federalno je to.
2: Bosansko srednjevjekovlje je definitivno uvijek inspiracija za niz sadržaja. Upravo to nam donosi festival srednjevjekovlja Kruna Bosne. Adnan Hajrulahović Had.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima, i hvala vam na vremenu koje izdvajate za temu Muzeja Bosanskog kraljevstva i festivala srednjevjekovlja Kruna Bosne u Tazinu. Imam veliku čast i zadovoljstvo predstaviti festival za 2026. godinu. Grad Tazin, Centar za kulturu i turizam Tazin i Muzej Bosanskog kraljevstva i ove godine organizuju, da kažem, trodnevni festival srednjevjekovlja Kruna Bosne, koji nudi veoma zanimljive sadržaje i vraća nas na temu srednjeg vijeka kroz historiju, arheologiju, umjetnost i sve ono što je trebalo bi da nama bude blisko. Ono što mogu reći da je program više nego bogat. Otvaramo 3. augusta 2026. godine u Staroj gradskoj vijećnici u Cazinu festival izložbom Figure, riječi, simboli. To je zbirna uložba Jelene Čaušević, Maje Zinović, Maje Matešin i Denisa Landfejzića. Vrlo zanimljiva izložba, vrlo zanimljiv umjetnički doživljaj srednjeg vijeka. Poslije toga, isti dan, znači 3. augusta, imamo i koncert ansambla Fugato, koji je inspiriran srednjovjekovljem i svira muziku koja bi bila nešto što bi bilo u principu, možemo reći, srednjovjekovno. Festival nastavljamo 4. augusta promocijom knjige Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku doktora Dženana Dautovića. Velika mi je čast najaviti i ostale učesnike te promocije, a to su doktor Nedim Rabić, doktor Ade Zilić, gospodin Enes Škrgo. Vrlo zanimljiva knjiga, vrlo osebujano materijal i vrlo, vrlo interesantni sagovornici. 4. augusta također na gradskom trgu imamo i viteške igre za djecu organizaciji Udruženja Rusak iz Prijedora. To je nešto što već godinama, da kažem, iznova organizujemo u sklopu festivala srednjovjekovlja. Viteške igre za djecu zaista, pored svih modernih, da kažem, alata za zabavu, djeca se obraduju u tom pristupu i toj igri. 4. augusta program nastavljamo u kino sali Doma kulture u Cazinu i prikazujemo premijerno film i film Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, Nadaše Burtula. I to je jedna zanimljiva priča koja u principu pokušava uvezati tehnologiju vrijeme u kojem živimo sa srednjovjekovnjim i ponudima i film o kraljici Katarini. A kraljicu Katarinu ne treba previše spominjati. Program nastavljamo 5. augusta 2026. predavanjem Identitet Bosne. Predavanje Identitet Bosne je predavanje gospođe Vere Kržišnik Bukvić. Vera je jako zanimljiv historičar, cazinskom kraju veoma bitna zbog svega što je uradila kao naučnik, a vezano za cazinsku bunu. Vera Bukvić itekako je odličan sagovornik za bosanski srednji vijek, jer je u svom naučnom istraživanju objavila i knjigu Identitet Bosne. 5. augusta onda program selimo u 19 sati na tvrđavu Ostrožac i otvaramo izložbu Molitve doktora Adisa Elija Spejzića. Vrlo zanimljiva izložba gdje su molitve svih monoteističkih religija u principu ispisane na bosančici u stilu Levhi. Vrlo, vrlo, vrlo interesantna izložba. I program zatvaramo, znači, 5. augusta u 20:30 sati na tvrđavi Ostrožac filmskom projekcijom filma Bosanski vitez, koji zasigurno zaslužuje prostor da zatvori festival, i filma na koji sam ja lično ponosan, ali i

0: mislim i iz grada Cazina, Centra za kulturu i turizam i Muzeja Bosanskog kraljevstva. Mislim da je ovo više nego bogat program i da oslikava svu našu brigu za bosanski srednji vijek i za našu historiju. Smatramo da baštineći bosanski srednji vijek, mi u principu baštinimo tu državotvornost Bosne i Hercegovine danas i pričamo o našoj historiji, a sve dok znamo historiju i sve dok je izučavamo na neki način možemo planirati i budućnost. Naravno, iskoristit ću priliku još samo jednom i da pozovem javnost Bosne i Hercegovine da posjeti Krunu Bosne festival srednjovjekovlja u Cazinu od 3. do 5. augusta 2026. godine. Također pozvaću i javnost da posjeti i festival, ljetni festival Lito moje medeno u Cazinu od 1. do 6. augusta. Vrlo bogat program u umjetničkom i kulturnom smislu, vrlo zanimljiva dešavanja, a na kraju krajeva Cazin i Ostrožac ne trebaju dodatni program da bi bili zanimljivi BH javnosti, nude prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i mnogo, mnogo, mnogo dobrog osjećaja, dobročinstva svim putnicima, namirnicima koji se nađu u tom kraju.
1: Federalno je to. O ovom fantastičnom druženju za ovo naše avgustovsko izdanje pridružuje se i konceptor izložbe i fotografije Zoran Lešić i zove nas zajedno da pogledamo izložbu sjećanja pozorišnih kostima na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu.
2: Kao što ste već najavili, večeras je otvaranje izložbe. Izložba je u 19 sati na Wilsonovom šetalištu i u prostoru između ambasade Republike Turske i Aquarius Wilsa. Ona će biti otvorena cijeli mjesec august, tako da će posjetioci imati vremena da je posjete, iako ne stignu na otvaranje. Izložba je koncipirana i napravljena i podržana od Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i uz veliku podršku općine Novo Sarajevo. Ona je dio projekta Kultura narodu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti i nazvali smo je Sjećanje pozorišnih kostima. Ona je posvećena pozorišnom nasljeđu Sarajeva i sjećanjima koja ostaju nakon završetka predstave. Moram reći da ova izložba nije zamišljena kao muzejska rekonstrukcija pojedinačnih predstava, niti kao neki, ajde da kažemo, hronološki pregled historije sarajevskog pozorišta. Ovdje je riječ o jednoj umjetničkoj interpretaciji pozorišnog nasljeđa. Ona je nastala istraživanjem arhivskih fotografija, kostimografskih skica, dokumenata i drugih tragova sačuvanih u zbirkama kako Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, tako Narodnog pozorišta. Ono što mi je vrlo bitno da kažem, da su autori ovog projekta u stvari više ljudi koji su učestvovali, koji su stvarali, koji su kreirali. Pa nekako koncept i fotografija je Zoran Lešić, asistent fotografije je bila Zulejha Kečaka-Piđića, dramaturg i cijelog ovog projekta je bila Mirjana Blažević-Lešić. Ovo se sve ne bi desilo da nije bilo muzeja i voditeljice projekta Ifete Lihić-Gašović, naravno uz ogromnu podršku direktorice Šejle Šehabović. Ono što je meni interesantno, ovaj rad se nastavlja na jednu staru seriju koju sam ja radio, koja se zvala Šta je iza zavjese. Sada sam uveo kostime iz teatarskog fundusa, iz opere, baleta i drame i oni su nosioci kolektivne memorije. Oni oživljavaju sjećanja na neke izvedbe teatarskih dijela. Ovdje se, što je interesantno možda za posjetioce, buduće da je svaki kostim snimljen u dvije varijante. Prva je nekako, da kažem, moja umjetnička interpretacija. Kostim i tijelo koje fotografišemo su prikriveni membranom i oni pokušavaju da izađu na površinu, ali dalje su zarobljeni u tom nekom prostoru između vidljivog i nevidljivog. I kostim više nije samo scenski artefakt, već postaje, ajde da kažem, simbol potisnuto prisustva nečega što je nekad bilo aktivno, izloženo pogledu i aplauzu, a danas je zaboravljeno i arhivirano. U drugoj varijanti snimili smo kostim frontalno, muzejski, sa fokusom na materijal, teksturu, boju, konstrukciju. I ova slika je kao dokument i očuvanje tog

i onda je postavljena treća fotografija na kojoj se nalaze skice, fotografije i kratka priča o ljudima, umjetnicima koji su nosili te kostime. Tako da imam neki moj unutrašnji osjećaj da ovaj rad stvara put od scene ka depou, znači bila je na sceni, bila je aktivna, bila je viđena, pa je otišla u neki depo, u neki arhiv i onda polako ide u potpuni zaborav. E ono što smo mi htjeli, da vratimo te kostime nazad, da oni ponovo dobiju aplauz. Jer zaista mislim da je kostim, kad se predstava završi, ostane nešto u sjećanju publike, ostane možda kritika, dvije fotografija, ponekad ako ima sreće video zapis, ali kostim ostaje dugo, dugo poslije predstave. A on je u stvari najintimniji artefakt koji je taj glumac, balerina ili pjevač nosio. U tom kostimu je ostala znoj, ostao je pokret, ostala je sva ljubav koju je izvođač, umjetnik prebacivao preko njega ka publici. I zato želimo da jednostavno kroz te kostime pričamo priču o svim divnim umjetnicima koji su kreirali sarajevsku pozorišnu scenu, da ih se sjetimo i da im još jednom u stvari damo aplauz za sve ono što su oni dali nam. Eto, to je bila moja ideja izložbe. Nadam se da ćete sve to vidjeti na izložbi, da ćete uživati i u lijepom vremenu i u Vilsonovom šetalištu i u našem Sarajevu večeras.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo grupu Weather Report i njihov najpoznatiji album Heavy Weather iz 1977. godine. Počinjemo sa kompozicijom Birdland.

U kreativnom jezgru grupe Weather Report, neki kažu najbolje jazz rock grupe svih vremena, nalazili su se Wayne Shorter i Joe Zawinul, jedina dvojica postojanih članova u karijeri sastava. Wayne Shorter rođen je 1933. u Sjedinjenim Američkim Državama, a uvijek je bio impresivan muzičar, još od razdoblja saradnje sa jazz messengersima Arta Blakeya. U to doba njegov je tenor saksofon bio osobena mješavina Sonny Rollinsa i Johna Coltrana. 60. godina pridružio se Milesu Davisu i stil mu se promijenio. Pisao je sitničavo precizne modalne strukture koje su ostavljale prostora drugim instrumentima, izbjegavajući tradicionalnu podjelu tema, improvizacija, tema u korist gusto isprepletenog unisonog muziciranja.

0: Godine 1971. Wayne Shorter, Joe Zawinul i čehoslovački basist Miroslav Vitous osnovali su vlastiti sastav Weather Report kako bi proširili neke od rezultata Milesove fuzije s rockom. Uloga solista podređena je kolektivnom ataku, instrumentalne teksture u mnogome su dobile na važnosti i posvećena je velika pažnja temama koje su morale biti dovoljno jake da podnesu fragmentalnu interpretaciju. S dolaskom bubnjara Alfonsa Mauzona i udaraljkaša Arta Moreire, grupa je snimila svoj prvi album Weather Report, koji ostaje jednim od njenih najboljih ostvarenja.
1: Papá.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
0: Marketing Federalnog radija.

0: stanje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
1: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senade Smaković.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
1: Isti problem uče i njihove kolege u Zenici i Brezi koji već duže vrijeme ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnici Elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas bi trebali održati sastanak kako bi pronašli rješenje i omogućili nastavak proizvodnje.
0: Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima ponovo prešao 3 marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježno lančano poskupljenje. Skuplja nafta bi već narednih dana mogla podići cijene hrane i prevoza, a prognoze su još gore ako barel na svjetskim tržištima dostigne 120 dolara.
2: Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
3: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali za građane, ali s druge strane niti za privredu.
2: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%, što je za zaštitnike prava potrošača jasan znak za uzbunu. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da građani više nemaju izbora.
4: Dakle, mora se raditi na onome što možemo. 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu.
2: Sljedeći na udaru je sektor transporta, ali prevoznici poručuju da su stjerani uza zid i da prostora za nova poskupljenja prema klijentima više nema. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da su troškovi poslovanja previsoki, ali da rješenje nije u prebacivanju tereta na građane.
5: Na benzinskim pumpama očevidci smo da je cijena goriva čak do 3.30, 3.34, 3.37. što naravno otežava rad prevoznika, a sve će se to odraziti na kako na prevoznike, tako na privredu, a tako i na krajnje potrošače. U ovome slučaju očekivati trebali bi da država reaguje, se smanje akcize na gorivo, barem u ovoj situaciji dok ovakva cijena goriva.
2: Ipak konkretni mehanizmi za brzo spuštanje cijena goriva na pumpama odavno postoje, ali su zaključani u parlamentarnim ladicama. Zakon o privremenom ukidanju akciza, kojim bi gorivo odmah pojeftinilo za 50 feninga, prošao je zastupnički dom, ali je ponovo blokiran u Domu naroda. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta, upozorava da cijenu te političke neodgovornosti na kraju plaćaju građani.
6: Da je ovaj zakon do sada već potvrđen od strane Doma naroda, cijena goriva bi bila ispod 3 marke u ovom trenutku sasvim sigurno. Dakle, još uvijek priča nije završena i ja se nadam da će delegati Doma naroda tražiti uvrštavanje ove tačke dnevnog reda. A možda je izgodno što je ovo izborna godina, nek ljudi vide ko je za, a ko protiv njihovog kućnog budžeta.
2: Dok cijene divljaju, vlasti se bave formulama umjesto trenutnim olakšicama. Iz Federalnog ministarstva financija stižu informacije da se već radi na novoj uredbi za obračun minimalne plate, ali ne kao odgovor na ovaj šok na pumpama, već kao zakašnjela reakcija na proljetnu inflaciju koja je dostizala i do 6,6%. Za udruženja potrošača najave o promjeni formula su samo gašenje požara čašom vode, što potvrđuje i Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
4: Mislim da su to sve stvari koje skreću s teme. Nama treba biti jasno da smo mi mogli prije 3 godine više kupiti za 700 maraka stvari nego sada za 1000. Dakle, nije toliko važno koliki je taj iznos, važno je što se za njega sve može kupiti jer imamo inflaciju. Ako pričamo samo o iznosima plaće, a da tu ne pričamo o cijeni minimalno potrebnih proizvoda, mislim da je to pogrešan put.
2: Računica na kraju uvijek pada na leđa građana. Prema podacima, trenutni minimalac od 1027 konvertibilnih maraka pokriva jedva trećinu sindikalne potrošačke korpe. Dok se na administrativna rješenja čeka mjesecima, novi cjenovnici na benzinskim pumpama stupaju na snagu odmah, ostavljajući potrošačima samo jednu opciju,

0: da iz praznih novčanika plaćaju ceh globalne krize. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Komunalna kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Oborak, prije više od mjesec dobila je novu dimenziju otkazom za 22 radnika. Iako su javna komunalna preduzeća prije dvije godine formalno ujedinjena, dugogodišnja podjela je ostala u strukturi dvije radne jedinice.
2: Bura koju je podigao otkaz radnicima komunalnog se ne stišava. Oni su poslani kući nakon disciplinskog postupka jer su odbili izvršiti radne zadatke na prostoru koji je u nadležnosti druge radne jedinice. Džani Rahimić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostar.
3: Danas imamo apsurd da 22 radnika je dobilo otkaz jer su izrazili neslaganje da rade na reon 2, a istovremeno radnici koji kose travu, druga služba, je pošla da radi na toj nekoj liniji, dobili su upozorenje, vi ne smijete tamo da radite, to nije vaš reon.
2: Iz SDA tvrde da ova odluka VD direktorice Jadranke Senkić ima nacionalnu pozadinu jer su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, gradonačelnik Kordić smatra da su ovi radnici pod utjecajem nekoliko pojedinaca koji imaju politički interes.
4: Uće policija unutra, dovešemo stvar do kraja, nema opcije. Ono što je nezgodno u ovom momentu, to je da je deponija u havariji, da još uvijek nismo našli adekvatno rješenje. Dodatno problem oko prikupljanja otpada i ostalog nam ne treba. Svakodnevno strepimo o to kad će se zaustaviti odvoz iz grada Mostara, to se može desiti sutra ili prekustra.
2: Odvoz i dalje traje, ali nejednako u svim dijelovima grada. Cijena odvoza je dvostruka u odnosu na onu dok je deponija u Borak bila u funkciji. Mještani Blagaja su prije dva dana sami očistili smeće koje se počelo gomilati. U jeku turističke sezone količine proizvedenog otpada su na maksimumu.
5: Da, puno je smeće.
6: Zaista velika sramota za grad u turističkom vijeku da ima toliko smeća. Ja sam iz Vojvodine, obožavam Mostar, ali može to bolje.
7: Nažalost, grad je prljav. Umjesto da prima i još radnika, oni otpuštaju postojeće.
8: Ovo predugo traje, previše priča, ovome mora se jednostavno sjeti za stoj i riješiti ovaj dan po zavijek.
2: A rješenje za krhki sistem u gradu u kojem su komunalni problemi i nacionalni se ne nazire. Odvoz otpada u druge gradove je finansijski neodrživ. Čeka se plan za otpad posle uborka, ali i za 22 radnika koji su otpušteni. Najavljeno je skoro rješenje inspekcije rada, u čijim je rukama sada sudbina otpuštenih radnika. Njihovu riječ morat će u konačnici ispoštovati i nadzorni odbor komunalnog. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
9: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednji dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
10: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
9: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Crna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
10: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
9: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
10: Islamska republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje

0: i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
1: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Evropske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova, koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner, te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Evropske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je i bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. U sarajevskoj općini Stari grad sinoć je ubijen 28-godišnjak. Policija je uhapsila 47-godišnjeg M.K. koji se sumnjiči za ubistvo. Napad nožem dogodio se u Ablagi i Sokaku, a ljekari hitne pomoći na mjestu događaja konstatovali su smrt povrijeđenog. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, dok policija nastavlja istragu.
3: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Na evidencijama službi za zapošljavanje je gotovo 246.000 ljudi.
4: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službe za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernest Imamović je kazao da je na evidencijama službe za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
5: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika.
4: Sajam je u prethodne 2 godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, naveo je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
6: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu, posebno u nekim deficitarnim zanimanjima, da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
4: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Amina Džonlagić, najavila je da ta služba priprema novi javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih, koji bi mogao biti objavljen krajem septembra ili početkom oktobra, nakon provođenja potrebnih procedura s kantonalnom vladom.
7: Ovi naši programi jako atraktivni za poslodavce, dobiju značajna sredstva. Ukoliko govorimo o samozapošljavanju, oni dobiju po 10.000 maraka jednokratno za nabavku opreme, mašina i neke druge troškove osnivanja, i nakon toga dobiju novac za doprinose cijelu tu godinu, znači 12 mjeseci.
4: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom krajem naredne sedmice raspisat će javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa za nova zapošljavanja.

0: predavanja, koji će biti otvoren 45 dana, kaže direktor fonda Ahmed Baljić.
1: Nije okej da imamo za osobe sa invaliditetom koje još uvijek, nažalost, koje nisu u cijelosti upoznati sa svim onim, znači, mogućnostima koje pruža fond. A s druge strane, ja čvrsto vjerujem da i poslodavci sigurno do kraja nisu, znači, upoznati. Zbog čega ovo govorim? Pa puno bi racionalnije bilo da se zaposli osoba sa invaliditetom i potom osnovi.

0: namjene osigurao 12 miliona maraka, a iznosi stimulansa povećani su za 50% u odnosu na prethodni javni poziv. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, izjavila je Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
1: Kultura. Mokro pokraj Širokog Brijega na dva dana je ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje Rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda. Od gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude.
3: Rimska arena, defile vojnika i gladijatorske borbe s jedne i brojne interaktivne radionice s druge strane. Ukupno 72 tematske zone upotpunile su program ovogodišnjih rimskih dana u Mokrom. Hristo Filipov, sudionik rimskih dana iz Bugarske.
4: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
3: Veliki interes posebice djece i mladih privukle su škole streličarstva, mačevanja i sokolarstva te arheološke radionice. Voditelj radionice Branko Ćužić.
5: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru.
3: Rimski ugođaj su upotpunili štandovi s rukotvorinama i gastronomskom ponudom. Ivana Čavar, sudionica rimskih dana i organizator Vice Slišković.
6: Imamo svoje prirodne sapune, glicerinske, imamo svoje balzamiće za usne, za suhu kožu i kanterionovu mast.
7: Imamo taj gastronomski dio, imamo 12 jela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
3: Uz spoj edukacije, zabave i druženja, rimski dani su pokazali kako se povijesna baština publici može prezentirati na zanimljiv i interaktivan način. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
8: Sarajevo Film Festival počet će 13. augusta tradicionalnom nultom noći kada će biti prikazana digitalno restaurirana verzija filma Žene s kreolikom Ivice Matića. Online predprodaja ulaznica za ESFF počela je u 15 sati. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u isto vrijeme. Festival će trajati od 14. do 21. augusta, a publiku očekuju brojni regionalni i međunarodni filmovi.
9: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki tenis

0: Mr. Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Vašingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Vašingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Eala 6-4, Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugene-u broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlije iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte najvažnije aktuelnosti dana.
2: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Rijad Ahmetović.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Sedlo 29, Srebrenica 33, Bugojno, Livno, Sarajevo i Zvornik 34, Trebinje i Tuzla 35, Sanski most i Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, te Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.
5: Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije

0: informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Ponedjeljak 3. avgust datum je kojeg počinje online predprodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, ali zato morate imati Mastercard. Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan, film Ničija zemlja režisera Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Online predprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala počinje 3. avgusta u 15 sati, vrijedi za korisnike Mastercard kartica, a redovna online prodaja počinje u utorak 4. avgusta u 15 sati. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. avgusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun Film Festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
2: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantniji zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali, mnoge ljude, pa i mene, u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje, poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina i to je divna nagrada zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
1: U Goraždu je u toku 29. internacionalni festival prijateljstva. Tokom narednih 8 dana Goražda je mjesto susreta umjetnosti, kulture, muzike, sporta i prijateljstva. Prvi festivalski dan počeo izložbeno prodajnim sajmom knjige na platou Centra za kulturu, a nastavljen izložbom Boje prijateljstva 2025, na kojoj su predstavljeni radovi nastali tokom prošlogodišnje internacionalne likovne kolonije. Centar za kulturu Goražde, Jasmin Bešlija.
3: Organizacijski jako izazovan ovaj projekat, to je 8 dana full programa plus ovaj predfestivalske i postfestivalske stvari koje će se desiti. Nekako mi festival gledamo kao tih 7 dana kad je Bina tu, međutim to dosta duže traje. Potrudili smo se da ovaj ne postoji nekako ni uzrast, ni muzički žanr, ni ne znam, ovaj kulturološki ili umjetnički pravac da ne zadovoljimo nečiju ovaj potrebu.
1: U Goraždu je promovisana i knjiga 100 godina udruženja Zanatlija Goražde. Svojevrsni je to istorijski prikaz razvoja zanatskih djelatnosti na obalama Drine, ali i opis vremena i prilika koje su u jednom vijeku obilježile život stanovnika ovog grada. Autor je Eldin Baljević.
4: S obzirom da se radi ono o gradu koji u tih proteklih 100 godina imao burnu historiju i veliki broj događaja, ovo je svakako tema sama po sebi dosta bila zahtjevna i pokazuje kako je grad rastao, živio, sa čim se sve susretu, kakve su to bile potrebe ljudi, potrebe zanatlija.
1: Od 29. jula do 21. augusta traje ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Okuplja pripovjedače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Održava se u Sarajevu, Olovu, Kaknju i istočnom Sarajevu. Kako navode iz udruženja bajke, pripovjedači dolaze iz svijeta bajke i pričaju o rađanju i smrti, ljubavi i patnji, hrabrosti, nesigurnosti, dozrijevanju, zabludama, o mjeri čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. Festivalski program namijenjen za odrasle obuhvata pripovjedanje bajki uz šolju čaja. Pripovjedačica, jedna od pripovjedačica, Marina Đurđević.
5: U stvari ja nikad nisam mislila da biti pripovjedač, da je to nešto što je moguće u 21. stoljeću. To je nešto bilo što je pripadalo nekim davnim vremenima, kao što su i bajke pripadala. A meni je to pripovjedanje toliko bilo normalno i običajno, jer nekako i sa tatine strane sam imala tu pripovjedačku neku crtu. Tata je bio izvrstan pripovjedač, mama isto sa svoje strane, sa te ženske strane se prenosile te priče i bajke. I to je meni nekako bio sastavni dio života. I kad sam ja dobila djecu, onda sam im rado pričala bajke i priče, pa sam onda, moje najmlađe dijete je nekako dosta mlađe od ovih starijih, pa sam onda primijetila kad je on bio mali, onda njemu pripovjedam, a ovi stariji koji su već bili ono cure i momci, se nekako prikradu tu negdje, nađu se u nekom poslu tu u blizini vrata pa da malo prisluškuju. I onda sam u stvari primijetila da to što ja toliko uživam u bajkama, da ih slušam i da ih pripovjedam, da to nije samo kod mene slučaj, nego da svi to vole. I onda malo pomalo sam počela pripovjedati i djeci i odraslima. I u stvari, ono što je glavna zabluda kad su narodne bajke u pitanju je što mi kad kažemo bajke, prvo mislimo, ma priča bajke, to ono nešto što nije istina. A bajke su u stvari istinite, samo se ne obraćaju našem intelektu, nego našoj duši. I prenose nam mudrost i znanje i duhovnost hiljadama godina već. A druga stvar je da se bajke tek u stvari relativno odnedavno pripovjedaju djeci. A u stvari sve su bajke za odrasle. Ovo kao jedan spoj, ljetni festival, trodnevni, koji je kao završetak 11. prošlogodišnjeg i neki uvod u 12. koji nas čeka ove jeseni, oktobru i novembru. Imamo saradnju najčešće sa bibliotekama u nekim drugim gradovima. Evo već imamo pozive, mole nas da dođemo u neke druge gradove, u Mostar, u Tešanj, i mi ćemo se rado odazvati.
1: U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne otvorena je izložba Ikona simbioza. Autorica je Sandra Stanković, umjetnica i ikonopisac iz Kikinde. Autorica je tokom 25 godina uradila više od 3500 ikona te nekoliko ikonostasa koje je ostvarila samostalno ili u saradnji sa drugim umjetnicima. Izložba donosi jedinstveni spoj tradicionalnog ikonopisanja i starih drvenih predmeta, dasaka, vesala i korita, koji u rukama umjetnice dobivaju novo značenje. Upravo taj susret umjetnosti, tradicije i materijala obilježenih tragova vremena čini ovu izložbu posebnom i vrijednom posjeta, poručuju iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Autorica izložbe Simbioza Sandra Stanković.
6: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čoveka i Boga, nego između čoveka i čoveka, a pre svega između mene i ljudi koji su meni dragi, ljudi sa kojima sarađujem, moje porodice, tako neki ljudi iz mog okruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Statistički podaci o turističkoj ponudi i potražnji dočekali su kraj 7. mjeseca ove godine. Federaciji Bosni i Hercegovini u junu statistički bilježimo 9,8% manje dolazaka turista u odnosu na 2025. godinu. A najviše noćenja ostvaruju turisti iz Turske i Hrvatske. Međutim, statistička greška ili ne, sigurno je da su ulice Sarajeva i ovo ljeto prepune, ali prepun je i gradski saobraćaj. Zato ništa drugo ne mogu preporučiti, već gdje god krenete, krenite pravovremeno. A pravovremeno vas vodimo prema danima dijaspore u Travniku, festivala srednjovjekovlja u Cazinu, dok izložbu sjećanja pozorišnih kostima ostavljamo za kraj ovog druženja.
0: Federalno je to...
1: Dani dijaspore Travnik. Gospodin Azem Ejubović, pomoćnik načelnika službe za razvoj, privredu i van privredu općine Travnik.
2: Dobar dan vama u studiju i naravno lijep pozdrav svim slušalcima vašeg radija. Pa evo, kao što ste rekli, za Dane dijaspore, to je peto izdanje. Mi svake godine pokušavamo dati jedan doprinos naš male lokalne zajednice prema našim ljudima koji su privremeno odsutni, odnosno iseljeni iz Bosne i Hercegovine. Tu riječ dijaspora mi u suštini ne volimo iz razloga što nekako se otuđujemo od tih ljudi, pa onda često kažemo ljudi na privremenom radu negdje. Mi kao lokalna zajednica pokušavamo da taj doprinos iz razloga da povežemo naše ljude koji su vani i sa matičnom zemljom. Onoliko koliko smo mi u moći kao lokalna zajednica, naravno nemamo toliko kapaciteta ni ovlasti da možemo nešto više uraditi, ali dajemo doprinos onaj koji možemo. Tačnije, posmatramo dijasporu kao naše partnere, kao ljude koji su tamo negdje rade i privređuju, a da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u svoju domovinu, a da i mi budemo partner. Ne gledamo ih kao što često kod nas bude bankomat ili ljude koji su došli ovdje da urade frizuru, naprave zube, poprave auto i tako dalje. Međutim, mi te ljude gledamo kao partnere i zato dajemo nekakav doprinos koji možemo da se oni ovdje tako i osjećaju. I evo već petu godinu za redom, mogu reći sa sigurnošću, vrlo uspješno, općina Travnik radi ovu manifestaciju Dani dijaspore. Mi smo krenuli i ove godine sa raznim programom, a tačnije pokušavamo da ljudima, oni tamo gdje rade, ono što rade, da ovdje prezentuju. I kao promocije knjiga koje smo imali sinoć na gradskom trgu u Travniku, izložbe fotografija, izložbe slika, izložbe drugi eksponata gdje smo nekoliko godina imali da naši ljudi, umjetnici koji su vani, čak i profesori na univerzitetima, dođu ovdje svoje skulpture izlože. I tako dalje. I najvažniji nekakav dio je taj koji mi uradimo jedan biznis forum gdje na jednom mjestu kupimo ljude koji imaju vani svoje biznice sa ljudima našim Bosne i Hercegovine, da oni razmijene svoja iskustva. Otvorimo nove teme za razgovor kako što lakše, što jednostavnije i što efikasnije ulagati u Bosnu i Hercegovinu, odnosno da oni svoje te biznice koje prave po svijetu investiraju u Bosnu i Hercegovinu. Time ne samo da će pomoći svojoj familiji, nego će pomoći i široj društvenoj zajednici time što će se ljudi ovdje zaposliti, što i to je nekakav taj direktna i najbolja pomoć u Bosnu i Hercegovinu. Naš cilj je da te predrasude koje imamo u inostranstvu o Bosni i Hercegovini kao nesigurnom području razbijemo i mogu vam reći da to u velikoj mjeri i uspijevamo, bez obzira što politika ponekad drugačije to prikazuje Bosnu i Hercegovinu, međutim mi prikažemo one lijepe i fine priče iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su se vratili ovdje, koji su investirali,

0: koji su zadovoljni, žele opet negdje ići. I tu smo naravno potpomognuti od viših nivoa vlasti, tu je uvijek kod nas bio dok je postojao USAID, pa isto tako i OHR i prošlih godina, evo i ove godine će na ovaj forum, business forum doći VD visokog predstavnika. I na kraju smo odlučili da našem narodu, kako u Travniku, tako i ovdje u okolini, malo i zabavimo sve te dane dijaspore. I ove godine imamo dva jako lijepa, velika koncerta. Jedan je večeras na Starom gradu Amire Medunjan, jedan solistički koncert koji se uklapa u tvrđavu Starog grada, a drugi je veliki koncert na stadionu Pirata u subotu Marije Šerifović, i to je već isto tako, kao što sam rekao, peto izdanje. Dosta su nam bili Rahmetli Halid Bešić, Zdravko Čolić, Hari Matahari, Enes Begović, zatim Severina prošle godine. I to je skup ljudi, ne samo iz Travnika, nego iz okoline odavde, čak i iz inostranstva, veliki broj posjetilaca dođe. Tako da ovih 7 dana u Travniku bude jako lijepo, jako zanimljivo i svi imaju ponešto. I vjerujte, iz iskustva znam i čujem da svi koji budu ovdje pitaju uvijek kada je sljedeće izdanje Dana dijaspore. I nadam se da će to tako biti i ove godine, i pozivam sve slušalce i oni koji nisu iz Travnika da dođu u ovih 7 dana, da nađu ono što im najviše odgovara i naravno da im bude lijepo u Travniku.
1: Federalno je to.
2: Bosansko srednjevjekovlje je definitivno uvijek inspiracija za niz sadržaja. Upravo to nam donosi Festival srednjevjekovlja Kruna Bosne. Adnan Hajrulahović Had.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala vam na vremenu koje izdvajate za temu Muzeja Bosanskog kraljevstva i Festivala srednjevjekovlja Kruna Bosne u Tazinu. Imam veliku čast i zadovoljstvo predstaviti festival za 2026. godinu. Grad Tazin, Centar za kulturu i turizam Tazin i Muzej Bosanskog kraljevstva i ove godine organizuju, da kažem, trodnevni festival srednjevjekovlja Kruna Bosne, koji nudi veoma zanimljive sadržaje i vraća nas na temu srednjeg vijeka kroz historiju, arheologiju, umjetnost i sve ono što je trebalo bi da nama bude blisko. Ono što mogu reći da je program više nego bogat, otvaramo 3. augusta 2026. godine u Staroj gradskoj vijećnici u Tazinu festival izložbom figure i riječi simboli, to je zbirna uložba Elmi Čaušević, Mojezinović, Meja Matešin i Denisa Landpejzića. Vrlo zanimljiva izložba, vrlo zanimljiv umjetnički doživljaj srednjeg vijeka. Poslije toga, isti dan, znači 3. augusta, imamo i koncert ansambla Fugato, koji je inspiriran srednjovjekovljem i svira muziku koja bi bila nešto što bi bilo u principu, možemo reći, srednjovjekovno. Festival nastavljamo 4. augusta promocijom knjige Bosna i rimska kurija u srednjem vijeku doktora Dženana Dautovića. Velika mi je čast najaviti i ostale učesnike te promocije, a to su doktor Nedim Rabić, doktor Ade Zilić, gospodin Enes Krgo. Vrlo zanimljiva knjiga, vrlo osebujano materijal i vrlo, vrlo interesantni sagovornici. 4. augusta također na Gradskom trgu imamo i Viteške igre za djecu organizaciji Udruženja Rusak iz Prijedora. To je nešto što već godinama, da kažem, iznova organizujemo u sklopu Festivala srednjovjekovlja. Viteške igre za djecu zaista, pored svih modernih, da kažem, alata za zabavu, djeca se obraduju u tom pristupu i toj igri. 4. augusta program nastavljamo u Kino sali Doma kulture u Cazinu i prikazujemo premijerno film i film Majka kraljica Katarina Kosačak-Otromanić, Nataše Burtula, i to je jedna zanimljiva priča koja u principu pokušava uvezati tehnologiju vrijeme u kojem živimo sa srednjovjekovnim i ponudima i film o kraljici Katarini. A kraljicu Katarinu ne treba previše spominjati. Program nastavljamo 5. augusta 2026. predavanjem Identitet Bosne. Predavanje Identitet Bosne je predavanje gospođe Vere Kržišnik Bukvić. Vera je jako zanimljiv historičar, tazinskom kraju veoma bitna zbog svega što je uradila kao naučnik, a vezano za Cazinsku bunu. Vera Bukvić itekako je odličan sagovornik za bosanski srednji vijek, jer je u svom naučnom istraživanju objavila i knjigu Identitet Bosne. 5. augusta, onda program selimo u 19 sati na Tvrđavu Ostrožac i otvaramo izložbu

0: molitve doktora Adisa Elija Spejzića, vrlo zanimljiva izložba gdje su molitve svih monoteističkih religija u principu ispisane na bosančici u stilu levhi, vrlo, vrlo, vrlo interesantna izložba. I program zatvaramo, znači 5. augusta u 20:30 sati na tvrđavi Ostrožac filmskom projekcijom filma Bosanski vitez, koji zasigurno zaslužuje prostor da zatvori festival i filma na koji sam ja lično ponosan, ali i svi mi iz grada Cazina, Centra za kulturu i turizam i Muzeja Bosanskog kraljevstva. Mislim da je ovo više nego bogat program i da oslikava svu našu brigu za bosanski srednji vijek i za našu historiju. Smatramo da baštineći bosanski srednji vijek, mi u principu baštinimo tu državotvornost Bosne i Hercegovine danas i pričamo o našoj historiji, a sve dok znamo historiju i sve dok je izučavamo na neki način, možemo planirati i budućnost. Naravno, iskoristit ću priliku još samo jednom i da pozovem javnost Bosne i Hercegovine da posjeti Krunu Bosne festival srednjovjekovlja u Cazinu od 3. do 5. augusta 2026. godine. Također pozvat ću i javnost da posjeti i festival, ljetni festival Lito moje medeno u Cazinu od 1. do 6. augusta. Vrlo bogat program u umjetničkom i kulturnom smislu, vrlo zanimljiva dešavanja, a na kraju krajeva Cazin i Ostrožac ne trebaju dodatni program da bi bili zanimljivi BH javnosti, nude prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i mnogo, mnogo, mnogo dobrog osjećaja dobročinstva svim putnicima, namirnicima koji se nađu u tom kraju.
1: Federalno je to. O ovom fantastičnom druženju za ovo naše avgustovsko izdanje pridružuje se i konceptor izložbe i fotografije Zoran Lešić i zove nas zajedno da pogledamo izložbu sjećanja pozorišnih kostima na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu.
2: Kao što ste već najavili, večeras je otvaranje izložbe. Izložba je u 19 sati na Wilsonovom šetalištu i u prostoru između ambasade Republike Turske i Aquarius Wilsa. Ona će biti otvoren

držana od Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i uz veliku podršku općine Novo Sarajevo. Ona je dio projekta Kultura narodu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti i nazvali smo je Sjećanje pozorišnih kostima. Ona je posvećena pozorišnom nasljeđu Sarajeva i sjećanjima koja ostaju nakon završetka predstave. Moram reći da ova izložba nije zamišljena kao muzejska rekonstrukcija pojedinačnih predstava, niti kao neki, ajde da kažemo, hronološki pregled historije sarajevskog pozorišta. Ovdje je riječ o jednoj umjetničkoj interpretaciji pozorišnog nasljeđa. Ona je nastala istraživanjem arhivskih fotografija, kostimografskih skica, dokumenata i drugih tragova sačuvanih u zbirkama kako Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, tako Narodnog pozorišta. Ono što mi je vrlo bitno da kažem, da su autori ovog projekta u stvari više ljudi koji su učestvovali, koji su stvarali, koji su kreirali. Pa nekako koncept i fotografija je Zoran Lešić, asistent fotografije je bila Zulejha Kečaka-Piđića, dramaturg, i cijelog ovog projekta je bila Mirjana Blažević-Lešić. Ovo se sve ne bi desilo da nije bilo muzeja i voditeljice projekta Ifete Lihić-Gašović, naravno uz ogromnu podršku direktorice Šejle Šehabović. Ono što je meni interesantno, ovaj rad se nastavlja na jednu staru seriju koju sam ja radio, koja se zvala Šta je iza zavjese. Sada sam uveo kostime iz teatarskog fundusa, iz opere, baleta i drame i oni su nosioci kolektivne memorije. Oni oživljavaju sjećanja na neke izvedbe teatarskih djela. Ovdje se, što je interesantno možda za posjetioce, buduće da je svaki kostim snimljen u dvije varijante. Prva je nekako, da kažem, moja umjetnička interpretacija. Kostim i tijelo koje fotografišemo su prikriveni membranom i oni pokušavaju da izađu na površinu, ali dalje su zarobljeni u tom nekom prostoru između vidljivog i nevidljivog, i kostim više nije samo scenski artefakt, već postaje, ajde da kažem, simbol potisnuto prisustva, nečega što je nekad bilo aktivno, izloženo pogledu i aplauzu, a danas je zaboravljeno i arhivirano. U drugoj varijanti snimili smo kostim frontalno, muzejski, sa fokusom na materijal, teksturu, boju, konstrukciju. I ova slika je kao dokument i očuvanje tog kostima. I onda je postavljena treća fotografija na kojoj se nalaze skice, fotografije i kratka priča o ljudima, umjetnicima koji su nosili te kostime. Tako da imam neki moj unutrašnji osjećaj da ovaj rad stvara put od scene ka depou, znači bila je na sceni, bila je aktivna, bila je viđena, pa je otišla u neki depo, u neki arhiv, i onda polako ide u potpuni zaborav. E ono što smo mi htjeli, da vratimo te kostime nazad, da oni ponovo dobiju aplauz. Jer zaista mislim da je kostim, kad se predstava završi, ostane nešto u sjećanju publike, ostane možda kritika, dvije fotografija, ponekad ako ima sreće video zapis, ali kostim ostaje dugo, dugo poslije predstave. A on je u stvari najintimniji artefakt koji je taj glumac, balerina ili pjevač nosio. U tom kostimu je ostala znoj, ostala je pokret, ostala je sva ljubav koju je izvođač, umjetnik, prebacivao preko njega ka publici. I zato želimo da jednostavno kroz te kostime pričamo priču o svim divnim umjetnicima koji su kreirali sarajevsku pozorišnu scenu, da ih se sjetimo i da im još jednom u stvari damo aplauz za sve ono što su oni dali nam. Eto, to je bila moja ideja izložbe. Nadam se da ćete sve to vidjeti na izložbi, da ćete uživati i u lijepom vremenu i u Vilsonovom šetalištu i u našem Sarajevu večeras.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanje obustavili su proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Isti problem uči i njihove kolege u Zenici i Brezi koji već duže vrijeme ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnici elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas bi trebali održati sastanak kako bi pronašli rješenje i omogućili nastavak proizvodnje. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima ponovo prešao 3 marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježno lančano poskupljenje. Skuplja nafta bi već narednih dana mogla podići cijene hrane i prevoza, a prognoze su još gore ako barel na svjetskom tržištu dostigne 120 dolara.
2: Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
3: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali za građane, ali s druge strane niti za privredu.
2: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%, što je za zaštitnike prava potrošača

0: jasan znak za uzbunu. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da građani više nemaju izbora.
1: Dakle, mora se raditi na onome što možemo. 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu.
0: Sljedeći na udaru je sektor transporta, ali prevoznici poručuju da su stjerani uza zid i da prostora za nova poskupljenja prema klijentima više nema. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da su troškovi poslovanja previsoki, ali da rješenje nije u prebacivanju tereta na građane.
2: Evo, na benzinskim pumpama očevidci smo da je cijena goriva čak do 3.30, 3.34, 3.37. što naravno otežava rad prevoznika, a sve će se to odraziti na kako na prevoznike, tako na privredu, a tako i na krajnje potrošače. U ovome slučaju očekivati trebali bi da država reaguje, se smanje akcize na gorivo, barem u ovoj situaciji dok ovakva cijena goriva.
0: Ipak konkretni mehanizmi za brzo spuštanje cijena goriva na pumpama odavno postoje, ali su zaključani u parlamentarnim ladicama. Zakon o privremenom ukidanju akciza, kojim bi gorivo odmah pojeftinilo za 50 feninga, prošao je zastupnički dom, ali je ponovo blokiran u Domu naroda. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu državnog parlamenta, upozorava da cijenu te političke neodgovornosti na kraju plaćaju građani.
3: Da je ovaj zakon do sada već potvrđen od strane Doma naroda, cijena goriva bi bila ispod 3 marke u ovom trenutku sasvim sigurno. Dakle, još uvijek priča nije završena, ja se nadam da će delegati Doma naroda tražiti uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, a možda je izgodno što je ovo izborna godina, nek ljudi vide ko je za, a ko protiv njihovog kućnog budžeta.
0: Dok cijene divljaju, vlasti se bave formulama umjesto trenutnim olakšicama. Iz Federalnog ministarstva financija stižu informacije da se već radi na novoj uredbi za obračun minimalne plate, ali ne kao odgovor na ovaj šok na pumpama, već kao zakašnjela reakcija na proljetnu inflaciju koja je dostizala i do 6,6%. Za udruženja potrošača najave o promjeni formula su samo gašenje požara čašom vode, što potvrđuje Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
1: Mislim da su to sve stvari koje skreću sa teme. Nama treba biti jasno da smo mi mogli prije 3 godine više kupiti za 700 maraka stvari nego sada za 1000. Dakle, nije toliko važno koliki je taj iznos, važno je što se za njega sve može kupiti jer imamo inflaciju. Ako pričamo samo o iznosima plaće, a da tu ne pričamo o cijeni minimalno potrebnih proizvoda, mislim da je to pogrešan put.
0: Računica na kraju uvijek pada na leđa građana. Prema podacima, trenutni minimalac od 1027 konvertibilnih maraka pokriva jedva trećinu sindikalne potrošačke korpe, dok se na administrativna rješenja čeka mjesecima, novi cjenovnici na benzinskim pumpama stupaju na snagu odmah, ostavljajući potrošačima samo jednu opciju, da iz praznih novčanika plaćaju ceh globalne krize. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Komunalna kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiju Borak prije više od mjesec, dobila je novu dimenziju otkazom za 22 radnika. Iako su javna komunalna preduzeća prije 2 godine formalno ujedinjena, dugogodišnja podjela je ostala u strukturi 2 radne jedinice.
5: Burak koju je podigao otkaz radnicima komunalnog se ne stišava. Oni su poslani kući nakon disciplinskog postupka jer su odbili izvršiti radne zadatke na prostoru koji je u nadležnosti druge radne jedinice. Džani Rahimić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostar.
6: Danas imamo apsurd da 22 radnika je dobilo otkaz jer su izrazili neslaganje da rade na reon 2, a istovremeno radnici koji kose travu, druga služba, je pošla da radi na toj nekoj liniji, dobili su upozorenje, vi ne smijete tamo da radite, to nije vaš reon.
5: Iz SDA tvrde da ova odluka VD direktorice Jadranke Senkić ima nacionalnu pozadinu jer su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, gradonačelnik Kordić smatra da su ovi radnici pod utjecajem nekoliko pojedinaca koji imaju politički interes.
7: Uče policija unutra, dovešemo stvar do kraja, nema opcije. Ono što je nezgodno u ovom momentu, to je da je deponija u havariji, da još uvijek nismo našli adekvatno rješenje. dodatno problem oko prikupljanja otpada i ostalog nam ne treba. Svakodnevno strepimo o to kad će se zaustaviti odvoz iz grada Mostara, to se može desiti sutra ili prekustra.
5: Odvoz i dalje traje, ali nejednako u svim dijelovima grada. Cijena odvoza je dvostruka u odnosu na ono

0: Dok je deponija Uborak bila u funkciji, mještani Blagaja su prije dva dana sami očistili smeće koje se počelo gomilati. U jeku turističke sezone količine proizvedenog otpada su na maksimumu.
1: Da, puno je smeće.
2: Zaista velika sramota za grad u turističkom jeku da ima toliko smeća. Ja sam iz Vojvodine, obožavam Mostar, ali može to bolje.
3: Nažalost, grad je prljav. Umjesto da prima i još radnika, oni otpuštaju postojeće.
4: Ovo predugo traje, previše priča, ovome mora se jednostavno sjeti za stoj i riješiti ovaj dan po zavijek.
0: A rješenje za krhki sistem u gradu u kojem su komunalni problemi i nacionalni se ne nazire. Odvoz otpada u druge gradove je finansijski neodrživ. Čeka se plan za otpad posle Uborka, ali i za 22 radnika koji su otpušteni. Najavljeno je skoro rješenje inspekcije rada, u čijim je rukama sada sudbina otpuštenih radnika. Njihovu riječ morat će u konačnici ispoštovati i nadzorni odbor komunalnog. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode je da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. Upravni odbor Memorialnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon privođenja 26 bivših i sadašnjih saradnika te institucije. U saopćenju navode da nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti i koji prema navodima ima policijska uprava Zvornik. Podržali su inicijativu direktora Emira Suljagića za provođenje nezavisne revizije te poručili da očekuju profesionalnu i nepristrasnu istragu. Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi s nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete američki predsjednik najavljuje nove razgovore s Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
6: Prvi put u historiji sva 4 bloka mađarske nuklearne elektrane Pakš morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
7: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
6: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Crna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
7: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
6: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom Oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
7: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
6: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti

0: biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Evropske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Kultura. Mokro pokraj Širokog brijega na 2 dana je ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje rimskih dana okupilo je brojne posjetioci koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda, od gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude.
2: Rimska arena, defile vojnika i gladijatorske borbe s jedne i brojne interaktivne radionice s druge strane. Ukupno 72 tematske zone upotpunile su program ovogodišnjih rimskih dana u Mokrom. Hristo Filipov, sudionik rimskih dana iz Bugarske.
3: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
2: Veliki interes posebice djece i mladih privukle su škole streličarstva, mačevanja i sokolarstva te arheološke radionice. Voditelja radionice Branko Ćužić.
4: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru.
2: Rimski ugođaj su upotpunili štandovi s rukotvorinama i gastronomskom ponudom. Ivana Čavar, sudionica rimskih dana i organizator Vice Slišković.
5: Imamo svoje prirodne sapune, glicerinske, imamo svoje balzamiće za usne, za suhu kožu i kanterionovu mast.
6: Imamo taj gastronomski dio, imamo 12 tijela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
2: Uz spoj edukacije, zabave i druženja, rimski dani su pokazali kako se povijesna baština publici može prezentirati na zanimljiv i interaktivan način. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Vrijeme.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
8: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Rijad Ahmetović.
9: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
10: Music. Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
11: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
12: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Prije nešto više od 25 godina, grupa Gypsy Kings iz francuskog grada Arlea je s izlaskom svog prvog albuma postala pravi fenomen, kada je milionima ljudi širom svijeta predstavila neodoljiv i unikatan spoj tradicionalnih flamenko stilova, latinoritmova i pop muzike. Od tada je ovaj bend na stalnim turnejama, obilazi svijet uzduž i poprijeko i izvodi repertoar već dobro poznatih pjesama na španskom jeziku sa andaluzijskim naglaskom. Jubilarnu godišnjicu uspješnog rada Gypsy Kings su obilježili objavljivanjem novog albuma Savor Flamenco, Uživaj Flamenco,

etiketom američke nezavisne izdavačke kuće Knitting Factory Records. Ova izdavačka kuća je nastala kao ogranak koncertne agencije Knitting Factory iz Brooklyna, u čijem se sastavu nalaze i 4 koncertne dvorane u nekoliko američkih gradova. Zanimljivo je napomenuti da je ova kuća otvorila vrata mnogim umjetnicima različitih muzičkih profila i da je zaslužna za promovisanje velikog nigerijskog

stekla veliku popularnost u Americi. Muzika je oduvijek naša strast, ističe vodeći gitarista Tonino Baliardo. Nakon svog ovog vremena provedenog svirajući na turnejama, ipak smo nešto naučili. Razvili smo se i sazreli kao muzičari, a to je uticalo na naš rad. Savor Flamenco je prvi album kojeg smo potpuno sami uradili i producirali. Album otvara temperamentna rumba flamenco pjesma Caramelo, u kojoj su prisutni utjecaji brazilskog plesnog stila foro i karnevalskih ritmova.

Ma, našli su se Miles Davis i Pablo Picasso. Nakon njihovog razlaza, Jose Reyes je postao još popularniji zahvaljujući novom bendu Los Reyes, u kome su svirali njegovi sinovi. Kada je Jose preminuo 1979. njegovi sinovi Nicolas i André počeli su svirati sa braćom Baliarda u francuskom gradu Arleu. Putovali su cijelom zemljom i svirali gdje god su stigli, na vjenčanjima, proslavama, festivalima i raznim prilikama. A kada su se potpuno adaptirali sa romskim načinom života, promijenili su ime benda Los Reyes u Gypsy Kings. Novi album Savor Flamenco se osvrće u prošlost, ali istovremeno gleda i u budućnost, kaže Nicolas Reyes. Pjesma Samba Samba je nastala na osnovu našeg ranijeg iskustva i napisana je za partijanje na sunčanim plažama, mada na albumu ima i nekoliko pjesama inspirisanih brazilskom muzikom. Zvuče jako dobro i presretni smo zbog toga.

Nakon izdavanja albuma Pasajero, Putnik iz 2006. godine, Gypsy Kings su odlučili da naprave malu pauzu zbog krize koja je zahvatila muzičku industriju. Nastavili su sa pisanjem novih pjesama i prije dvije godine započeli sa snimanjem albuma Savor Flamenco. Nevjerojatno je da su dvije i pol decenije proveli u samom vrhu u jednoj kategoriji koja pripada samo njima. Kada nisu na turneji, članovi benda se vraćaju svojim familijama na jug Francuske. Svaki put kada se vrate u svoje izolovane enklave, osjećaju se poput imigranata koji dolaze u novu zemlju. Istina je da su njihovi životi drugačiji od života njihovih predaka, ali je ipak ostalo nešto fundamentalno. Oni nastavljaju da putuju svijetom i apsorbuju nove kulture i stilove. Upravo ta pokretljivost, to vječno lutanje, vuče njihovu muziku naprijed. Como l'agua, kao voda, je pjesma koja upravo slijedi.

Andrea Reyesa i preselio se u Montpellier. Postojanje dvije popularne rumba flamenco grupe liči na onu dilemu kada se pitamo da li se glas Y piše u prvom ili u drugom slogu riječi gypsies. Neznatna razlika u pisanju riječi gypsies predstavlja veliku razliku kada je riječ o muzici, imenima muzičara, nazivima albuma i naravno pričama. Na jednoj strani su dvije familije, Reyes i Baliardo, osnovale Gypsy King i za 25 godina postojanja objavili mnoge svjetski poznate hitove. Na drugoj strani postoji bend Chico and the Gypsies, koji je nesumnjivo postao dio francuske muzičke scene, sudeći po velikom uspjehu posljednjeg albuma koji je posvećen Charlesu Aznavouru. Istina je da ljudi u početku ne primjećuju razlike, ali mi znamo kako stvari stoje, kaže Nicolas Reyes, pjevač Gypsy Kingsa. Ipak, često dolazi do zabune, posebno u novinskim člancima. Nazivaju nas najpopularnijim francuskim bendom, tako da često puta moramo objašnjavati odakle dolazimo, jer zbog latino ritmova u našoj muzici i španskog jezika, mnogi misle da dolazimo iz Južne Amerike. U čitavoj priči se nameće i jedno praktično pitanje. Postoji li neki rizik da se Reyesi iz Arlea sretnu sa svojim rođacima, Baliardosima iz Montpellier-a? Čini se da do tog susreta ipak neće doći, jer su ova dva benda podijelili teritoriju između sebe. Gypsy Kingsi sviraju pretežno u inostranstvu, a Chico and the Gypsies se uglavnom drže Francuske. Gypsy Kings i dalje nastavljaju sa radom i razmišljaju o svojim porodičnim vezama koje definišu ovaj bend. Iako je prošlo 25 godina, mi želimo da nastavimo sa muzikom, jer je ona naš život i to je ono što jesmo, kaže Nicolas. Ali mislim da će doći vrijeme kada ćemo Gypsy Kingsa prepustiti našim sinovima. Oni će nastaviti ono što smo mi započeli i na taj način sačuvati tradiciju.

0: Tačno je 24 sata.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su bilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
3: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
7: Austrijanci ili tvoj šogor?
1: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, a isti problem imaju i rudari u Zenici i Brezi. Rudari očekuju da će predstavnici elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pronaći rješenje koje bi omogućilo ovjeru knjižica i nastavak proizvodnje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić kaže da poteškoće s ovjerom zdravstvenih knjižica traju već duže vrijeme.
2: I od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji rade najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. U Bosni i Hercegovini do danas je zbog 4 kaznena boda poništeno 5375 vozačkih dozvola, podaci su Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. Među onima kojima je dozvola poništena, gotovo 89% su muškarci, a 11% žene. Iz agencije ističu da su kazneni bodovi važna mjera za povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenje broja prekršaja. Sarajevska policija predala je tužilaštvu kantona Sarajevo 47-godišnjeg muškarca osumnjičenog za sinoćno ubistvo od 28-godišnjaka u Starom gradu. Zločin se dogodio oko 23 sata u ulici Ablagin Sokak.

0: gdje je žrtva podlegla povredama zadobijenim nožem. Osumnjičeni je uhapšen na mjestu događaja i zadržan je 24 sata, nakon čega će tužilac odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora. Istraga o motivu ubistva je u toku.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremio Rijad Ahmetović.

0: emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Današnje izdanje emisije posvetili smo Mostarcu Mili Janiću. Mnogo je toga što možemo čuti o ovom vrsnom bosansko-hercegovačkom narodnom umjetniku. Za emisiju Moj život je muzika govorit će Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica radiotelevizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janić, sin Mile Janića. Ovoga puta koristit ćemo i izuzetno vrijedan arhivski audio materijal naše kuće. Prilikom realizacije pomogla su nam kazivanja Mile Janića iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Snimatelji su bili Eduard Lozančić i Davorin Ciković. Na kartonu za govorni program radiotelevizije Sarajevo piše: emisija posvećena Mili Janiću, Sarajevo, Kafana Central, razgovor o životu ovog umjetnika.
2: Mile, dobro večer. Dobro došli u Kafanu Central.
3: Nema stola u ovoj kafani za kojim ja nisam sjedio, pjevao pa i malo svirao. Ja sam ovdje domaćin. Ja pjevam dva vijeka. Jedan je vijek po danu, jedan je po noći. A po noći zato što je jedan moj životni prostor je ovo što kažem po noći kafana. U kafani je jedan drugi život, jedno drugo pristupanje i pjesmi i ljudima. Kao i svi Mostarci, ja to ponavljam, kao i svi Mostarci počinju pjevati obično u sokaku ili kako kažu na sokaku, plivajući uz Neretu ili niz Neretu, skakajući iz čuprija u vodu, razumijete? Sve se svodi, ja vas uvjeravam, na ono lijepo nebo koje je izvanredno uvijek plavo i o kome je Andrić rekao jednu finu misao, da to, tako reći, nema ni jedan grad sem Mostar koji je vrlo blizu tom Mediteranu.

0: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
1: Pa otac je rođen u Mostaru 1910. Sve svoje najljepše dane mladosti tamo je proveo, tamo je pjevao i normalno tamo je našao i našu majku koja je bila iz Blagaja. To su bila lijepa vremena kada se u fijakeru vozilo sa violinom pa do Blagaja, gdje se pjevalo pod prozorima ili penđerima, kako se kaže u Mostaru. Mostar je njegov grad, ne može ga se zaboraviti, i u ratu kada je srušen most, kad su ga pitali u Sarajevu kako Mile, on je rekao: neće mene ubiti granate, mene će ubiti most. I to je zaista bio težak gubitak za njega u ta doba.
2: Gdje je pjevao u Mostaru?
1: A u Mostaru Mile nije pjevao na radiju, on je pjevao sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, i Mile nikad nije živio od pjesme. On je imao svoj posao, svoje zanimanje, a pjesma je bila samo za prijatelje, za kafanu, hotel Neretva u Mostaru, jel, gdje se nekad pjevalo, društvo u ta doba, sportski klubovi koji su bili u ta doba u Mostaru 30. godina, bio je Velež, bio je neki sportski klub Ješeka, otac je bio i golman u tom Ješeka klubu, to je bilo društvo. A posle rata smo onda tu u Sarajevu od 46. godine, i tu je ostali dio života uvijek bio sa svojim prijateljima, društvom, u Hotel Centralu, u kafani Central, u Europi, bio je jedan period direktor Hotel Europe, tako da je uvijek kafana bila ono glavno mjesto.
3: Mile, kao i obično, jeli, kafa i loza. Evo, odmah stiže.
4: Počeo sam, kako sam rekao, pjevati u sokaku, kao i svako dijete. Pa smo se posle, pjevajući, izdvajali u dobre pjevače, slabe pjevače, koji su nastavili pjevati, koji su prestali pjevati. E, ja sam nastavio pjevati. Pjevanje je nešto što čovjek počesto želi, ali se pjevati može i u sujeti, u razočaranju, u tuzi, bolu, može sve, svudje je pjesma nekako

0: Mile Janić pjevao je na Radio Beogradu, Radio Sarajevu.
1: Tata je bio jedan od prvih pjevača, mislim čak i prvi pjevač narodnih pjesama na Radio Beogradu. To je bila, ja ne znam tačno, imam negdje neke fotografije da nađem, 35. 34. godina, jel? I tada je pjevao na Radio Beogradu. Ja ne znam puno, ja znam samo da je otac pjevao tamo 48. 49. u Radio Hor Sarajevo pod rukovodstvom dirigenta Tihomira Mirića, gdje je bilo poznati dosta pjevača kao Vejsil Hadžibegić, onda Popović, Marković i tako, to je društvo bilo. Ja znam, sjećam se kao dječak da je taj hor znao nekad naveče kad se završe probe u 9-10 sati da i 20-tak dođe kući kod nas i da onda se peku uštipci i onda oni nastave malo pjevati. Kad je znao da zapjeva za nas, a to se desilo možda samo 2-3 puta. Novogodna se nije slavila. On nije naveče išao 31. za nove godine, to nije on volio. A onda bi se društvo njegovo sastajalo u centralu 1. januara u podne. I onda oni imaju svoj ručak i sjede i tako od podne sjede do sljedećeg dana, do jutra, do 2-3. E tad 1. januar naveče bi nekad znao ako mama dođe tamo ili ako smo mi došli kad smo se oženili, moj brat pokojni ja, onda bi nam malo zapjevao. I to je to.
0: Pjesmu Oj kaduno kono moja Mile Janić snimio je uz pratnju Mladena Nikolića i Milorada Todorovića.

0: Izdvojili smo da su u arhivi porodice Janjić bile 4 violine.
1: Imali smo violine posle rata, ovoga zadnjeg sada. Jedna violina je poklonjena u muzičku školu Mostar. To je bila njegova želja. Jedna je kod mene ostala, a jedna kod mog brata.
0: Kada govorimo o muzici, pored toga što je pjevao, Mile Janjić radio je i kao autor.
1: Ja nemam te pjesme, ja znam da je ovdje ova komšinica, to je sa festivala na Iliđi. Ima još jedna, mislim, koja vi imate u evidenciji,
2: jeste,
1: koja je bila mjeseče, na festivalu Iliđi.
2: 1971. godine.
1: Ovo su stare sevdalinke, ove note koje imam.
2: To je interesantno, evo vi ste donijeli note.
1: To su tri sevdalinke note, Mile Janjić i Frajt, gospod Frajt, Kaharli sam, Bejturane, imam Diku. To su tri stare sevdalinke koje su rađene. Ove su note štampane 37.
2: 37. godine.
1: Jeste, pjeva da. Mile Janjić.
2: I ovdje imamo most.
1: Stari
2: most. To je lijepo urađeno.
1: Jeste, to je lijepo urađeno. To su stare sevdalinke iz Mostara.
0: Kao što smo nekada mogli čuti Behku i Ljucu u Kolobara Hanu, tako smo i glas Mile Janjića mogli čuti u kafani Central. Bila su to vremena kada su mladi ljudi imali priliku da čuju i uživaju u prelijepim gradskim pjesmama. Mile Janjić često je spominjao Mostar i Mostarce.
3: Ta pjesma pojedinačna, kako vi kažete, pjevačka, nije ona našla mjesto baš plodno u kafani posle rata. Male, sitne pare prema ovim parama kakve zarađuju ovi novokomponovani svijeci. Počela je nadirati. A evo vidite sad, kad je doživljava možda i kulminaciju, kad doživljava i kulminaciju, znate, ona već gubi svoj teren. Ja to primećujem sad, baš sad u kafani primećujem.

Da se ta omladina, razumijete, vraća baš ovoj staroj gradskoj pjesmi, znate. I mene počesto iznenadi kad, evo recimo, baš u ovome lokalu, razumijete, zateknem jedno društvo koje samo pjeva te pjesme, ove komponovane, ne. Je velika razlika reći mostarsko pjevanje, banjalučko pjevanje. U Banja Luci bilo je divni pjevača, Čevan, recimo ja imam Čevanovu ploću iz 1932. godine, imam je kući, dobar pjevač. Ali nije to ono što je mostarski pjevač. Na meni ćete vi možda zamjeriti što ja tako volim Mostar i što govorim o Mostarcima kao izuzetno dobrim pjevačima.

Mi smo najčešće odlazili posle neke lijepe predstave, pozorišne ili koncerta, odlazili smo u Central da tamo nastavimo te nekakve lijepe utiske iz pozorišta ili tadašnjeg Doma armije, i on nam je to zaista priuštio. Dok je on pjevao, u toj kafani nije se ni pričalo, ni jelo, ni pilo, nego se slušalo, jer je on svojim stavom prema onome što je radio i poštovanjem zahtijevao i od publike. Ne zahtijevao, nego smo mi to tako spontano morali prekinuti sa svim i njega da slušamo kad on zapjevao "Kad ono dušo moja". To je mukla tišina. I on je pjevao kad je njemu čev bio, kad je njemu kad mu je srce to nalagalo. On je pjevao kad je htjeo, nije on imao one šihte, one kafanske, to nije bila ni kafana tog momenta, to je bio nastavak pozorišne sale, nastavak Doma armije sale, taj štimung. On je ustao kad je on htio, nije bilo ono "hajd bogat mile zapjeva, haj nam ono", to bi bilo skrnjave, to bi bila uvreda, on ne bi više ni zapio. On je ustao, on je pjevao kad je on htio, to je trajalo godinama i to je bilo nešto vrhunsko i to su moja jedna divna sjećanja na njega.

0: Mile Janjić, vrsni bosansko-hercegovački narodni umjetnik, o pjesmama erotskog sadržaja iz repertoara narodne muzike.
1: A bilo je banalni pjesama moje doba, ali to su takozvane erotske pjesme. Znate, smo na Vezak vezla Omerbegovića, Konče, Suće, Jusuf, Momče, Mlado, oj bogati, Omerbegoviće, Begoviće, moja denice, što te pitam, pravo da mi kažeš, kad ti legneš s Begom u duške, s Begom tvojim, a dajđo moju, tresu ti se, kaže, dojke na prsima, pucali ti jelek na plećima, deješel ti se gaće sandalije, kucali ti satić pod učkurom, onda, kucali ti satić pod učkurom, crven satić u mrkoj kutiji.
2: Slobodan Janjić, sin Mile Janjića.
3: Sve se u njoj razumije, a na lijep način je to sve rečeno. Ne prosto, ne prostački nekim riječnikom, nego jednim finim riječima je opisan taj susret.
1: A onda on njemu odgovara, kaže, e, o, Jusuf je moje milo momče, što me pitaš, pravda ti kažem, kad ja legnem s Begom u duške, s Begom mojima, dajđom tvojim, tresu mi se dvoje krepasi. I pucam jelek na plećima. I driješe se gaće sandalije, ali ne kuca satić pod učkolom. Već Jusufe, moje milo momče, amo tvoga zlačana ključića, ne bi skako satić kurisao. Niko ništa ne zna, sve zna. Eto.

0: Volio je da pjeva pjesme na tekstove Alekse Šantića, Đure Jakšića, Osmana Đikića.
1: Koliko ja se sjećam, ako se malo toga sjećam, iz mladosti Mostara. Mladost Mostara do početka drugog svjetska rata bila je jedna divna mladost njih tamo, društva koje su to doba bili u Mostaru. Ja se sjećam, jedan od tih društva bio je doktor Iso Papo, narodni heroj Meha Trbonja iz Mostara, Džemal Bjedić, koji je bio veliki prijatelj s mojim tatom i sa mojim stricem, koji je bio generacija sa Džemalom Bjedićom, zajedno su išli u gimnaziju. I to je bilo društvo koje se družilo u Mostaru tih godina, sve do početka drugog svjetskog rata, kada je to bilo, što kažu, uništeno.
0: Pričali ste mi i o djetinjstvu vašega oca.
1: Naša kuća stara u kojoj se rodio i tata i deda, prađed, se nalazla u Cernici. To je, mislim, ulica tada se zvala Alekse Šantića u Cernici, koja je išla prema Ruži, hotelu Ruži starom, starinske kuće koje su poslije bile pod zaštitom države, koje su imale bašte, i tu je družilo se djetinjstvo. Znam da je baka priča bila da je, kad je otac imao 6-7 godina, išao i Mejtef u toj ulici, jer rekla je baka, bolje da ide u Mejtef nego da je na ulici dijete, što je apsolutno tako, da je moj otac znao dosta iz tog dijela islamske kulture.
0: Inače, bavio se kojim poslom?
1: Prije rata je radio na željeznici, poslije rata je radio u Ministarstvu rada Bosne i Hercegovine, jedan dio je period 6-7 godina je bio direktor Hotel Europe, poslije toga je radio u raznim trgovačkim preduzećima kao predstavnik, uglavnom trgovina, jel? Unutar bivše Jugoslavije.
0: Vi ste donijeli jednu videokasetu.
1: Video koji je napravljen u decembru 90. na radio televiziji Sarajeva, kada je bio gost kod Pavla Pavlovića. To je decembar 90. kada je bilo mnogo, da kažem, već diskusija oko svega šta bi se moglo desiti kod nas u Bosni, pa je bila emisija posvećena narodnoj pjesmi, muzici, a u isto vrijeme i tom kako se živilo nekada, jel? Pa je tu spomenuto dosta finih stvari života zajedničkog u Sarajevu, Mostaru, Beogradu, druženja u Beogradu nekad sa Tinom Ujevićem, sa drugim društvima i tako.
0: Trajno je ostala sačuvana Milina izvedba pjesme Grivna na tekst Alekse Šantića.

0: Mile Janjić snimio je ploču starogradske i bosanske narodne pjesme uz pratnju ansambla Mladena Nikolića i Milorada Todorovića.
1: Prva ploča izdata tih njegovih.
2: To je prva i jedina, je li tako?
1: Ja, prva je jedina, on to nije dalje snimao. Mi smo napravili sebi disk da imamo za, da nam ostane, da se ne izgubi traga, jel?
2: Ploča starogradske i bosanske narodne pjesme. Jeste. Koliko ima pjesama?
1: Ovdje imate
2: na ploči?
1: Dvije strane, na svakoj po pet. Milovo sam garave i plavne, Grivna, Na dan njenog vjenčanja, Plaćem već tri dana, Jednu noć, Vezak vezla Omerbegovica, Otkako sam sevdah svezo, Oj kaduno kono moja, Zumro moja i komšinice.
3: Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: On, ja mislim da je snimio jednu ploču.
5: Jednu ploču
4: i to je, ja ne znam kako su ga nagovorili da i to uradi, jer to njemu nije bilo stalo, on je držao do muzike koja se tog momenta stvara i koja tog momenta dolazi do ljudi i sva sreća da je tu ploču napravio, tako da mi smo te ploče pravili, vrtili emisije, on nije ni snimao snimke za radio, ništa. Njemu je to bio jedan divan hobi, jer on imao svoj posao, on se bavio biznisom, to je njemu glavni posao bio, a ovo centrali da on zadovolji svoju dušu, eto da može negdje zapjevati, jer je po vokaciji bio baš onako muzičar i pjevač i sve. I tako je radio do svoje smrti, negdje on pre sami rat umro i eto uspjeli smo ga dovesti na televizijsku emisiju kad su vokalno ovo društvo prijatelji, kad su slavili nekakvu godišnicu, i onda je bila posebna emisija uživo išla i to je bio događaj, oni su njega doveli, on je napravio ulom u toj emisiji, ta emisija mogla trajati satima i satima. Nažalost, toga danas nema.

0: Mama?
1: Ja, mami je pjevao. Bila je pjesma njegova omiljena, Milovo sam garavi plave, plave, koji je on znao pjevati iz Beograda na telefon. Moja majka je radila kao telefoniskinja na pošti Mostarskoj, onda se uključi i onda je pjevao.

Bilo je ovo izdanje emisije koju smo posvetili Mili Janjiću, umjetniku koji je pjevao sa dubokom emocijom, posvećen kvalitetnoj interpretaciji narodne muzike koju je publika znala da prepozna i cijeni. Za emisiju Moj život je muzika govorili su Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine, te Slobodan Janjić, sin Mile Janjića. Koristili smo i inserte iz emisije I bješe pjesma i osta pjesma autora Aleksandra Šotrića. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, a isti problem imaju i rudari u Zenici i Brezi. Rudari očekuju da će predstavnici elektroprivrede rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pronaći rješenje koje bi omogućilo ovjeru knjižica i nastavak proizvodnje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić kaže da poteškoće s ovjerom zdravstvenih knjižica traju već duže vrijeme.
2: I drugi sastanak, međutim, nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji rade najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Hitni sastanak o budućnosti nove željezare Zenica bit će održan sutra u sjedištu Vlade Federacije. Sastanku će prisustvovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave, kompanije i sindikata. Predsjednik sindikata nove željezare Zenica, Rašid Fetić, ističe da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Sindikati upozoravaju da bi takav scenarij imao ozbiljne posljedice za radnike i lokalnu zajednicu. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako, na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da ono spašavamo šta se spasiti može.
0: Vlada Federacije odobrila je 70.000 maraka za transport stradalih BH planinara s Elbrusa u Rusiji i finansiranje pratećih aktivnosti. Sredstva će biti izdvojene iz tekuće budžetske rezerve i dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite, koja aktivnost provodi u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite. U Bosnu i Hercegovinu stigao je prvi kontingent opreme za uvođenje izbornih tehnologija u izborni proces, saopćila je Centralna izborna komisija BiH. Nakon carinskih procedura uslijedit će konfiguracija i tehnička testiranja opreme, a prvo probno testiranje sistema planirano je za 17. i 18. august. U prvoj isporuci stiglo je po 150 uređaja za biometrijsku identifikaciju birača

0: skeniranje glasačkih listića. Oprema će biti isporučivana u 4 ciklusa.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremio Rijad Ahmetović.
2: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Ponedjeljak 3. avgust datum je kojeg počinje online predprodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, ali zato morate imati Mastercard. Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Online predprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala počinje 3. avgusta u 15 sati, vrijedi za korisnike Mastercard kartica, a redovna online prodaja počinje utorak 4. avgusta u 15 sati. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. avgusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun film festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
3: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantniji zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali mnoge ljude, pa i mene u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje, poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina je, to je divna nagrada zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
2: U Goraždu je u toku 29. internacionalni festival prijateljstva. Tokom narednih 8 dana Goražda je mjesto susreta umjetnosti, kulture, muzike, sporta i prijateljstva. Prvi festivalski dan počeo izložbeno-prodajnim sajmom knjige na platou Centra za kulturu, a nastavljen izložbom Boje prijateljstva 2025, na kojoj su predstavljeni radovi nastali tokom prošlogodišnje internacionalne likovne kolonije. Centar za kulturu Goražde, Jasmin Vešlija.
4: Organizacijski jako izazovan ovaj projekat, to je 8 dana full programa plus ovaj predfestivalske i postfestivalske stvari koje će se desiti. Nekako mi festival gledamo kao tih 7 dana kad je bina tu, međutim to dosta duže traje. Potrudili smo se da ovaj ne postoji nekako ni uzrast, ni muzički žanr, ni ne znam ovaj kulturološki ili umjetnički pravac da ne zadovoljimo nečiju ovaj potrebu.
2: U Goraždu je promovisana i knjiga 100 godina udruženja Zanatlija Goražde. Svojevrsni je to istorijski prikaz razvoja zanatskih djelatnosti na obalama Drine, ali i opis vremena i prilika koje su u jednom vijeku obilježile život stanovnika ovog grada. Autor je Eldin Baljević.
5: S obzirom da se radi on o gradu koji u tih proteklih 100 godina imao burnu historiju i veliki broj događaja, ova je svakako tema sama po sebi dosta bila zahtjevna i pokazuje kako je grad rastao, živio, sa čim se sve susretu, kakve su to bile potrebe ljudi, potrebe zanatlija.
2: Od 29. jula do 21. augusta traje ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Okuplja pripovjedače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Održava se u Sarajevu, Olovu, Kaknju i Istočnom Sarajevu. Kako navode iz udruženja bajke, pripovjedači dolaze iz svijeta bajke i pričaju o rađanju i smrti, ljubavi i patnji, hrabrosti, nesigurnosti, dozrijevanju, zabludama, o mjeri čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. Festivalski program namijenjen za odrasle obuhvata pripovjedanje bajki uz šolju čaja. Pripovjedačica, jedna od pripovjedačica, Marina Đurđević.
6: U stvari ja nikad nisam mislila da biti pripovjedač, da je to nešto što je moguće u 21. stoljeću. To je nešto bilo što je pripadalo nekim davnim vremenima, kao što su i bajke pripadala. A meni je to pripovjedanje toliko bilo normalno i uobičajeno, jer nekako i sa tatine strane sam imala tu pripovjedačku neku crtu. Tata je bio izvrstan pripovjedač, mama isto sa svoje strane, sa te ženske strane se prenosile te priče i bajke. I to je meni nekako bio sastavni dio života. I kad sam ja dobila djecu, onda sam im rado pričala bajke i priče, pa sam onda, moje najmlađe dijete je nekako dosta mlađe od ovih starijih, pa sam onda primijetila kad je on bio mali, onda njemu pripovjedam, a ovi stariji koji su već bili ono cure i momci, se nekako prikradu tu, negdje nađu se o nekom poslu tu u blizini vrata pa da malo prisluškuju. I onda sam u stvari primijetila da to što ja toliko uživam u bajkama, da ih slušam i da ih pripovjedam, da to nije samo kod mene slučaj, nego da svi to vole. I onda malo pomalo sam počela pripovjedati i djeci i odraslima. I u stvari, ono što je glavna zabluda kad su narodne bajke u pitanju, što mi kad kažemo bajke, prvo mislimo, ma priča, bajke, to ono nešto što nije istina. A bajke su u stvari istinite, samo se ne obraćaju našem intelektu, nego našoj duši. I prenose nam mudrost i znanje i duhovnost hiljadama godina već. A druga stvar je da se bajke tek u stvari relativno odnedavno pripovjedaju djeci. A u stvari sve su bajke za odrasle. Ovo kao jedan spoj, ljetni festival, trodnevni, koji je kao završetak 11. prošlogodišnjeg i neki uvod u 12. koji nas čeka ove jeseni, oktobru i novembru. Imamo saradnju najčešće sa bibliotekama u nekim drugim gradovima. Evo već imamo pozive, mole nas da dođemo u neke druge gradove, u Mostar, u Tešanj, i mi ćemo se rado odazvati.
2: U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne otvorena je izložba Ikona simbioza, autorica je Sandra Stanković, umjetnica i ikonopisac iz Kikinde. Autorica je tokom 25 godina uradila više od 3500 ikona te nekoliko ikonostasa koje je ostvarila samostalno ili u saradnji sa drugim umjetnicima. Izložba donosi jedinstveni spoj tradicionalnog ikonopisanja i starih drvenih predmeta, dasaka, vesala i korita, koji u rukama umjetnice dobivaju novo značenje. Upravo taj susret umjetnosti i tradicije i materijala obilježenih tragova vremena čini ovu izložbu posebnom i vrijednom posjeta, poručuju iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Autorica izložbe Simbioza Sandra Stanković.
7: Ova izložba je ciklus koji

0: krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čoveka i Boga, nego između čoveka i čoveka, a pre svega između mene i ljudi koji su meni dragi, ljudi sa kojima sarađujem, moje porodice, tako neki ljudi iz mog okruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist. Za Art Kvart razgovor govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart razgovor.
5: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
6: Aj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
7: Sve jedno, pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
5: Šta to fali mom Damiru?
8: U kom smislu?
9: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
10: Austrijanci ili tvoje šogor?
11: San snova.
3: Samo u programu Federalne televizije.

Karijera Maksima Vengrova dostiže vrhunac nakon pobjede na takmičenju Carl Flash u Londonu. Svojim nastupima oduševljava publiku širom svijeta, ali i privlači veliku pažnju čelnika diskografske kuće EMI Classics, te postaje njihov ekskluzivni umjetnik koji je izdao veliki broj albuma za koje je ponio prestižne nagrade kao što su Grammy, Gramofon i Echo. Paganinijev Palpiti opus 13 slušamo u Vengrovoj interpretaciji.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju si urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Sutra zakazan sastanak o budućnosti nove željezare Zenica. Vlada Federacije odobrila 70.000 maraka za transport stradalih bosansko-hercegovačkih planinara iz Rusije. Vašington najavljuje nove razgovore sa Teheranom. Iran demantuje. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. A isti problem imaju i rudari u Zenici i Brezi. Rudari očekuju da će predstavnici elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pronaći rješenje koje bi omogućilo ovjeru knjižica i nastavak proizvodnje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić kaže da poteškoće sa ovjerom zdravstvenih knjižica traju već duže vrijeme.
4: Dakle, je trebao održati se i drugi sastanak, međutim, nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
3: Hitni sastanak o budućnosti nove željezare Zenica bit će održan sutra u sjedištu Vlade Federacije. Sastanku će prisustvovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Iz sindikata nove željezare Zenica ističu da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca ZDK.
5: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da spašavamo šta se spasiti može.
3: Vlada Federacije odobrila je 70.000 maraka za transport stradalih bosansko-hercegovačkih planinara s Elbrusa u Rusiji i finansiranje pratećih aktivnosti.
0: Sredstva će biti izdvojena iz tekuće budžetske rezerve i dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite koja aktivnosti provodi u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon privođenja 26 bivših i sadašnjih saradnika te institucije. U saopćenju navode da nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti i koji, prema navodima, ima policijska uprava Zvornik. Podržali su inicijativu direktora Emira Suljagića za provođenje nezavisne revizije te poručili da očekuju profesionalnu i nepristrasnu istragu. U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaje

0: Ebruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom.
1: Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
2: Prvi put u historiji sva 4 bloka mađarske nuklearne elektrane Pakče morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
3: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
2: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Crna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom avgusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetski postroj. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
3: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
2: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom Oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
3: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
2: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Sutra počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori, koje čine građanske inicijative i udruženja, traže obustavu energetskih postrojenja dok se ne završe sudski postupci i utvrde zaštićena područja. Darko Laštro iz planinarskog društva Cincar.
4: Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, kao koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.

0: Kultura.
1: Sarajevo Film Festival počeće 13. avgusta tradicionalnom nultom noći, kada će biti prikazan film Žena s krajolikom Ivice Matića. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u 15 sati. Jovan Marijanović, direktor SFF-a.
2: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku, dešavaju se na najvećim festivalskim lokacijama kao što su Coca-Cola, Otvoreno kino, Junika, Ljetno kino, Stari grad, što je lokacija koja je od prošle godine povećana na kapacitet od 1000 mjesta, Open Air Coca-Cola, odnosno Metalac, ima kapacitet od 3000 mjesta.
0: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
1: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senade Smaković, urednik emisije Rijad Ahmetović.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa

Dobro večer i dobrodošli u 6. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koje su postale dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o Sarajevu, novim i starim sarajevskim mahalama, o gradskim mangupima, noćnom životu i životu, kuhinji, sportu, vjeri i miru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Topa. Nema topa veze s Ramazanom, ni sa iftarom, ni sa usiljenim TV emisijama, ni sa holesterolom, ni s jajetom, ni bez jajeta, ni sa već pripremljenom smjesom sira, kajmaka i pavlake pakovanom u srednjobosanskim manufakturama. Nije topa ni mržnja prema Sarajlijama jer se jede samo u Sarajevu, ni dokaz da ako je jedeš nisi pravi Sarajlija jer su je ko biva donijeli iz istočne Bosne. Nema topa veze ni sa Somunom, taman ga zvali Samunom. Topa je svaki vikend proveden kod majke. Zimsko jutro kad grana i orgovana pod prozorom zabijeli i pogne se pod teretom snijega –

proljetno jutro kad jorgovan od ljubičasti odmiriše svoje. Rano ljeto kad navale i smjenjuju sa šlame, alice, pa hruštovi i bjelice. I jesen kad šumica pred kućom izmijenja sve boje dok ne ostane bez boja. Jutro u kojem nakon što dedo pod jorganom ispriča po hiljaditi put, jel ne mušti jezik, jel u cara Trojana kozije uši. Taman da popuni vrijeme dok se ne ugrije kuhinja 3x3, uzmirisana 300x300. Sva mjesta u kuhinji gledaju kroz prozor ka jugoistoku, suncu, Trbeviću, ka Čabi. Bijeli šporac Smederevac udarnički radi i odrađuje svoj beneficirani staž. Mlijeko je bacilo ključ, sklonjeno je s vatre na plohu iznad redne. Kafa čeka da se završi doručak. Čaj od dunje, šipka i bog zna čega, ne prestaje da kipi, a na najvećoj vatri, u zelenom metalnom sahanu, dozirana za petero, krčka se topa. Već stavljen sir, kajmak, pavlaka, prelaze iz čvrstog u tečno stanje. Prijeđu iz bijelog u žuto i otvore put jajima, zlatnim, domaćim, da povežu, zgusnu, oboje i topu i sahan. Domaći hljeb se nije dao umakat, on, gospodin, traži da se maže po njemu, ali onaj kupovni, crni, jučerašnji, zdraviji, taman upije koliko treba i zadrži koliko treba. Topa se jede umakanjem, kao čejf i kašikom kao ispomoć, i jede se brzo, kratko, bez daha. O čejfu koji si osjetio razmišljaš tek kad si je pojeo. Htio bi još, ali znaš da je dosta. Dovoljno. Ostatak će popuniti kriška eurokrema ili jabukov pekmez na tanjiru koji opet valja naumakat. Istim onim crnim hljebom. Krem 80-ih nisam znao šta je Ramazan. Nisam čekao ezan da u Mubarek noć uđem stopom. Somon se jeo uz ćevap, urijetko kad bi ga neko donese iz Bistrika i punio bi se kajmakom. Nije bilo TV emisija u kojim su usta bila puna tope, ni priče o holesterolu na svakom koraku. Niko od mojih koji nisu iz Sarajeva nije znao šta je topa. Jedina koja bi je pravila bila je majka, Sarajka u bog zna kojem koljenu. U ovom vaktu topu jedu i svi moji koji nisu Sarajlije. Somun je u lijepo sjećanje poslao crn hljeb. Koplja se lome oko teorija, jel prava topa s jajetom ili bez, čekaju se i ezan i top i dočekaju. U stopu na trpezarijskom stolu. Meni tad u misli dođe vikend u Mahali ispod Trebevića, majkina kuhinja, zeleni sahani, jutarnja topa, sarajevska, s jajetom. I čefim sam sa sobom.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras gost koji o Sarajevu nagovori iz knjiga, već iz prve ruke. S onog asfalta koji je mirisao na neko drugo vrijeme, mangupluk i najbolje specijalitete. Čovjek koji je prešao put od sarajevskih ulica do svjetskih kuhinja, ali je u srcu uvijek ostao onaj isti momak iz Raje, koji zna tajne grada. S nama je vrhunski, u svakom smislu, sportista, gastronom i kuhar, enciklopedija sarajevskog duha, Nihad Mameleđija. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer, Vedrane. Predstavio si me ono baš nekako sjajno, kako mi rekli. Pozdravim se tvoje slušalce, sve te Sarajlije, sve te Mahalca koji slušaju ovu tvoju emisiju. Naravno, izuzetno mi je čast što si me pozvao, što si me odobrao, koji sam ti ja peti, šesti gost, što si me uvrstio u tu
1: početak, prvi u novoj godini.
2: Prvi saf tih ljudi koji si doveo, tako da mi je zaista ono čast, a uvijek volim da pričam o Sarajevu i onaj, znaš, da smo, kad smo se pripremali za emisiju, da smo govorili da fali tih priča, da nekako smo, nekako to guramo po tepih, a imamo šta ispričati, treba to stalno pričati o tome.
1: Interesantno, u pripremi smo pričali o stvarima koje su se dešavale zadnjih evo skoro 30 godina i dotakle naravno stvari koje su

0: i lepo oblikovano tijelo za 6 mjeseci, znaš. I knjiga ti počne ovako, kaže, snažno lijepo oblikovano tijelo je oduvijek predstavljalo personifikaciju muške ljepote, simbolizirajući hrabrost, dostojanstvo i nepobjedivost.
1: Učilo se na pamet.
0: Na pamet, da smo
1: mi to. Je li bilo bogatih kćerki jedinica?
0: Pa naravno, odnosno, sada je tu bio diskoteka, šta noćni život, to ostaje samo...
1: Znači, nije li...
0: Nije on to slučajno
1: pisao. Slučajno pomenuo.

0: noćni program Federalnog radija. Nakon tog prijeratnog vremena koje je nosilo posebnu energiju, počinje agresija i upravo, kao što smo pomenuli, sarajevski mangupi preuzimaju odbranu grada, veliki broj njih stavlja akreditacije policije, što vojne policije, što policije, i naravno obzirom da ste jedan od njih plus ili minus, nastavlja se na isti način, znači prvo policija, teško ranjavanje.
1: Jeste, ali prvo bi sad na ovu pjesmu Elvisovu, Elvis nam je bio ono to doba kad smo stasali nekako, on se pojavio, prvo smo slušali ono malo Azru dugme i onda se pojavio New Primitive za Elvis G. Kurtović. Njega kad smo čuli prvi put, to je bilo nešto nevjerovatno, to je kao Rolling Stones ili Beatles za nas, bilo nevjerovatno. Sjećam s prvog koncerta njegovog u gore u ovoj, kako se zove, u trasi njegov koncert, ona, i nismo mogli ući, prebirali previše. Znaš, tako da ono, njegove smo pjesme

0: svi znali na pamet. I što je specifično, danas te pjesme pravo, dobro je.
1: Moram naglasiti od digresija da inače gost emisije bira jednu pjesmu, ovdje smo sve četiri.
0: Neke,
1: Kozili je bio, ali najvo glavno većina jeste od prve dugmeta koju smo čuli, evo sad Elvis naravno jeste. I naredne dvije.
0: Još ti kažem, upoznao sam sve nadraliste, posle sve sam upoznao, sa Zenom sam pravo, doba drug sa Šibijem, a i na kraju sam upoznao Elvisa i onda smo se počeli družiti. I kako je to divan, jedan čovjek, to je nešto nevjerovatno. Samo ona njegova ludost koju on ispoljavao tada, u ono doba, sad su stvari sve okrenulo. On je tako fini, jedan gospodin, on kad ti dođe, ja sam ga ono stanovao na Brijeci, onda ga ja zovnem kod sebe, ja dođe, meni donesem poklon, knjigu ili CD, mi sjedemo, čaj, napravimo priču, on misli, nevjerovatno, znaš kakav tip, ono. A super intelligent, on meni pravo liči na
1: Quentina
0: Tarantina, znaš, on je meni na naš sarajevski Tarantino, znaš.
1: To ono što Englez kaže out of the box, jel?
0: Jest, on je stvarno jedan
1: desni
0: kreativni mazak. Njemu dao šestopinsku nagradu, ono, bez ikakvog, on rekao, te ovo stije, ovo se i to je ono. Sva ta raja, oni su nam, ono, toliko neki naš duh sačuvali i toliko i dalje ga, onaj...
1: Drže se
0: i najbolje ga znaju pokazati, onaj, zadnji ovaj... Zenin, onaj nadrealiti show je opet pokazu sa Dinom i sa Nodijem i to su, mislim, genijal. Tako i opet su napravo par
1: prova. Interesantno da ti ljudi šire kreativu sa sobom i nove ljude uvode i novi ljudi postaju kreativni.
0: Koliko to Raja ne znaju prepoznati, koliko sad neke druge vrijednosti dolaze, a to oni su za mene svi ljudi koji treba zaštititi kao naš, da dobiju
1: blago državne,
0: doživotnu platu i to i da te kažu, to je svi, te 6. aprilske sarajevske, vi ste počasni građan. To je što se tiče Elvisa i sve te ekipe, znači. I onda, kad počeo rat, ja sam upao u stanicu policije Novo Sarajevo, tamo smo se nekako vrtili. Znam, sjećaš ti čuvane amfore, to ti je bila kafana gore u Pofalču. Bato, čuvani Pintarić, on je to držao i onda je on se tu sa svojim bratom prijavio i bio taj neki interventni vod i mi smo svi, pošto je Bato isto bio mangup, strašni, mi smo svi kod Bate, znaš, bio tu Vukadin Golman Sarajeva, bio je moj Edo Dugalić, bio Viktor i Nikola, oni sad Međugorje, što, znaš kakav je bio interventni vod, strašan, multinacionalni, svega je bilo i mi smo 24 sata patrolirali tako. I sjećam se tog dana, ja sam ranjen 8. juna, kad je onaj pokojni Vinko Šamarlić poginuo, tada je bila, mi smo pravili tu neku lažnu akciju.
1: Za Žuč, da.
0: Za Žuč u Milkladsku, smo svi išli na 200, a Žuč je tada slobođen. Taj dan je stoji nešto ljudi poginulo i ja sam tad ranjen na vrhu Milkladske, jedan geler, mali, kao zrno riže, on je pogodio. Međutim, izgubio sam 2 litra krvi, pa unesu je, odnijeli smo dole, dobio infuziju. I doktor mi je rekao poslije da u stvari se desilo nešto čudno, da je takva kinetika bila tog gelera da se zaustavio tačno između kičmene moždine i mozga. Znači, a nije dodirno ni jedno, nego se zaustavio. A zamisli sad.
1: I stoji.
0: I stoji to. I onda, to je jedan bio od prvih mojih preokreta u tom nekom drugom mom dijelu, drugom života.
1: Drugom životu.
0: Kad jeste duhovno, gdje sam se ja počeo razmišljati na drugi način, ali to je bio prvi jedan step gdje sam shvatio da...
1: Što bi rekli, bjelodano vidio.
0: Često sam to poredio sa Rahmetli Kemom Bisićem, koji je poginuo pred predsjedništvom gore, pred FIS-om u stvari, njih sjedilo 7-8 uvijek gore, sva raja sjedila od Mirze Delbašća, da, svi su oni sjedili gore, granata je pala pred predsjedništvo i on je samo izdahnuo odjednom, bez krvi, bez ništa, dok su došli do bolnice, on je preselio. I poslije obdukcije je pokazala da je mali geler isto kao crno riže, ga pogodio direktno u srce. I onda sam često sam sa sobom razmišljao kako neko preseli, a neko ne bude ništa, znači, ko tim rukovodi sudbinama, ko ostavlja koga u životu, tako i onda to je bio moj prvi step ka tom nekom duhovnom razvoju koji sam poslije razvio i elaborirao i sad imam, sad kažem, alhamdulillah na tome i na tom stanju, ali eto to je, kažem, bilo taj prva ta situacija ratna.
1: Nakon tog ratnog perioda, odlazak u Italiju, krenuo sam sa ovim sportom, ali neću još

0: Idemo malo hronološki, pa ćemo kasnije ćemo nekim detaljima interesantnim, sve tu negdje.
1: Ja sam to pričao na parovi podcasta, je često ona, uvijek je to, znači, volio sam, kad sam bio mali, ono, imao sam svoju klagiju kuvo s majkom, ali to je bila tabu tema, isto kao što je bila tabu tema, biti mahalac, tako je biti.
0: Kako smo pričali za muškarca da bude kuhar.
1: Ja, gdje ćeš biti kuhar u to doba, mi smo, znaš, jer s takvim ekipom rasteš i ti sad nešto kuhanje, da, ono, zaboravi, znaš. Ali sport uvijek, trenirali smo uvijek, to je uvijek bilo. Sve sportove igralo su lopte, boks, rvanje, judo sam najviše ono, trenirao i tako. A rat je bio specifičan, isto to je bio jedan period, ja mislim, ko je fulio rat u Sarajevu, da je fulio možda jednu od najljepših epizoda i najintenzivnijih, mislim, ljepših pod navodnim znacima.
0: Ali, često se to čuje.
1: Ali onaj, to je nešto nevjerovatno, mislim, to je jedan period Sarajeva gdje
0: međuljudski odnosi
1: Fulio je najvažniji
0: međuljudski odnosi istinsko pokazivanje ko je kakav,
1: da, to, ali kako smo mi gledali pravili, čovječ, kako je to bilo, pa to je to sad ne može sad to napraviti ni blizu nikako, šta znaš, ono, jednostavno svaku noć je bio denak bez obzira što je, nema ni vode, ni struje, ništa, ni hrane, ni pića, ništa, ali uvijek se nešto nađe, sitno i bitno je, uvijek smo bili svi zajedno. I onda je bio taj policijski sat, ali mi smo uvijek nekim šejama bili, pa smo se negdje zaključavali, ono, uvijek do ujutru, znaš, ono. Neverovatno, majke, to je isto, može samo, ono, možeš pričat samo s nekim ko je to...
0: Samo taj dio.
1: Ko je to doživio.
0: I rano u to vrijeme, kaže, se nije ništa bilo, ali uvijek se nešto napravilo.
1: Ma, da,
0: pričao sam s Trokom o tome, pošto je Troko... I gurmani i...
1: Konzervi smo, konzervi. Ja sam imao jednog rana flacu.
0: Ideja za...
1: Jednog rana flacu koji je onako bio suh, znaš, ono, mi pjedemo, sad pojedemo dvije konzerve, neki hljeb lako bajat po 10 dana stoji, ono, ne znaš kako, ne znaš se on lomi, nije oko onaj tvoj stope, onaj, od 2 dana, ovaj, od 10-15. Dok mi igramo Biljana, on pojede cijeli taj hljeb, znaš, ono, kako ga on smrvi.
0: Zoba
1: ga, znaš. I, onaj... Ne mogu nija više sjetim šta se jelo, ali jelo se ono, sjećam se te paštete od ničega.
0: I ona haringa, pizza,
1: ja,
0: pizza,
1: ona bila pa bila riba sa, u onome i bio ona konzerva, to su bile neke...
0: Bile sarme, ja stalno spominjem, ona jelan se zvala, riža i malo nane u vinovoj lozi i tako, i pašteta od graha i svašta nešta. Mogli biste napraviti neku varijantu?
1: Ja sam onda, odjednom, čuo sam da se Bob reprezentacija sprema da regrutuje članove i da trebaju da spremi za Lillehammer za olimpijadu.
0: 94.
1: A ja, to priča je 93. Ja nekako dođem do Zdravka Stojnića i on stvarno na građevinskom fakultetu gore trčao svaki dan, ono, gore zbilane laste i ja odmah, ono, bio sam tada puno lakši i uvijek sam bio brzi, ono, i odmah upadnem u tu ekipu, znaš, i mi smo svaki dan tu trčali, trenirali i zamisli ti sad svaki dan trčiš, nemaš rane nikakve, znaš. Ali što si ti mangupi, ja sam jednog dobrog prijatelja koji još uvijek tu, ali sad zadnje vrijeme se nešto nećemo, on ti isto čuveni čašijski mangup, tarik, pekar, svi njega znaju ovako, ako neko sluša od ove starije raje, odmah će znat ko je on. I svi smo se mi u ratu snalazili, znaš, no stoja je bila nekako da možeš preživjeti 100 maraka, ono, malo goriva, naspiješ goriva, bilo 20 maraka, kutija cigara, ono, i on ti dođe svaki dan, pošto je ono mangup, on je uvijek, znaš, to mraje, uvijek nekako, on se snađe za tu stoju i dođe, kaže, ti se spremaš za takmičenje, kada je meni treba za cigari, za litar goriva, i ako 30-40 maraka, meni da 60, kaže, idi kupiti ali sebi sir, nešto ono što ti treba, svaki dan tako je. E, to ti je taj mangupski kodeks i to
0: poštovanje.
1: Je, znaš. A stariji od mene, on je 55. godište, 16 godina stariji od mene i sve ostalo. I to je naravno, to se ne može nikad zaboraviti tako. To smo mi držali gore baštu pred tržnicom i tako, imali smo isto raznih anegdota.
0: I nije bilo suđeno da se ode u Lillehammer, tada je ekipa bila Zdravko.
1: Jes, ja nisam, ja sam tad sa Metal Bellom nismo otišli na Igman, jer kao nije niko trebao da izađe, i onda se odjednom izašli već pripremili, tu su me, malo su me tu nasankali. Ali eto, bilo mi je malo teško u to vrijeme, međutim, posle opet sudbinski, kako to naš gospodar sve posloži, ja posle toga postanem trener reprezentacije i ja biram ko će ići i ja napravim reprezentaciju koja je otišla u Japan i tako.
0: A umeđu vremena je bila Italija.
1: A umeđu vremena Italija, to je italijanska škola, opet to je nešto posebno.

0: i dobar doktor i dobar keramičar, električar ili, znaš, svako može biti ono mangup na svoj način. Mangup je u stvari snalaženje u određenim situacijama, inteligencija, znaš, gluma ako treba, humor i sve ostalo, znaš. I plus ova nadgradnja, ako su malo ono našake, ono opasano, da je to, onda si kompletan mangup. I naravno, ne ustraši, moraš biti hrabar, to je isto hrabar, ali ti nekad u svojim situacijama moraš biti hrabar, jel tako?
1: Apsolutno.
0: Tako da je to ono, u svemu je taj mangupuk.
1: Pitanje karaktera u stvari.
0: Yes,
1: i odgoja.
0: I onda ti on pomaže naravno u svemu. Recimo, sarajevski mangupuk, on je nas odgojio, pošto su naši mangupi svi bili vrhunski mangupi, inteligentni, koji su prošli cijeli svijet, da su nas tako nekako isprofilirali. Gdje god da dođe neko iz Sarajeva, da ja sad branim Sarajevo zato što sam tu, ali svi naši gradovi su naravno imaju te ovaj slične i mangupe, slične situacije, i Mostar, i Zenica, i Banja Luka, što ja znam, i ovi manji gradovi, ali eto Sarajevo je ipak broj jedan. I recimo, ako sam došao u Milano, ja sam spontano sebi odabrao ekipu koja je nekako bila opet krem de la krem tog mjesta i situacija. I odmah sam i tamo došao u prvi red tih ljudi, Italijana, znači sam s Italijanima družio i pod neke i malo zbiljnije ekipe i svašta nešto. Znači, da kažem, gdje god dođeš, gdje god nađeš nekog Sarajlju koji iz tog iz onog mangupskog tog dijela, oni svi su uspjeli, svi su u nekim dobrim društvima, svi su ono, znaš, i dalje su ono mangupi. Znaš, on se to
1: govorimo i o hrabrosti, o slobodi da se neke stvari
0: daju tom šaru,
1: i miješaju,
0: znaš,
1: da daju.
0: I moraš ti...
1: Pomenuli smo kuhinu, naravno, i koliko hrabrosti treba da se neke stvari, govorimo možda
0: tako, moraš to,
1: kreativno, traženje novih stvari.
0: Tako, tu je i šarm se podrazumijeva, znaš, mangupluk i šarm, to ide uvijek nekako zajedno pod ruku. I ti kad si takav, onda kad se odlučiš da se baviš nekim poslom, ti vrlo brzo provališ šta je bitno za taj posao. Znaš, ko su najveći mangupi u tom poslu, ko su najveći kuhari, evo mi smo upravo, moj put je takav bio da sam ja vrlo brzo doveo jednog najboljeg kuhara Italije ovdje u Sarajevo više puta, pa čak otvorili restoran, pa evo, baš me večeras zvao prije ove emisije i družimo se, ono, ko burazers, pa 20 godina, ono, razumiješ, da to je taj neki stil gdje mi to i šarmiramo, mi to odmah nekako poznamo i sve što nam je važno, dovedemo, i otkrijemo sve fazone u tom poslu. Tako da je, ono, mangupluk stvarno pomaže u svakom tom dijelu.
1: Zanac
0: učio. I naši doktora ima po svijetu, naravno, koji su vrhunski stručnjaci, svjetski, evo,
1: za
0: baljeri.
1: Ponos, apsolutno.
0: Sjećaš se, papi.
1: Svi fahovi.
0: Dođe, Pariz mu se klanja, znaš. A on je bio mangup, znači, on i njegov brat, ceo, oni su bili mangupi. Iz tog doba, ne samo futbaleri, nego i mangupi. Pa svi ti željni futbaleri, svi ti, pa Šerbo naš, čuveni, znači, futbaler, mangup. Svi su oni, znači, kogod ima taj sklonost tom mangupluku, a ne kažem uvijek to šake i to, nego malo životni...
1: Pozitivna priča. Zanat se učio u Italiji i u povratku, evo, pomenuli smo i činjenicu tog približavanja vjeri i vjerskim pravilima, to nekako sa sobom nosi povratak tradicionalne kuhinje. Istraživanja, evo mogu sad reći, i mangupska istraživanja. Šta je to specifično, šta je posebno što ljudi ne znaju, a što je Nihad Mameleđija istražio, otkrio po Bosni ili po Hercegovini, da je vrijedno pomena?
0: Pa znaš, kad se priča o gastronomiji, o samom kuhanju i svemu što se dešava oko hrane, tu postoji neki, moglo bi se to podijeliti na neke ko školsko kuhanje, koje je opet nastalo tamo Italijana, Francuza, kad govorimo o našoj mediteranskoj kuhinji, do ove perzijske, kineske kuhinje, oni opet imaju svoja neka pravila, ali sve to opet tehnički ti možeš naučiti, možeš to, znači to je sad sve dostupno na YouTube-u i svim tim. Međutim, ono što je meni najinteresantnije, što sam ja nakon 30 godina istraživanja u kuhinji, je ta ova neka alhemija koja se dešava u kuhanju, ta neka magija koja kako nastaje ukus, to sad zovu u zadnje vrijeme stručno umami, zovu, znaš, on, to je kao koncentracija, esencija tog svakog jela ili svakog sastojka

0: Pitanje bi moglo glast, koje bi to jelo moglo biti Sarajevo u jednom zalogaju? Šta je to? Ili kombinacija, znači cijeli meni?
1: Pa cijeli meni, čevap. Jako sad čevap svi preuzeli, bosanski lonac, zeljanca. Zeljanca je
0: sve vrste čeva, da.
1: Specifično, da. Mi znamo šta je prava zeljanca. Nije to burek sa zeljem, nego je to zeljanca. I to je to, ili sirnica. To su specifične stvari. Ma mislim da, Bosna, ja sam to isto često govorio, da smo mi Bosanci, upravo zbog našeg specifičnosti, našeg ovog područja gdje se sve živo izmiješalo, ono, sad kad uzmeš DNK neki da istražiš ovo sad, što je, ono, ne znaš dakle ne povučeš, Germani, Rimljani, nema šta nas, Perzijanci, Slaveni,
0: svega ima. Kroz
1: i sve to, i upravo taj naš miks je u principu stvorio ovakve ljude, ono, kao što smo mi, ono, Bosanci, koji smo stvarno specifični, ono, u cijelom svijetu, gdje god odemo, mi smo Bosanci, nema tu.
0: Da imamo autentičnu austrijsku kuhinju i tursku.
1: Sve, i mi smo upravo razvili našu kuhinju takvu da, evo, sve, nema mi naših jela, da kažeš ti sad burek, kad su ga ovi davno izmislili Turci, kod njih burek, jel, šta god se ufatiš, sve će to ima, negdje postoji. Ali smo mi to doradili na svoj način, taj fini, specifični, isto kao što smo mi sami fini, ta naša ova, država i to i naši ljudi, tako da su naše ukuse, ako Turci kad dođu ovdje, više se najdu ovdje nego gore. Gore su jači ukusi, gore je to sve ono nekako, znaš, ono maslo kad ti zalije jako, oni sosevi, znaš, stvarno je ono prejako. Tako da naša kuhinja stvarno perfektna, naše čorbe, ono, pa ne možeš nigdje naći tako dobre čorbe.
0: Ima li nešto baš posebno za Bosnu ili Hercegovinu ili Bosnu i Hercegovinu da je samo ovdje, pominjali smo grah malo
1: prije. Pa sad
0: prije.
1: Imaš taj slow food talijanski koji idu okolo i traže specifične namirnice. Kod naš grah Poljak iz Trebinja je prošao kao autohtona namirnica, to je grah koji izgleda kao pjesak. Onda slatko od šljiva, ono oguljeno, ono je prošlo isto. Onda je sir iz Mijeha iz Gacka gore prošao je on. Eto, to su neke stvari koje su autentične, koje niko drugi nema.
0: Pjesma se zove Nisam htio tako dušo, Nihad Mameleđe je htio baš ovu pjesmu.
1: Zato što je zaboravljena.
0: Barska mušica 90. godina.

0: pukovnost je broj jedan, jer to je ono nekako, ja imam osjećaj da naše mahale su, to možemo time zaključiti, da su one sve, upravo ta duhovnost i naših mahala je nas svi u nekako izgurala, imali smo mi te kodekse, znaš, onaj, gdje nismo, ovaj, kad je Ramazan, nešto nismo pravili belaje, ono, znaš,
1: smirjevalo se.
0: Nešto, dešavalo se nešto, znaš, dao smo mi otići nekad i na teraviju pomiješati cipele, ono, zezat se, znaš, ono, nema praviti male šeitane, kao uvijek smo imali podsvijest da nešto, poštovanje, i taj ezančić neki koji uvijek se provlačio kroz mahale i sve to, on kao da ih je okružio i dao im tu jednu duhovnost i ta raja što izlazi iz takvog ambijenta, imam osjećaj da su ono izlaze na kraju ko svi ko dobri ljudi, većina njih.
1: Za kraj par blic pitanja, Željo ili Sarajevo?
0: Rajvosa, naravno. Mosa Rajvosa.
1: Biram gosta u zadnje vrijeme, svaka mi čast. Doduše bio je Nikolić, Zvonimir, s posebnom ljubavlju, ali u zadnje, naravno, ovaj, topa sa jajetom ili bez, u jednoj riječi. Evo, rekli smo da ćemo... Nihat kaže bez, ja kažem sa. Kimono ili bob?
0: Kimono.
1: Kimono ipak. Mahala ili haustar?
0: Mahala. Forever.
1: Na kašku ili prstima i rukom, viljškom?
0: Kaška.
1: Kaška ipak, ja. Šta je teže, borba na tatamiju ili borba s vrelom tavom?
0: Tatami, teži.
1: Tatami, teži. Šta u jednoj riječi nedostaje iz onog starog Sarajeva da se ne može kupiti novcem?
0: Mangupi.
1: Mangup. To bi moglo i biti odgovor na pitanje, jedna riječ koja opisuje Sarajlio, ili ima neka druga osim mangup? Ljudina, čovjek.
0: Šarmantni mangup.
1: Šarmantni mangup. Večerašnji gost, Nihad Mumeledžija. Hvala što ste nas proveli kroz grad, kuhinju, sportsku arenu.
0: Hvala tebi što si me pozvao, što si me uvrstio u tu grupu. Nadam se, ko nas je slušao, ovaj, da smo bili interesantni, da smo makar malo dočarali ovaj, neke od tih stvari, malski, sarajevski, koliko se moglo na brzinu to, znaš, o tome se može pričati danima. Super ti emisija, nastavi ovako, dovodi tu te šarmantne sarajevske mangupe. Ove emisije su super kad se voziš, to se najviše slušaju. Ja znam uvijek ono, kad vozim, volim da naletim na jednu takvu emisiju koju neko nešto interesantno priča, jer ti ono brže prođe vrijeme.
1: Dragi slušalci, hvala vam na slušanju. Pratili ste 6. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Tarik Husejnović. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju si urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Sutra zakazan sastanak o budućnosti nove željezare Zenica. Vlada Federacije odobrila 70.000 maraka za transport stradalih bosansko-hercegovačkih planinara iz Rusije. Vašington najavljuje nove razgovore sa Teheranom. Iran demantuje. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. A isti problem imaju i rudari u Zenici i Brezi. Rudari očekuju da će predstavnici elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pronaći rješenje koje bi omogućilo ovjeru knjižica i nastavak proizvodnje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić kaže da poteškoće sa ovjerom zdravstvenih knjižica traju već duže vrijeme.
4: I drugi sastanak, međutim, nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
3: Hitni sastanak o budućnosti nove željezare Zenica bit će održan sutra u sjedištu Vlade Federacije. Sastanku će prisustvovati predstavnici vlade, resornog ministarstva, uprave kompanije i sindikata. Iz sindikata Nove željezare Zenica ističu da je sastanak neophodan zbog mogućeg otvaranja stečaja, koji bi mogao ugroziti oko 1500 radnih mjesta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca ZDK.
5: Očekujemo da na tom sastanku vidimo kako, na koji način ćemo prevazići ovu situaciju, da li ima rješenja, znači koliko su realne opcije o ponovnom pokretanju integralne proizvodnje, šta je alternativa, šta ćemo sa ljudima, šta ćemo sa otpremninama, šta ćemo sa socijalnim zbrinjavanjem radnika. Mi smo sad u situaciji da ono spašavamo šta se spasti može.
3: Vlada Federacije odobrila je 70.000 maraka za transport stradalih bosansko-hercegovačkih planinara s Elbrusa u Rusiji i financiranje pratećih aktivnosti.
2: Sredstva će biti izdvojena iz tekuće budžetske rezerve i dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite koja aktivnosti provodi u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite. Upravni odbor Memorialnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon privođenja 26 bivših i sadašnjih saradnika te institucije. U saopćenju navode da nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti i koji, prema navodima, ima policijska uprava Zvornik. Podržali su inicijativu direktora Emira Suljagića za provođenje nezavisne revizije te poručili da očekuju profesionalnu i nepristrasnu istragu. U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom.
1: Svijet.
3: Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
6: Prvi put u historiji sva 4 bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
7: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim naslijeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
6: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema Starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Črna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
7: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
6: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
7: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
6: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova, koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner, te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sutra počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori, koje čine građanske inicijative i udruženja, traže obustavu energetskih postrojenja dok se ne završe sudski postupci i utvrde zaštićena područja. Darko Laštro iz planinarskog društva Cincar.
8: Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sada ako gledamo planinu Tušnicu i Lovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našega kraja.
3: Kultura. Sarajevo Film Festival počeće 13. augusta tradicionalnom nultom noći, kada će biti prikazan film Žena s krajolikom Ivice Matića. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u 15 sati. Jovan Marijanović, direktor SFF-a.
9: To su dva festivalska programa koja okupljaju najveću publiku, dešavaju se na najvećim festivalskim lokacijama kao što su Coca-Cola, Otvoreno kino, Junika, Ljetno kino, Stari grad, što je lokacija koja je od prošle godine povećana na kapacitet od 1000 mjesta, Open Air Coca-Cola, odnosno Metalac, ima kapacitet od 3000 mjesta.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
3: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Slušali ste Hroniku dana.

0: Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senade Smaković, urednik emisije Rijad Ahmetović.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene?

Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš osladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta. Je li ti?

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje, opet slušam Baha.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor. Govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su bilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučit od stare kuke.
3: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
7: Austrijanci ili tvoj šogor?
8: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.
9: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Muzički program.